0: جون سره تړلې وي او خلک د پاره هم ډېر زیات دي هغه فرض جوړیږي چې دغه د خپل په کور کې چې کوم بیمار موجود دی د میډیسن هغه خیال هغه اوساتي اکثر کوم وګورو ډېر خلک داسې وي دغه کور کې چې کوم بیمار موجود دی د هغه کوم فایلونه وغیرہ چې دي هغه داسې جوړیا جوړیا کړی وي داسې جوړیا جوړیا پراته وي هغه لپاره پکار دا ګرانو درونکو چې دا تاسو یو طریقې سره یو سلیقې سره چې دغه په یو فایل کې کېږي چې دا خرابېږي نه ځکه بار بار خو ټیسټونه چې کوم دي هغه نه کېږي بار بار دغه یو تپوس چې دغه نه کېږي تاسو چې کله خپل دغه فایل تیاری خی وی ریڈی کړی وی تاسو چې کله یو ډاکټر نه خپل علاج کوي تاسو ورته دغه فایل مخ کیږي نو هغه تاسو په دغه مرز باندې هغه اورسي هغه پوه شي چې را دغه مرز چې کوم دی هغه دادی یا دغه بیمار ته دغه مسله چې کوم ده هغه راپیخ ده راخاره شي ده نو هغه د پاره پغه پر روشنای کی بیا تاسو ته میډیسن چې کوم دی هغه ریکمینډ کوي که تاسو دغه فایل دغه پرسکرپشن دغه پرچی هغه رکوي هغه باندې خیال نه ساتي نو بیا به ډاکټر صاحب تاسو نه د سر نه چې دی هغه دوباره بیا تاسو نه تاسو نه کوي دوباره چې کوم دی هغه بده ټیسټونه وغیرہ کوي تاسو بیا ډیر زیات مشکلات پینو کوشش دا پکار دی چې دغه فایل هغه سنبال کې خدل شي ګران اوردونکو خبر ډیر زیات دي او تاسو په دې ځخه خبرې هم ډیر زیات کوم خو کوشش دا پکار دی چې دغه خبرو باندې عمل هغه ډیر زیات ضروری دی او کله چې موږ خبرو باندې عمل کوو کوم انسټرکشن مو ته ملایويږي کم ہدایات ہم دغه ملاویږي نو هغه باندې عمل چې کوم دغه ډیر زیات ضروری دی دغه خبرې که زموږ په عملی جامې کې نه وي زموږ په عملی زندگی کې هغه نه وي نو یقینا دغه خبرې چې دي دا د بے فائدې دي دا د فائدې والے نه دي دا د بیا نقصان دي په کار دا وی چې کوم خبرې کېږي هغه نه فائدہ ترلاسه کو هغه نه موږ فائدہ ترلاسه کو هغه نه موږ ته استفاده وشي دا موږ د پاره هم او دغه رنګ سمره اوردن کې وی هغه د پاره هم د فائدې خبرې وی کوشش دا وکي سمره خبرې تاسو ته د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه کېږي زموږ غرض مقصد دغه وی چې تاسو ته آگاهي هغه درکول شي اویرنس دې هغه درکول شي تاسو ته مختلف پروګرامات چې دي هغه کېږي هغه دغه یو پروګرام زموږ درد او درمان هم دي چې دغه هیلث سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی مرزونو سره هغه ریلیټډ دی تاسو به هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې مو سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام د کال د لارې اس ام اس د لارې هغه مو سره شریک کړئ خو یو خبره ځان سره هغه یاد ساتئ عموما زه په دې من خبره کوم چې کله تاسو ته کالز کوئ خپل خبره ځان سره یاد ساتئ ریډیو والیم بندوئ توجه زموږ اړخ ته راکوئ د داسې الفاظو انتخاب کوئ چې هغه الفاظ خواږوي اغه الفاظ میټه وی اغه کې شوګر اغه موجود وی دغه رنگي اغه کې شربت چې دغه موجود وی داس الفاظ چې هغه په معاشره کې بیګان نه پیدا کوي داس الفاظ چې هغه امن راولي داس الفاظ چې هغه خوي داس الفاظ چې کوم دی عمله استعمالول پکار دي کغم نه الفاظ سره بیګار راځي نفرت را پیدا کوي تکلیف انسان ته ملاويږي د انسان ژوندۍ چې کوم دغه ور سره ډیسټروي کوي مطلب تباہ کوي داس الفاظ نه چې هغه بمګه ګریز کو کچا الفاظ چې کوم دی هغه مکمل توګه باندې نه استعمالو دي سره انسان چې دا کچخ کاری کنه نو ویسه وی درنه خلق درنی خبرې کوي او کچ خلق اهو تاسو خو نور خو خپوږی دی مندي نو په کار دادا چې موږ د کچ خبرونه د کچ الفاظونه چې دی غزان اوساتو نو بالکل ګران اردن کو تاسو به سره هم په دغه پروګرام کې چې دا ګډون کوي کالینګ نمبر 7309 7118 99 0309 7111 88 9 9 او 85 83 باندې ساسو د پروګرامي ساغه جوړېدلې شي د ډاټا سپ طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو خو زه خپل د خبرې لګ سایت تک ما دا بوجي او ډاټا سپ خبره نه تان دي سره چې دی غوته اډم چې دا دوباره هم دې د زما پام کیږي نه خیال کیږي مې ورته نه چې ډاټا سپ خبرې کوي ډاټا سپ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو تجبای او جهان مننه
0: ډاټا سپ څنګه تاسو
1: الحمدلله خیر دی جی
0: خیر خیر دی تاسو خو یې جون مخره باندې
1: او جی خیر دی
0: جی ڈاکٹر صاحب
1: زو بوس داخپل شاپر لوگوں تے کلاو کما
0: ہاں مخ جی استاد سے نمبر دے کنا
1: جی سنگ چتا سو جی دو کور بارہ کی خبر او کرا چیو کسو بیمار وی نو ٹول کور متاثر وی نو ڈاکٹر ہنی من صاحب جی پخپلو ارگنن کی خواہی چ کم اصول او پیتی دے پارے کی 84 نمبر اپورزم کی ری وائی چی چرم تاسو جی د مریض معائنہ کوئی دا اغنا دا اغا دا مرض بارہ کی معلومات اخلی نو د کور یو یا دوا افراد به سره لازمن وی داغه مقصد دا وی چې کله جی انسان بیمار شي نو دې مکمل د خپل نارمل ژوندۍ نه بیماری طرف تر شي یو احسان ناراضي بلکې د بیماری نه مخکې مو د یو سنگل یونټو یو سنگل اکائی وا او شکل دے بیمار شو نو دو مکمل مرکز بیماری طرف تواڑے گی او چکل جی دو شفا اللہ نصیب کری نو سر بے حصے با واپس پل زائل نرازی بلکہ پورا انسان با زائل نرازی نو پا دیو جمانی حینی من سے بوائی اسو دو مخلق راغل دے دا غیس کوئی چی دی پا رویہ کی سمر پوری تبدیلی راغل دا یا ردی پا خواہشاتو کی ردی پا نفرتونو کی مخی بدئی دا کمو خوراکونو مطالبه کولا دا ابو مقدار سنگو یخی ویس کلی او یا بی گرم اس کلی چی کل بیمار شون آغی سور تبدیلی اگڑا پا خوب کی دا دی رویه سنگ دا لگا اوتن دا دا طول خبری جی آغا نوڑ کو ملا خبر دا دا چی ہوں پیتی کلا بتاسو لگ فائده در کئی چی کل جی تاسرا دا خپل مرض مکمل علاماتو آغا موجود وی ہومیوپیتھی جی د علامات د مجموعی نم دے دیو حصے نم نرے اکثر خلق راشی جی یرا زما بلان کے مرض اگر ٹک شوے دے یا ساتھی جی د ہومیوپیتھک پ نظریے کے چکم طریقے لاجونا زمن پ معاشرے کی رائج دی نو آغا اگے سر جی مرض ختمی گی نا بلکہ دباوی گی یا د مرض نو شکل جوڑے گی اکثر یہ تو نن سبا زخ پل جی دو بلڈ پریشر نا شکر بلڈ پریشر سیواشی دی نظر دیر الرجی کی من وجہ سدا چی ہر یو سڑے یا مریض چی راشی نغا سر پو سر پخپل بلڈ پریشر مانی توجہ ساتی او دو بلڈ پریشر وجوہات چی کم پا بدن کی موجود دی جسا دو وجہ چی بلڈ پریشر سیواشی ویدے ناغی تا ہی چاوم خیال نی دی وجہ مانی تا سو گرے چی کم فارمولی دو ایلوپیتک رازی د بلڈ پریشر د کمول د پارا نو پاغی کی جی ساسو پا جسمانی لیول مانی حس قسم علاج نہیں بلکہ اگا ڈائریک بغیر دس بنیادی وجنا ساسو بلڈ پریشر کمئی چکل جی دو وجوہات نہ معلومول نہ بغیر تاسو د بلڈ پریشر د کمول د پارا دوائیں استعمال ہوئی نو اول سائیڈ افیکٹ آغا پا گردو مانی زکا چنن سبا تا سو گوری پا ہر سمکی سر پا بٹگرام کی نجی پا ہر سمکی دو گردو مسائلو آغا دیر پا زور شور مانی را روان دی داغی وجہ دادا چھے بلڈ پریشر رو یو سائیڈ علاج کی گی او داغی وجوہات نمالمے گی بل جی اکثر مخصوص طاقتوں دو پارا خلق رازی شیر عجیز منگ مخصوص طاقت دو پارا دوائی پکار دا نوکری تا پوست نو کو در عجیز دو پریشر یو گولی استعمالو ما دوارا دی در رضی یا ساتی در رضی بادو دو بلڈ پریشر چکمی گولی دی داغی پا مخصوص طاقتوں مانے انتہائی خطرناک سائیڈ افیکٹ دے پا دی وجہ چکم مخصوص طاقتوں دی نو پا آغی مانی جیز ڈائریک علاج نو کم اکثر دلتا تقریباً کون بیش زمادری میں اچھو شوی دیر کے سونا دا سرازی لمنگلا پا دی مانی سراکا نو دا جی ون سائیڈ علاج اگا بلکل نو کما بلکہ دا مرض وجوہات معلومول پکار دی چیرا یو حصے کی کمزورتیا رالا نو دا آغی دا بدن نو ریسو سارا سورا پوری تعلق دے چی سورا پوری جی دا کلاسیکل ہوں پی تھی خبر دا بہترین ٹول دے جی بہترین ٹولو لکس چخپل زانتو گورما خپل مسائل لازی غا اللہ تعالی حل کئی نو اہنی من سیب تمی دسلو نتوا خیجی چیرا اللہ تعالی دا دی پا ذریعہ مانی ورہ جی دی کوششو دا دی خواہشو چکل جی تو طلب کے نو دا اللہ تعالی قانون دے چی سوک زمنگ پلارو کی کوشش کئی نمنگو تخپل لارے خو یکینو گئی د شپا یو بہترین ذریعہ دا کلاسیکل ہوں پی دی وز دی ستاسو جی نن صبح پا نیٹ مانی کتے شئی دا کلاسیکل ہوں پی دی چکم بنیاد دے یرزو کلاسیکل ہوں پی دی علاج کول غالم یو معالج سکزم دا اغید پارا مالا دا خپل بدن متعلق کم کمی خبری نوٹ کول پکار دی اخیر منگاوم جی منگاوم مجبور یو ساسو چکم علاماتی یا غز منگ دا پارا یو سیڑی یو ذریعه بی او کلا چه دا صرف دا ٹیسٹونو علاماتی جی کلا دا ٹیسٹونو علاماتی نو بیا جی زمنگا سسٹم مو آغا منگ بیا مجبور یو زکر چه منگ تخپل ہون پیتی که سلیبس داوائی چه تاسو دا مری

0: نه هغه علامات نوٹ کئ چې کم په ټیسټونو کې ناراضي. زمون کوشش دا وی چې را مونږ هغه علامات واخلو چې هغه مونږ لا د شفا د لپاره الله را جوړ کړي. بل خبره دا ده جی اکثر خلکو هغه صرف ټیسټونه راړي او مریض نه راوستي. دا زمونږ د لپاره د خفګان مقام وی ځکه چې هوپیتی کې وای چې ټریټ د پیشنټ ناٹ د ډیزیز. تو د مریض اولا علاج کا مرض با پخپل لریشی. نو هوپیتی جی تا سمرا غټ سیو سلیبس مونږ سره جوړ دی په هغه کې جی د اوس چې کم مشہوری بیماری دی زمنگ پا سلیبس کی جی بیمارو نمنی یا ساتائی بیماری رالا دی بیماری دلاسا مریض جوان سلیرش گنٹی جوان سور پوری متاثر شو. دا آغا ذہنی لیول سور متاثر شو. دا آغا ماحولیتی گرمی یخنی سمر متاثر شو. دا آغا کانا پینا دا آغا طبیعتو دا آغا بول براس چی سومی تاسو با کتری چی کم خلق آغا ما شکر آغل دے او پا کم طریقہ ما نیزا جی دا مریض نا معلومات اقلما شوک می دا دے چی را زو مریض ما شکر آغل دے مال ٹائم را کرد دے کڑان کرد دے تاوان کرد دے چی دل تا دل لازمان اللہ تعالی دا شفا ساز کے پا دے دوائی کے باشای دا کل چی جی مریضو دو مدو منگ سکراشی یو غا پا تکلیف کی بھی او زو دل تجی یو ڈوز ورکوما پنزو شپک دس منٹا کی اللہ تعالی دو ما تا صرف دور پتو لگی شیر ما دو مریض نکم معلومات واغسل او داغی پا بنیاد مانی ما کم دوئی ورکڑا شیاغی کی سورا تاثیر موجود دے زو مریض سوام دل تا مکمل نٹکی گی خو صرف دور ما تا پتو لگی چیز ما دا دوئی کم انتخاب دے نواغاستا مرسارا متعلق دے. شکریہ جی
1: ډیر زیات احمد نکو ډاکټر صاحب تاسو دومره بهترین انداز کې پیغام هغه مو سره شریک کړ. زموږ چې څومره اوریدونکي دي هغه په تاسو د خبرونو مستفید شي وي. پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کېږي تاسو میزبان تاج الرحمن ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سره موجود دي کم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موربډ ګرام کې د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې د دوی او پی ڈی وی سبا دا اتوار ورځ دا نو سبا به هم د بی او پی ڈی بالکل د معمول مطابق کیږي. تاسو راتللې شئ غوړه علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه تر لاسه کولی شئ. هیلپلاین نمبر 0331-4348 پرون کې تاسو کال په 0309-711-8899 0309-711-8899 ګورو کال طرف ته زو رمني کال ورسوک دی او د چرته نه دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. تاسو څنګه ښه ټیک ټاک برابر
1: خیر خیرت تاسو دواګان دي مجاهد صاحب تاسو خو هم ژوند مخ روان دي
2: خیر الحمدلله.
1: جی مجاهد صاحب سب شریک وای را سره
2: بس ډاکټر صاحب نه دا لګ معلومات په حکم چې دا سینه وینه چې دا وایټ سیل کنا
1: او
2: دا چې کم شي نو مریض تا څه علامات کنا
1: خدای زده سینه
2: او بل دا چې دا وایټ سیل یعنی سینه وینه چې کوم دا څه دی وځي کوي
1: صحیح ده رېډ دغه کې ډېر څه خبره کوي ها
2: لک ډیټیل سره ها
1: صحیح ده ډېر مننه تاسو. اوکے بھائی الله حافظ. جی ډاکټر صاحب
3: ګورې جی مجاهد
1: بھائی کمیدل
3: دا چل جی دا هر مریض هغه خپل خپل سپیشلټی دا دا نه دی جی چې یو مریض علامات څنګه وی نو لازم خبر دا د اغبل مریض یو مو هغه سي علامات دي. نو دا جی دا سي فکس نه د هوپیتی سلیبس هغه دا سي نه دي چې مونږه وګورو چې را یو مریض دی دا هغه سپینه بینه کم ده او د ټولو مریضانو بشه کم دي هغه علامات یو شانی. نو هوپیتی په سلیبس کې جی دا سي بالکل نشتا. دا هر مریض خپل سپیشلټی دا هوپیتی او پیلوپیتی کې څه فرق دی اغی جی لس مریضان دیو مرض وی نو اغت با بالکل یو شانت علاج ملاوے گی چونکہ ہومیوپیتھی کی جی منگا مرض اغا یو سائڈ تک گو چونکہ پکیس ٹیکنگ کے کچری منگا مرض آغا په ذهن کې راوستو نو مونږ جی علاج ته نشو رسیدې بلکې مونږ مریض ته ګورو چې دا هر مریض آغا خپل خپل سپیشلټی دا نو ګوري جی تاسو چې کوم پیتالوجیکل خبره کوي یا د ټیسټونو خبره کوي نو دا د هومپیتک سلیبس نه جی آغا بالکل بهر دی دا سپینی وینی پتا کله لگی چې کله ټیسټونو شي او هومپیتی جی د ټیسټ نه مخکې هغه تا ته علاج درکئ چې کله جی ټیسټونو تا مرض ورشي شیر کم لیول بر شو کم لیول کته شو نو هغه ټیم مریض د علاج د دائرې نه جی اوتې وی نو لگا لوگوں تی مجاہد بھائی دو هومپیتی سلیبس بارے کی تا سوزان لگ پو گئی چې هومپیتی څه شی دی هومپیتی جی دا تاسو چې کوم انداز کې سوال کوي دې سره بالکل تعلق نه ساتي هومپیتی د علاماتو سره تعلق ساتي او د هر مریض خپل ځان انفرادیت هومپیتی کې پنځم اصول دادی انډیویجوالایزیشن یعنی انفرادیت هر مریض جی هغه خاص دی کلس مریضانو ته د سپینې وینې کمی د هر چا علامات په جی هغه ځان ځان لوي
1: ډېر زیاده مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو هغه دمره ډیټیل سره خبره کوي اکال عزت روان دی کال خپل ګورو پران مننه سره کال کوم کې سوک دی السلام علیکم السلام علیکم جی هلو ډېر مننه تاسو دا کال ابر کال خپل ګورو پران مننه سره ابر کال کوم کې سوک دی د چرته نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام خیرت جی تاسو خو یې جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہتر ہیں جس سے بخت نہ لڑے جی جی ایسا مسئلہ دیتا ستا سسو بلڈ پریشر زیادہ کیا پسینہ میں نے بوجھ دے صحیح ده ریډ ته وګه ته ډاکټر صاحب خبره کوي خا ډیر مننه کوم تاسو کال کولو جی ډاکټر صاحب
3: د سوي د مونږ پر پرشر سیوا کی
1: جی بلډ پرشر سیوا کی او سینه باندې بوج تیار چې کوم دغه پی راځي تقریبا لږ ټایم مو ده کیږي سره پنځه ورځې وشلون ډاکټر صاحب د باز اوقات انسان خفګان او ګوري ټینشن والی هغه د وجنو مکی کنه
3: څنګه ګوري جی ما خو په خپل لیکچر کې بلډ پرشر باندې خبر وکړه ته د بلډ پرشر د سیوا کی دو وجوهات ګوري هغه جسمانی مرض سره لازمن وی گوری دو ہومپیتی پو سلیبس کی 174 وجوہات صرف اور صرف دا بلڈ پریشر دی او پا آغی کی اول چکم منشکا بولڈ دی نگا دو گردو مسئلہ دا چی آیا دو گردے مسئلہ سنگا دا بل جی ور سر سینوم دا چکا چاسو پا سینما نے بوجھ محسوس ہوئی پا ساکم تکلیف دے نو ساسو دا بلڈ پریشر چی سیوا کی گی نو دا آغی تعلق دا سینی سر دے چکل جی د سینی علاج اوشی نو ساسو بلڈ پریشر با اٹومیٹکلی نارمل شی دی تمنگ جی مونگ فل ٹریٹمنٹ واو و کچری تاسو جسمانی علامات و سرا نمیلاوی او صرف و صرف انٹی ہائپرٹینشن اگا گولی چاگستا بلڈ پریشر نارمل گئی نو یا ساتی دا مونگ چنن سبا دا کم انسانیت پا تیزی سرا دا مونگ نروان دے نو دا اغی وجوہاتم دخ کدی چو ون سائیڈ دیتا ڈاکٹر ہینیمن سے ون سائیڈ دی تو وہی چیرا بڑا لیول مانی زمنگ پمنٹ لیول مانی سم مسئلہ راغلے لیا پا سر کی مسئلہ راغلے پر پیچھر سے ہوا شے ویدے داغی چانبین دی پا بڑی لیول مانی اکڑے شی چا پا جسم کے کم ایسا آئی کے فرق تے چاہیس پر پیچھر خطلے دے
1: ڈیرہ مندر کال طرح سے گروہ پر کال کون کے سکتے ہو دے چلتا نہ دے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب تا پر اتور کریو ډیر مننه کو
1: ډیر مننه تاسو هم باز محمد صاحب چې تاسو ته پروام کې کولز کوي تاسو ډیر مننه خیر تاسو جون مخره باندې
4: الحمدللہ ډاکټر صاحب سلامونه جی
3: وعلیکم السلام مننه جی
4: څنګه له خیر ډاکټر صاحب
3: الحمدللہ خیرت دی
4: شکر دی نور تاج رحمان ته خیر
1: زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم باز محمد صاحب تاسو خیر
4: الحمدللہ
1: انکل یہ تمریز پورا ٹیم والا خیر تھا سو ڈاکٹر سے وہ زبردست فرسٹ کلاس فرسٹ طرح تک پلوے مڑا سمجھے ہوئے
4: بس استاد واګانې وغوړې بیګا دې مال 40 غرا کړ 5 50 جمع کړې تا مال څه تا نه خپه
1: نه نه تاسو څه خپه کېګ نه باز ما څه خپه کېګ انداز چې کوم دی هغه لګه اهو اهو کنه نور خطو پويګ کنه
3: نه جی نه تاج بھائی
4: یار ته زمنګ اکل سر روري ها
1: جی جی ډاډه سره خبره کې
3: د دوی نه زما ګلې دې اگر درغلی وکنه
1: او
3: دوی ګرمه ځان نه خېلې چې نو کوم زما دې نه ګلې دا
1: باز ما څه و
4: قادر احمد صاحب زتا ته گیلا کوم کنه ڈاکٹر صاحب چې جوړی کوم کنه ته اوره کې تن نشه دې په لاره نه دی کنه
1: یم نه ڈاکٹر صاحب تاسو کتلی نه یې کنه ما ته پته نشته
4: چې پورا زتا ته دې بارا کې زو بے نوا د خپل در څو شړل نه کوي او تور ستر کو ته دی وای چې خړل نه کوي
1: ها
4: ها ها یو سره چې قاد ورونه را دن نشه کنه
1: او
4: خل کار و پرې دې هغه سره ملاقات کوي
1: نو هغه وجدا وی باز اوقات انسان د پتن وچ ير د کس د بار راغل دي سش لره غل دي ولې راغل دي چا سره ملاويږي
3: افش ته مونږ دي زابې د زګنه نو تاسو نه
4: تاسو پته ولګي نو
1: زه تاسو ته
4: خواله نه تاسو به پته ولګي چې دې چا خواله راغل
1: نو باز نامه سه به هغه وجدا وی کنه ګورا دې هر چا خپل خپل کار وی کنه اوب اس کې د خپل کس
4: هارو منه هارو منه زه به معاف کوم هیڅ خبره
1: هي لکه زه هارو منه ما اګوسما تک بزور بزور بند لګوسما هارا وای بیگا بیگا بیگا د چایز پوینټ زغست
4: تا کرا څلور بوته دي خبرو ټکی دي
1: اغه څلور ردی په کلس دي
4: لاس په نو تزو ستانه په زور هار نه مانم نو تکاله بیا تاسو کوډ کولې
1: اسی باز بابا تاسو دره ته ویا بیگا چې فیس کم جړل ویزیس ګل ته نه زو زو اپلای چې کی ویډیو غرو کی دي
4: کاو کنا ګوره ته مونږ هیڅ کاله د خدای سل کاله عمر نور ورکی
1: امین امین سل نه زر کاله دا سوار له دغه نو تختولې د امیر صاحب نه سوار له و تختولې
4: دا و دې څه پرځه کې دې له سپینځل له سوکان ما شو आवाज وکړه غته आवाज وکړه
1: کنه ډېر هغه ډېر زبردست ډېر بهترین
4: ها پر رحمان ته وکړه که پاتې نه دې خپل مينوال ته سلامونه وو ما
1: شابه کنه
4: ها ریاض بھائی دې امین عثماني دې مغاز عثماني دې پیز دے عریب دے اے دیتول فلازی شرزادہ دے دے غرور عزیز مرگر عزیز دے اے اچھا سر سعید سے دے زمنگ غبل سعید سے دے داتر سے دے شرزادہ دے عید داتا دے ولی دے ابو محمد دے او دغا دے دا جبی ریاض دے حمید سے دے اے دوبائی کے ابو تلخا دے او دغا دے زمنگ سر دے میری
1: اے راشید زادہ
4: نہ میری میری
1: میرے سوکھتے زمان سنگھ کی خسرہ نہ کہے زندہ میں ہوتے
4: تھے
1: میرا خان خیل وسترہ وائے کہنے مڈم میرا خان
4: خیل وائے اور چاہ دے اور دغا دے دے دل کی عمر شہر دے غطر سلامونا دغا دے ستاپ انہوں مغت شریک جو آغا دے پوزی دے
1: خواہ
4: آو دغا دے میدان سید آباد کے زمانگا کشر وارد مشر اور دے زمانگا غطا اور شنگلہ کے ازغر دے اور بانڈا کے دغا دے دا بانڈا کے اور زمنگا مار گرے دے عمل شاہ دے زمان سو پاتی شیون خپکی کی دینا
1: نا لٹو خپتی دا وہ پورا تو یاد ہے دا پورا میں یاد ہے دا وہ خپکی کی زور دن خپش ہے
4: نا کنا تما پس خطو خود مکر کلا گا حیان دے زمان حیان بسے دے زمان پر دغا دے دا گلزادہ دے دا گلزادہ غزوے دے حیان دے زمان خپکل دے
1: حیان بہت راضی
4: اصول تا زمان طرف سلامونا منوانو مانه با خپا کې ګینې نه لکه زمارو وخت تاسو یاده حضور سره ټیم مو مولې چې دا خو د دوی اڅر دغه پروګرام یې کنه د بیمارو د پروګرام یې موږ د دوه وخت یې کو نو هغه تاسو غواړئ چې ته خپانه شې زمارو څه وکړې زمارو خويندې دي مانه خپا کې ګې بنا
1: سلامونه وعليكم السلام
4: سلام تاسو رحمت دی
1: وعليكم السلام ډېر مننه کوم باز محمد صاحب موږ سره ډېر مننه وکړل وخت ګورو بلان باندې السلام علیکم ریڈیو گلاب پہ خلے مڑا ریڈیو کو بند ہوئے کہ خدے تاسل آباد کی بل میں ایسے جگہ وجہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نے تپوس تو کئی زما سر کے خشکی دا او وخت پن شیوی دی عمر میں 23 سال دی مسئلہ 4 کالو نہ دا ڈاکٹر صاحب مختصر خبر کوي خاص کما سر میسج زیاتی
3: گرے جی دا خشکی مختلف قسم وجوہات دی کہ کلا پر سر کی خشکی وی نو عمر سر جی دوینی کمیوم د تکی ذکر کیږي مدینه مخری چمڑی مسئلہ هم ذکر کیږي پرمننٹ قبض هم ذکر کیږي دو گردی مسئلے سرا اوم گره په سر کې په وختو کې خشکی کیږي د دین علاوه جی کسو پوشیدہ مرزونه مخ کې نتیر شوی دا غیر سرم تعلق ته او د کیلشیم کمی سره هم تعلق دی. نو کله دې لپاره جی بیرونی استعمال مکه وای دې تعلق د اندرون سره دی جی.
1: ډیر ډیر مننه. کال تاسو ګورو سره بل کال کوم کس ته چرته نه دی. السلام علیکم. جناب سو خبرې کوي چرته نه
5: تو
1: څنګه دی جی؟ ښه طبیعتونه ښه دي. یلکه دا خو مې سپې
5: کا هو کنه دي؟

0: سخیہ جون مخرا باندې ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دی بیگاتا نسور لے ایوب کا کبود لے او کنا بس گاڑی دینا تیز بہت خدای مطلب دا گاڑی ڈرائیور صحیح دی کنا بالکل بالکل ڈیرا مت نہ ڈاکٹر وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مند نہ کہ خیال سات جی بالکل دمسرا عامر صاحب چونتے پرانگے کال کرو ڈیرا زیادہ مند نہ کہ تاسو تم کالز کول شی عامر سے جس اگا ہما کول شی بالکل جی نہ پروگرام زم دے درد او درمان دا خبروں کے ماده ویلے گی اسا سو میزبان تا جن رحمان تا سو سے ویلے گی کہ سو کال بس 0309711899 مند پروگرام برخا جی السلام علیکم جناب سو خبر ہے چرتا نا
1: امین خان برتنا
0: جی پروام کو ظاہر کریں سڑے میں شپ خیر آلے بھائی
1: ڈیرا منانا ڈیرا منانا اگر تجر رحمان صاحب سے ملاقات ہو شو ہوتا سر ملاقات ہونا شو کہنا اکبر قریشی صاحب لگا کر
0: ہائے بس ٹھیک تھا کہنا بس بل سے ترازی نو
1: تمہارا پیرا کے مانا چلتا سر خبر بوجھے دی ہوا ہو یار جین موڑ کے رہی
0: بس دا زبرتا جرمانہ کو میں خواہ
1: ڈاکٹر صاحب تو سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرہ مند نے کو تن خیال سا دخل وی سڑے شی اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل بخل گرو بلائن میں سر بالکل کون کے سو دیجیے السلام علیکم ریڈیو کلاو پر خدای چی ریڈیو کلاو پر کدن بیا خو تاسو پته ده کنه زه خبر کیږم پدې باندې ریڈیو کلاو پر کې خلک کله چې کالز کوي زمو طرف ته مکمل تو کومه متوجہ کیږي نو بیا با آواز هم ته کلیئر لري وی نو بیا ظاهر خبر تاسو سره خبرې کی کال طرف ته زګورو بل کال کوم کې سوګ دی السلام السلام علیکم جی لام ډیر زه ته مند نه د دې کال کولو ابل میسج غل وی السلام علیکم سی پیراړه نه تاسو دا او ډاډ سپ ته سلام او پرویز دس شکل لی پرویز مصباح تسلام اچھا جی وعلیکم السلام دیر زیادہ مندنا بل میں ایسا جدا کل دیوائی چھے السلام علیکم بھائی سنگھ او ڈاٹر سیب سنگھ دی دس شکل لی سہر سہر راستی میں کسی شپتہ دیکھنے باہر حال دیر زیادہ مندنا پر آمدی نیم پوشی بھی باہر حال دیر مندنا کو بل میں ایسا جدا کل دیوائی چھے ڈاٹر سیب زما پا ملا بندی درد وی او زما عمر 19 کال لدی اچھا جی ڈاٹر سیب نورس خبر بکندن لیکل پا ملا مندی درد رات لل
2: ارے جی ملا مان درد دنیا جہان وجوہات تھی
0: سر دوسرے بہن کے
2: آؤ جی نو گوری اول لوکیشن پکم ایریا کی درد دے کچرے کلا انسان ادری گی اپر ٹو مان علاج کی دا تو گردو ایریا دا کپدی مان درد دین تعلق کی تو گردی سر دے کر دین بر بھی چکم تورے سے کے ایریا دا داغی تعلق دسینی سر دے نو وجوہات دیر جاتی جی سونو وجوہات اگر منگ سر موجود دی
0: صحیح جی ڈیرے مند ڈاکٹر صاحب کال روان دی کال بلخلو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگال دی تاج
0: اخوان ہاں ہاں آئیو گا گا دچا پرگرام نا پرگرام کی ہر گلے استر ایمیشی بخیر آلے بھائیو
3: اللہ نے وہ بخا اللہ نے وہ بخا اللہ نے زبر خوش آلے
0: ڈیرے مند نا آئیو گا گا سرد ساسو ساسو دعا گانے میں انشاءاللہ یو رز ضرور رنگ راوڑی خواہ
3: اللہ
0: جگہ ہو رہی ہے بس دم رہا ان شاء
3: اللہ
0: کہنا بس نور کو تو پوئے گی آئیو کا گاپے گا دے امیر سے اپنا سور لے وہ تخت کو لے کہنا دی تو تکڑ ڈرائیور بھائی کے نا بس ڈبل ڈرائیور نے سر لے

0: وعلیکم السلام ډیره زده منه کوم کا خوشاله درته یو کې بل حافظ بل کال په ګروپ لاله باندې بل کال کوم کې سږدي السلام علیکم ریڈیو چھ کلاو پر کتنی بیدا کا چلی بل میں ایسا جاگ لے واجی تاج بھائی آپ ڈاکٹر صاحب کو سلام آپ کیسے ہو میرا بی پی تیز ہوتا ہے اور بھائی گیم شو میں زیر والے جیتے تھے یا زبر والے میں تمنا این انی کا بالکل ٹیم زیر والے وہ جیت گئے تھے بہت شکریہ جی کال کرتے سکون سر کال کون کے سکتے تھے کم زیادہ السلام علیکم وعلیکم السلام ریڈیو بند کے کہنا خدے تاثل آباد کی عادت سر سر بل میں ایسے جی راغلی واجی سلام مامو ڈاکٹر صاحب تہم سلام
1: وعلیکم السلام
0: جی وائی چی زما په مخ د ټانکو چاپ دی اچھا بخل داس لیکن اوس سی اے پی لیکل دی ډاکټر صاحب
1: نه بدی منګار خبر کړی وی
0: کنه
1: چیرې بیرونی اس چکم دغه راغلی یا بیرونی استعمال پر کول شي جی بالکل
0: صحیح ډیر څه تمند نه کال درته ګرو سره بل کال کوم کې سوک دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی دس دے دو گورا دے دو گورا اس ریڈیو چی کم دیا کلاؤ پریخ دے او دھیان چی کم دیا بل طرف تا دے پا بگرن کو سرا ریڈیو لگیا وی غگی گی دس خوم کمی کنا اینی وی کال طرف زکور بل کال کون کے سوک دے جی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: یلک خان خیل سے یلک خان خیل سے پروگرام کو دار کلے وائیو بس بس آخری لمحاتو گرا گلے لیکن خوشحالہ السلام علیکم
3: السلام
0: ریڈیو کو بند کے خدے دے آباد کا ریڈیو تو گلاؤ بریک کر چی ریڈیو گلاؤ بھی کرنا تم سس کال بمخ تے زیو سیکنڈ دبار ہوں نے بریک دما دغه وجہ دا وچ مت شور رازیو شور بندیا ہو تاسو پد دچ بیا ما من دغه آواز بدلی نو تاسو خیال کوی چی اخبل د ریڈیو سر چکم دے اگا مکمل تو بندی بند بس تاسو ته بیا د کالز ملاولو کوشش کوي نو تاسو سره زمګ خبرې کیږي کوم خبره تاسو کول غواړي پغه بندی با مونږ بیا بهترین انداز کې غاپو هیګو او کوم جواب تاسو مونږ در کول غواړو نو هغه بندی بیا تاسو په هیګي بالکل ګران د کوم پروگرام ټایم چې مخ پرستم تر تر سدل دي ډاکټر صاحب
1: جی جی جی
0: ډاکټر صاحب
1: جی جی
0: کار دی سترا روان دی مسی جسم بل حادثو کو بیم مقابلہ سخت
1: جی چونکہ یو رواج دی زمنگا دی مسی جو چھو کس مسئلہ راشی گنا جی نو اللہ تعالی گرے پدی ماحول کی منگلہ علاجو نہیں کی دی کچھر دی کیل شیم کمیشی نو منگلہ نورتا ناستا سہار ٹیم او مازیگر ٹیم دا غین پورا کی دی شی دین اللہ با جی کوئی انسان دی انزائیٹی شکار شی نو واک سرا اگا دو سکون ہارمون اگر خارجی گی دا غیب و مقابلہ کی تاسو جی پو دوائن زان ما شوی بیما مرض دوم رنی جی چی سمرا دوائن و اگر سائیڈ افیکٹی او دا غی اگر پیچید گئی وی نو کوشش کوی جی دوائن و نمخ کی پر لائف سٹائل کی در زندگی کی چینج را والی نغی اغام دا شپا ذریعہ دا جی شکریہ جی
0: دیر ازیدہ مدن کو ڈر سب جی تمہارا بہترین پیغام تا سو زمگا وردن کلا وار کرلے گران وردن کو پروگرام ٹائم درد او درمان اغا خپل اختتام طرف تا اور اسے دلے خدا سو دی خبردارے لی سبا او درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڈ پر گرام کی بات ڈاکٹر اجمل خان سے بخپل او پیڈی کے ویدہ سو بلکر رات لے شین بہترین علاج کامیاب علاج اغا تا سو ددوینہ ترلاسک ولی شہل پہ نمبر زان سر آیا ساتھ 0331-47-48-317 چاچے سے میں سکول نغی ہم اڈی رہتا من نہ کو تو چکا لے سمس میں شامل نہ کا اگے نہ معافی بخنا غواڑو خصوصی من نہ داغ خلق کو چاچے داغ پروگرام زموں گا پورا یہ وگنتا خاموش سر چدی اگا واور دلے نغی خصوصی من نہ کو بالکل کرانا دن کو تلو تلو یہ خبر خپل جو نے ڈیزل خیال ساتھ اسپیشلی داغ خلق ہم اڈی رہتا خیال ساتھ کم چسا سو خیال ساتھ پس نگے کس خبر میں بالکل مایوس کی گئے زکا مایوسی بخپلا گڈا نہ کمی داغ خلق کم جتن نور خلق نگے کو لگوی اگے زما ریکویسٹ درخواست التجا اپیل دی خپل پر زندگی میں فوکس کو او د نور خلقو زندگی چې دا بالکل متباه کوي کله چې دا د بار لاس چې دا وای زمان تاج رحمان دي دغه نه خپل په دواګانو کې لازم نه غي یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه غاسو ته دواګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان ارجی تاج رحمان لور کې اجازه د خدای په امان
4: ریډیو امان
0: نت ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
6: آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو

0: अमन 88.4 नेटवर्क
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ سنټر میدان ته رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیر ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی به د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پورې کیږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجي، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
4: یو نیم سلو کباب
5: کباب پمنگ باندھی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
6: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم مہمانوں کباب پڑما
5: رازا یو کباب منہ سر اخرا چخلے خوان دے ور سر خشی
6: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہزما میں ناراضی
5: گورا سیبانی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دمیدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نا بعد چی بدی

0: دا داسی شی چې اوسپنه باز موي.
1: ګل کاکا، میدی اوسپنه نه هضمي، خو تاسو را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې، زکه خو تا ته سترې کباب راتی دي.
2: ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې اسید گو دے، شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا، او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسڈ گو چے ہیر درنا نشی.
2: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چے وی لکم.
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو. ایسڈ گو
3: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا ہم فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
2: گل افضلا لاس منیسا
3: نرو رب دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو ہم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خو دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
2: مسالے نا معیاری مسالے
3: مون تا ہم دا معیاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دا سی ترسکون خوراک پرزو ندے سو
2: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 32 73 بل نمبر یې دی

0: صفر 305 534 41.
1: هلکا دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړوي.
2: انکل جی لکار چې وکم نو بيدم شم پپټو او جسم می دردونه شي. دا خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، زړ زړ کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتئ پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطے شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
2: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی. روزانه ستا مسلې وی
4: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخت کی پاخه کړل.
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
4: دا خچې به داس دی وینو زنست کم نوری دا چای
2: نو سبس کې هلی سدی.
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی.
2: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی.
0: دا بتا تا پا بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او رونه لو بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے. سورت پاکستان قمر چائے.
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.
8: اب تک کے لیے کانٹیکٹ اس 0345-923-2860.
9: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے. آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم

بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو رخن کے پروگرام سلور منی ٹھرا اکتوبر دمیاشتی دا اتوار روز بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام ساسو دا زل پروگرام ساسو دا خوخی پروگرام ساسو دا انتظار پروگرام ساسو دا خپل رو ساسو دا خپل بچی ساسو دا خپل رو کی دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام

دیو حجد یو عمری ثواب حاصل ولی شی او دا صحیح ترمذی شریف حدیث تے صحیح بخاری شریف حدیث تے مختلف کتابوں کی راغلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق سچ وینا دا انشاءاللہ ذکر کھوے در سرا دا سحر دا منز فضائل بیانو او دے سرا سرا دا اشراک منز دا بیانو چی دا اشراک کم منز دے سور کات دی کم ٹیم کی بیکو او آیا نفل دی سنت دی وتر دی و سشی دیا زان خوب پوئے گو کنا سور کات دی او اجر سمر دی دا سمنگ دا پروگرام موضوع شو

باقیدہ پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کے خبر تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر کو ٹائم مختصر شیو خپل خبر مختصر کو یو دری ملٹ دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر کو باقی دے ٹول پروگرام ساسو مبارک شی سید کنا زکہ ٹائم مختصر دے پکار چ مخپل خبر ہم مختصر کو نو سیب کے خبرو شی کنا دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سرا نو دا د مخ د خلا د پارا د دانو د پارا داغونو د پارا تیر سرو د پارا ډیر زبردست کریم او د ملٹی ویٹامن هم برپور دی ویٹامن ای ویٹامن سی ویٹامن بی سکس او کلی خوشبو سرا سرا پدی کی اینٹی ایجنگ فارمولا هم شامل زما اغا خویاندی رونا چاخوی دی خبری پریشانه کړی دی چې زمون پر مخ باندې داسې ډیر دانی راختی بی جان چوس خو پر مخ کړه لکن دی جوړی کړی دی د مخ هوا خوبصورتی بیخی متاثر شوی دا او چرته واده خادل نه شتلې د دې د وجه کور کې ناشتی یو یا کور کې ناشو نه دو سچل شوی لکه یره وې دا مخ مو ډیر زیات د دانو نه ډک شوی دی او دانی خو سکی چوس کندې بګی جوړ شي می خو نه بګی جاوتی پر مخ باندې دا لاسه پریشانی جوړ شو نو سیب زبنګ آسمانی رایس په سواش رواخ لګې نه خان باغبان خپل مخوینزا او بیا سیب زمنګ آسمانی چې کوم رایس بیوٹی کریم دی هغه خپل چهره باندې اولګوا او بیا ته وګوره چې څومره زبردست کولی او بهترین ریزلټ دی خجی او سیب که خبرو چې زمنګ آسمانی رایس فیس واش یا آسمانی بیوٹی فیس واش یا آسمانی رایس بیوٹی کریم یا آسمانی فارمولا کریم یو خدا نے ملٹی ویٹامن هم برپور دی ویٹامن ای ویٹامن سی ویٹامن بی سکس ویٹامن بی ٹویلو زما غرونه خویند چې یقینا ډیر کریمونه استعمال کړي خو لیکن مایوس شي ویری یو واره آسمانی کاسمیټکس انتخاب کړي دا کی وجه دار چې موږ په کوالټی باندې کمپرومایز نه کوو اس کا منگ ہم داسی پر کوالٹی کمپرومائز کو نو خلق اعتماد و ختم شیا زکر خلق دو پزرون کی زمنگ دو پار یولو اعتماد دے یولو یا بروس دے جی بلکہ زمنگ پروڈکس خلق پا پٹو سر کے سیمالے چینا چی دا خلق خلق دی پروگرام اخ کولی دن غو صفا خبر کو مجی دیکھ سدا سی پٹ پانا خبر خونیش دری جیسا تاسون اللہ نے نی پٹم نو تاسو نی بیسا پٹ کما کم پروڈکس جیسا تاسو تا یادو ما ما تا بیگام پا کور کی وینا شوی نن سہرم را لشوی بل ورزم را لشوی خب ما نا ہیری گی سو کما جی بہرحال زمانہ خبر مقصد دار چ آسمانی سمر ہوم پروڈکٹس زمون پکور کی بم استعمال کی ہاں تاسو تہ بم یادوما چ تاسو میں استعمال کیا خدین نو آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی د فارغ خون زیڑ شی وی دی تور شی وی دی وین کوی ابریخ کوی جی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کی ولے چھ جی او سیب کے خبر ہوشی زمنگ آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی دا رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دری ون قسم بلیچ سر بتا سل سیب آسمانی بیوٹی سیرم ساشم مکمل طور بنی فری ملاوے گی ہاں بلیچ کو بتا سو ڈیر استعمال کی خو یوار خیر دے آسمانی کاسمیٹکس کے انتخاب کی جتا سو تپت ہو لگی جی بلیچ دا توائی ہاں او سیب دین لو کا خبر ہوشی زمنگ آسمانی سن بلاک حوالے سر آسمانی کھرے کریم حوالے سر پند چودی سکن خوشک شیوی وی سپونی مسلوی ریسز مسلوی یاد گت منزون خراب شیوی دا نکان خوی تورکی کی دغا شان زمین زمنگ آسمانی بلیک ماسک آسمانی مٹی ہم تاسل مارکیٹ کی موجود دی سر سر زبنگ آسمانی ہربل آئل حوالے سر کا خبر ہوشی آسمانی تھی لا یو خدا دتھن دم کڑے شی بل لے کی کلمن جی ہم دادی کے زیتون دی پدی کے بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہربل آئل جی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پے شکار کم خلق شی بازی خلق کوئی زم خود میں دی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام نظام کے مسئلہ کا بد مسئلہ جی بواسیر مسئلہ وی خونی بواسیری بادی بواسیری دا دردن مسائل وی آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولے شی جی

0: گنادا
1: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی چاچا چمنگ آواز اپڈیٹ را کرے ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے سفارے بس کا زبن کو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ رتو سل دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ رسا سو ہری و شری حجت پوری کی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبائل نرو باسی پری کارڈ لگے زبن دا پروگرام موضوع نسا حوالے سردا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اشراک منز حوالے سرا دا خپل امت دا پار دا اشراک منز سمر فائدے بیان کھڑی دی سمر فضیلت بیان کھڑے دے د سحر منز حوالے سرا او د اشراک منز دی بانے سمر لوی اجر انسان ته ملاوی دلی شي او آیا دا سی خلقم زمنگ دی معاشره کشتا چې دا غوی پر دماغو کې پر زر کې هر وخت کې د بیت الله شریف او د مسجد نبوی دغه تذکره چې چرتو شي باز خلق اوم جاړي چې کاش زه حج یا عمره ته تلی وي دا غزی خو مې بخپل سترګو لیدلی وی کنه یوم راضی حج نه بلم راضی عمره نه هر کال زمنگ د خاندان نم سوک زی سوک راضی خو زما وس نشتا وی زوی کمزور یم ورتا او وسائل نشتا کاش چې ما تم الله وسرا کړی نو ما به حج عمره کړی وکنه نن نه موضوع وری کنه صحیح ده ګورو چې یرا ستاسو نن سمره زړه خوشحالی کیا زړه به مراته دعا کوي ان شاء الله صحیح ده ګورا د سحر مونږ ځان لډیر لوی فضیلت ته او بیا د اشراک مونږ کا ور سره سړی کې د دې ځان لوی فضیلت خو اشراک مونږ کیږي په کم وخت کې سو رکعات دي نفل لی سنت دی واجب دی فرض دی کم یو مونږ دی صحیح ده او د دې فضیلت سمره دی اجر سمره دی صحیح ده کنه اول خو ګوره مونږونه تمام مونږ باندې فرض دی سمره وینځه وخت مونږ الله مونږ باندې فرض کړی دی سحر دی غرمه ده مازیګر ماخام ماسوتن پری ٹوٹل منظن بانی یو گھنٹہ ٹیم نہ لے گی خزم ورتہ بیا ملامات ہی باز خلق ورتہ ملامات ہی او نہیں کئی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیا دے خلق زڑنا اللہ تعالیٰ کا آگا کا ذریعہ خلق زڑنے کا آگا کا جماعت تم خامخ کور بھی جماعت تب نزی اللہ تے بس ناراض شیوے نے نموس کول غواڑیا من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ترک احدم الدین چاچے منس قائم کو اگر دین قائم کو چاچے منس پری غسو اگر دین اون لولو صحیح دا او دغه شانتی دا الله نبی فرمایي چې بین العبد و بین الكفر ترک الصلات موس پر غسل دا د بنیادی فرق چې کوم دی د کافر او د مسلمان په منځ کې بنیادی فرق دا دی او دغه شانتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک صلات متعمدا فقد کفر چا چې کزن عمدن یو موس پر غسل د کفر وکړلو او بل دا الله نبی فرمایي چې من ترک صلات متعمدا كتب اسمه على باب النار في من يدخلها چاچی کا زن عمدن یومس پر قستو دری انسان نم دا جہنم پا اکا دروازہ بلی کلے کی گی چی با کم دا دم اعمال بے درست جنت تزی او کم اس کی کمی بے شیراغ لو بے سیبا نقصان سر مخامخی سعی دا بنیادی خمونس حوالی سر دا دری سمر لوی فضیلت تے اول خو یو خبر پا دی زان پوی کوا چی رسا ہر من سمر فضیلت تے دا اللہ نبی فرمائی چی یو سڑی شپا پی راغ لشپا او دماس فتن منزو جمع سرو کو من صلی العشاء فی جماعت سیدہ

ومن مقام نصف الليل د ما سوتن مزد جمع سره کو الله دل نیمش په عبادت کې حساب وي کې به خوبونه خسته خوبونه کوا نیمش پر په عبادت کې حساب د چې ما سوتن مزد کړی دي ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله کړه سحر مزد وسره جمع سره کو الله فرمای تمام شپه مرته په عبادت کې حساب کا عثمان بن عفان رضی الله تعالی روایت دا غوي دي د صحیح مسلم حدیث دی د خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حق او سچ وینا ده چې ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله سوک چی د سحر منز جمع سره کی الله ورتا پورش په عبادت کې حساب کې جما سوتن منزم جمع سره کړي زنانو را پارم دغه خبره ده ک کور کې منز کړي په خپل وخت باندې سحر منز کړي الله تعالی به دوی لم تمام شپه چې په عبادت کې حساب وي خوبونه به کوي او سه عبادت به لیکل کیږي خوبونه به کوي ځان نه بمنی خبر او نام اعمال کې به ټول شپه عبادت لیکل شي نو کوي کنه منزونه د خدای انصافدار دونه وخت په دې لګي کنه صحیح ده خبر هر حال اس راز دی خبر دا پارا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا موز دا سحر موز حوالے سر سمر لوی فائدے بیان کری دیا سحر موز کا چا جمع سر کو دا دی سمر لوی برکت دی سمر لوی فائدے دا اول خو عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے عن عائشہ تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها د دنیا او د دنیا ما فيها نا د سحر موسیکم دې کچاو کو ودا دغه ډیر بهتر دی لکه یو سړی وای کنه لکه دې کې مډیر غټه نه حاصل کې دې کاروبار کې او دا خو موټر واغه سودا می د زمکه واغه سودا می بنگله واغه سودا داسې دی واغه شاندري د الله نبی فرمای عائشه صدیق رضی الله تعالی عنها روایت کړي دا خوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا ذکر کی چھے رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها دنیا و دا دنیا ما فیها نا دا سحر منس چکم دے دا کچاو کو دا دو رکعت چکم دا سحر دی نو دا وی دا غن دیر بہتر دی سمر زبردست خبر دا صحیح دا خدا چکم سحر دو رکعت سنتی دا سنتی مؤکد دیا بعض خلق جمع تلار چلتا جمع ولار دے پا جمع کی اس التا امام صاحب کی رد کی دلتا جکم نے سیب سات شاہ تدا ولار دا سنت کیا اسے دا خ خبرہ ننا چی امام صاحب ولاری کی رد کیا غا جمع ولار دا تا سنت کیا پکار دارا چی تا جمع کی شریک چی بہتر خبر دارا صحیح دا اول خدا ہر یو سیز پارا خپل یو ٹائم مقرر دی پکارا چی تا پا مخ کی تلے ویا مخ کی تلے وی کنا مخ کی بری سنت کرے وی صحیح دا اس کا جمع لٹھیم شتو خطا یو رکا تکو او جمع ادری نو خیر دا خپل سنت بے پورے گا بہرحال سنت مخ کی قول دا ڈیر بہتر خبر دا خکدا سے زیوی چلتا دا امام صاحب کی رد تا سناو رہی نو التا تا سزین لزان لبے دو رکاتا سنت لازمی فیل ہو کہ بیا پا جمع کی شریک شی ہو کر امام صاحب کی رد ہو رہی نو بے بہتر خبر دا رچی تا پا جمع کی شریک شی سنت بیا ہو کا صحیح دا خوزا بہرحال دا بے زان لیو موضوع دا زمن خبر صرف سحر منزبانی دا او دا قشان دا اشراق پا منزبانی دا نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا اللہ نبی فرمائی رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها دنیا او دا دنیا و فیہانا دا سحر دا دو رکعت جکم دا دیر بہتری دیا او دا سحر موز بلا فائدہ سدا یو سڑی ویچ زلکر سحر موز کم نبری بنس بلا فائدہ سدا دا اللہ نبی فرمائی عن جندبی بین عبداللہ رضی اللہ عنہما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرخ كل بينك عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو ذمة الله سوق شد سحر منزكي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي صحيح مسلم حديث تي وي الله فرمائي جدا سري ما پخپل ذمة کی واغسو ما پخپل حفاظت کی واغسو دا دشمن بپی اثر نه دشمن غلبہ کی بدا نرازی دا حاسدین پا حسد کی بنا رازی دا شریر پا شرر کی بنا رازی خلق بورت نقصان نشی وری کولی چی اللہ وی زی پخپل ذمة واری کی اقلما نو بیا دا دنیا و جہان سوک داسی و تاکشتا چی دا غسریلا اگا یعنی کنن اگا خراب کی اگا دا ویزتی پیسلو کی یا غلا نقصان ور کولو کوششو کی نشی کولی زکا دا اللہ نبی فرمائی جسوک دا سحر منزکی من صلی اللہ صبح

0: now.
1: Oh, بالکل یقینا خوشحال اوسې آباد اوسې قدردان اوسې ماشاءالله زموږ د پروګرام لوبنه هیڅ اختتام تور اوسې د پروګرام د دوه برخې آغاز شو رسېحت خزانه په دې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکه د کال په لیکه خپل مصرف وخت والے کول شي او ان شاء الله زما کوشش به دا وي چې ذات ذات کالونه وصول کو او ساسو لپاره پروگرام زر تا زر مخ په وړاندې بوزو ټایم مختصر وي ښه
0: د جنت
1: زموږ د ټول پروگرام په منډلې په یقین ساتي زما د ټول پروگرام په منډلې څوک زموږ دا یو ګنټه داسې زر تیر شي لکه د یو منټ برابر
0: داسې فضایل نه اورېدلو یا ګنا دا داس
1: اب هر حال او خوشاله اوسې آباد اوسې قدردان اوسې نن والا موضوع موږ سره ریکارډ شو کړه چا په کارو تاسو موږ سره به د واتس اپ لاره رابطه وساتي نن والا موضوع تاسو لپاره بہرحال چکل تاسو د موضوع غوښتنه کوي نو یو تاسو د مایو 200 زله خبره کړی دا چې تاسو د موضوع نوم ورسره خلیه چې سحر نه بجو لکه موضوع تاسو نن بیان کړی دا د اشراق موضوع لغه راوسته تاسو به سیر بوجه موضوع راوسته نو ځکه زما خو د ورځې سلور غنټي پروګرام هر یو اف ام باندې زما بیل بیل موضوع نو ما تاسو په دلګي چې تاسو کوم موضوع غواړي ردی خبر لے خاص خیال ساتھی پر 0333-7272-533 بانی ومنگا پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال اخلو صرف اور صرف یونیم ملٹ بس زیاد وقت بس ساسو یو سکنڈم ناخلم زست ساسو خپل رور ساسو خپل بھائی جان ڈاکٹر اسرار جانم دا پشاور اسی دن کی ہم دا آسمانی کاسمیٹکس دا پروگرام سپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس یو سو خبر کو دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر ٹائم مختصر شویلی دی اسے بک خبر ہو شی دا آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دا مخدوخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کولی بہترین ریزلٹ والا کریم آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخفیف دار و دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ڈیر زبردست جی او دین علاوہ سیبہ کا خبرو چھ زمونگ دا آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وینے کبھی آبریخ کبھی اگر پارا بہترین دی جی او دین علاوہ سیبہ کا خبرو چھ زمونگ دا آسمانی ابلیچ حوالے سر آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دری وانا قسم بلیچ سر بتا سول آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بانے فری ملاوے گی او کا خبر دا آسمانی ملتانی مٹی اوشی آسمانی بلیک ماسک حوالے سر خبر اوشی آسمانی ارجن پیشل دا انار والا ہم تاسو غسل شو دی سر سر زمنگا آسمانی ہر بل آئل ہم تاسو یوز کولے شی جی ہم دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیشی کار کم خلق شی بازی خلق وی زم خود میں دے زخم تیزابیت بدزمی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ جی خونی بواسیر بادی بواسیر یا دا ہر قسم دردون دا تاسو پریشان حال یا دلی کوریا مسئلہ وی زخم وی رسولی وی اگے دا پارا تاسو آسمانی ہر بل آئل انتخاب کولے شی بس ٹائم مختصر دی زمنگ سمر ہم پروڈکٹس کا آسمانی پیاس شیمپوری آسمانی ایلویرا شیمپوری یا آسمانی رائس شیمپوری جی نو تاسو استعمال ولا شي خدا پاسه په آسماني نوم ګوري کا آسماني نوم پینو زمونږ سره هیڅ قسم تعلق نشته پروگرام کې فرست لګي کال اخلو مونږ سره دا وخت کې څوک د کم زنه موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډاکټر صاحب شی برابر
1: د الله احسان د الله کرم زم ضرور ما سره دا وخت کې څوک د کم زنه موجود دی جی
2: جی د باندې نه خبره کوم وقار
1: وقار صاحب تاسو خیر صحت خلې جی
2: الله لو احسان کرام دا
1: الله دې خوشاله جی حاضر حکم کوي جی
2: موضوع دے حالات مالے واق مطابق تو ہونا
1: جی جی جی
2: ان کا وہ حال جگہ تھا آپ پکڑ دی نا کچھ جب ہمیں دو آر سڑائی دے کاروبار نہ لایا نہ دکھنا
1: جی جی جی
2: ڈاکٹر صاحب کے بھی
1: صحیح خبر سے من خود اللہ در رضا پار لگیو کچام پی عملو کو نوزا دخفل زانم فائدہ دا منگلہ بم سد واق ہو کی کر زلنا
2: بالکل بالکل اللہ پاک کا تو لگتا مال کو صرف کوئی دا آسمان نہیں ہاتھ کا دل سیدھی رہو ماشاء اللہ ارے بیماری دے وہ شفا دو پر ہے
1: خاجی خاجی وقار صاحب تاسو وی چھ لکھا سنگ موضوعان یعنی خکول دی خلق تی فائدہ خری دا حالات مناسب سر بالکل فٹ دی او تاسو وی چھ دغه شان دی تاسو آسمانی ہر بل آئل کوم اللہ تعالی اوڑی رلو شفا خو دا ہر بیماری دا فار شفا را تاسو وای جی
2: بالکل بالکل جی مو خلا مے دے ڈر تے جاتے ہوئے کا ڈرا فتا تھا دینا نمبر چائے

0: اخلب اصاب اخلباني
1: ما او ته ټول دي کون چر او کا ودا ان غون مت اسماني خار بلایل تل روکا
0: الله دې پدي خبرم جنتی ک تاسو ګور سمرخ کلی خبر ورته کلی تاسو ورته چې دا ټول دکان امر لرا کې اس یم نالما خو اسماني تیلو بشرا غلم دیره لرا کا
1: بالکل امه په کلی صاحب حال کو قتل مو تعلیم نشتا په کلی صاحب حال کو قتل هغه چې به دا غافه دي
0: ادوال
1: نمبر ده
0: اللہ دے تاسو خوشحالہ سے تے اللہ دے تاسو قدر کی چے تاسو دکاندار سر زمان دا پارا دا خبر کرے چے نا دا ٹھول لکانم کا اسی راکے نیا خلما خو اسمانی حربل آئل بسر آغلیم دار لراکا اللہ دے تاسو جنتی کی جزاک اللہ دیر میرے بانی روری اوڑی رکھ کولی خبر کرے اکثر لبنگی خبر کرے چے گورے بازی دکانداران اللہ دے رحمو کیا منک پلم کمزوری خلقو خو لکہ بازی دکانداران زبادایو خبرو کما چے موز بم گئی سیدہ او تلاوت بم کی ذکر بم کی سار چراشی سے دکان کی بے صورت رحمانم لگے ولی یا صحیح دا خو یو خبر یا ساتھ چے کلا گاک راشی نو گاک پا بیا دا گورا یو خو آخی کرنی چتالا سول کراشی چالا کا ما تی یو خ کریم را یو خ تیل را گا نو غصتا خپل زردی چے تا پا کم شیز بانی مطمئنی نو اللہ او گورا حاضر ناظر او گورا اللہ چے اللہ ما گوری اللہ ما وینی اللہ ما اوری نو خصیز بلور کے مثال خو کئی دکاندار لا یو گاک را گدا سی چې ماته آسمانی هر بل لاله راکا آسمانی تیل لاله راکا آسمانی فارموله کریم راکا نبیات زن دا سیز مجوڑو چې نه مړه هغه والو دا والو هغه واخلا چې کوم سیز پسې راغله ته دا سیز ولا صحیح نه ورکې نو بل بوله ته څه صحیح ورکې لہذا الله دې دغه دک دک چې امانتګر وي سچا وي قسمونه نخوري دا الله نبی فرمای التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء د دې خلکو حج چې کوم حشر دی دا به ډیر خ خلکو سره کیږي نو پکاره چې داسې ونکو ها او ورو چې آسمانی هربل آئل ډیر زبردستی د مهدی د پاره ډیر بهترین دی او ډیر زیات تکلیف براتو د مهدی سوځي بو تیزابیت او الله رب العزت د آسمانی هربل آئل په برکت شفا راکا نیکس کال لزو دا وخت موږ سره څوک د کم ځای موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام ډاکټر
2: زنګاله
0: زما خوري جی جی تاسو بیجان حاضر دی خوري حکم کوا
2: جی راګی تاسو لا تاسو موږ غان موږ او ډېر زیات اړه ته موږ کیسې ویږي الله دې تاسو لا جزاخه راځي او نجی تاسو راځي
0: آمين
2: ما دا خبره کوله چې ما
0: جی جی جی
2: نو څه ډو کنه خاطی نه خبرې کوک
0: خاجي خاجي
2: هغه بیا ځلا
0: ہیلپ لائن نمبر بانے کالو کے کم معشم ساسو منگ سر تلاوت کرے ہیلپ لائن نمبر تاسو رابطہ ہو کہ ساسو دا ہیلپ لائن نمبر بانے سے رابطہ ہو شو تاسو لب دکاندار یاد کہ چل تلاڑ شو تاسو لب در کئی نام ہاں خوری خبر ووره کنه خو دکاندار ته خو به دا خبره نه کوي کنه تاسو به سړی ته ووایئ چې زموږ د هیلپ لائن نمبر باندې کالو کی زمونږ د هیلپ لائن نم چکم نمائنده گان دی جاوید صاحب اسماعیل صاحب هغه ورته لاره برابره کی چې تاسو دې دکاندار ل ورشي یا او هغه دکاندار به تاسو ماشوم ل انعام ورکي او موږ باندې تاسو د انعام چکم دی حق دی تاسو د ماشوم ها جزاک الله ډیره مهرباني خور دا خبره کی چې را موږ خو دکاندار ل ورغو دکان نو ګوره داسې خبره نه ده کنه ځان به خبره باندې پوي کی اوس که یو دکاندار دی مثال کې تور پر په هنګو کې چې کوم یو دی هغه مثال یو دکاندار دی په بونو کې به بشاور کړي او دا سی لس ماشومان دور زی ورغه چې موږ د جمعې پورس تلاوت کړي دي او شاو موږ له کوم یو دی هغه تیل راکا یا پیسې راکا نو دکاندار خو په دې خبره ګرم نه دی کنه تاسو به زموږ د هیلپ لائن نمبر باندې کال کوو چې موږ کنفرم کو دا خبره چې آو تاسو ماشوم موږ سره تلاوت کړي دی نوم دی دی نمبر دی صحیح ده کنه نو د هیلپ لائن نمبر خو تاسو ته حاضر دی 0358 58481 یا 0345 92 368 باغی رابطه شي تاسو کار بوشي نیکس کال لزو دا وخت موږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی موجود جی ہر کرے جی
1: الحمد اللہ بچی نہ
0: اللہ نے تاسو خوشحال سے اللہ نے تاسو قدر کی جی حاضر حکم کوی جی
1: جی تاسو پروگرام اور اسلامی حوالے سے راستہ کہ او ان شاء الله ډېر سمز دا کړو ډېر فون کوي دا پروګرام زو سپیشل وارو ما نو نو څه تر داس پورې نو یو خبر دا چې وراندار ته به مورې درې په تا ته ډېر دا شي دا تا وګ دې ته به مورې کې لنجا جوړ نه شي نو خیر وډور لا چې واستان دې لنجا جوړ نه شي سره وکړه چې درې په تا ته باندې وویل چې ما ته کور کې وایلا کړی دا ښا نو مو دې مو کالو کې مو چې لنجا جوړ نه شي وراندار ته به مورې
0: صحیح صحیح صحیح صحیح تا سا خبر ہے کہ وہی چکور کی ماتم وینا کھڑے چھ آسمانی فارمولہ کریم روڑا او تاسو وای چې دمانه هیریږي لانجه باندې چرته و نړم یو خبره یا ساتیا

0: شیرنواز بھائی کدا وقت زما آواز پڑی ہے خان کی اوری کا نا نو هغه یو ورځ د شپې پروګرام کې مونږ ته کال وکړ د خاندان یې زشین الان که زه ډېر زیات نه خاندم زما یو ډېر سیریس ماحول کې زه پاتې کېږم زه خاندار ما له ډېره نه راځي خو بیا بعضې ټایم کې خوش دبیتی پکې وکړو شیرنواز بهیر ته کال کړی د ډی خان نه وایي ډاکټر صاحب وایي ته یقین وساته چې ښځې راته آسماني فارمول کریم یاد کړی دي او وایي زه چې کمی ودی نو ما وایي دا شپه بهر وه او چرته تلی ما سفر کیوما وای چې بیا راغم ما ته وچې تاله خو ما آسمانی فارموله کریم یاد کړی دی وای ما وته چې اوس خو ناوخت ر سحر به رول ما ته وچې زه شابه ده بوجره کې وته شګورې چې کور ته رانه شي چې سو پر د آسمانی فارموله کریم نه وروړي وای یقین او ساته وچې زلاله ما وای پدا غشتو شپه مې ول آسمانی فارموله کریم پیدا کړ چې دا والا خزه ته خو ډیره زور ورې ما باندې ما ول ورکه چې دا واغله اوس خو مې پرې دی واته چې اوس ټیک ده وای بیا مې ول آسمانی فیس واش او آسمانی فارموله کریم وروړ وای ما ورته خزه چې ګوره دا د سلور روزو کریم پاتې شي ما ته وای دا خو ما ته ډیره سخت چې ما کریم ما تاله نه وروړي یا ما نه هیر شي نو ته ما ته وای چې بوجره کې شپه کې کور ته رانه شي نو بیا راته وای چې نه زما خزه سره خوش دی بیتی دا مینې را سره ډیر دا الله یقینا د خزه خاوند د محبت اومده کشانې برقرار دا غي ساتي خاصه خوش دی بیتی مکو ناغي و چیرې ما ته دا خبر شوی چې ما ته وی کور کور تر نه شي بیا نو دا خبره ساسو سیدا تاسو هم کور ته آسماني فارموله کریم روړی غنی بیا بم شپه بس کم دی په جره کې یا په جمعات کې ګوره ها
1: نو بلا سمجھن دا تو تا او تاسر اللہ دعا تو ایدہ اسرا کے بارے کے جنم سبحان مزد پہ جاری ہو گھنٹہ وقت تھا پروگرام اور ما او دیر مون کے سزا کو دے اسلامی حوالے سرا او دا سیرا دا اتارا اور کی
0: ایک مون پابندی
1: ان شاء اللہ دیر مزا ہو کڑا او دیر خوشحال اسلام
0: اسی دزر نہ خبر اس دعا وتی نن کنا
1: زی جے مولانا صاحب کل خجتنا دے اللہ پورا کا ٹول دنیا شرعی خاتچنا دے
0: اللہ امین جزاک اللہ دیر مہربانی رو ریڑی رکھ کوئی خبرو کا او یہ رچ کم آسمانی فارمولا کریم دی کلا او ایک کور تم یو نسل کنے وئی بس وئی اورندار سر بری پلانج وڑی گما بہرحال اللہ نے تاس خوشحال اسی تے اللہ نے تاس د امین محبت او امدا سی خپل میں اس کی برقرار ساتھی خان نورو رو چیرا آسمانی فارمولا کریم دا کور توڑما او اساس پروگرام ډیر خلې دی او الله تعالی دې موږ له پدی باندې عمل کولو توفیق در نصیب جزاک الله ډیر مهرباني پروگرام کې نیکس کال خلو د وخت ما سره څوک د کم زینه موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام بھائی جان چرنګا شه او تاسو
0: د الله هر برزر ډیر لوی فضل کرے مهسان زما خور یې
2: جی بھائی جان بالکل تاسو خور خبرې کوم بھائی جان تاسو پروگرام هارو لګیا یو ماشاءالله ډیر ښه پروگرام با او ډیر ښه ښه موضوعګان تاسو بیان او بھائی جان
0: اللہ لے تاسو خوشحال ساتھی ساسو بھائی جان حاضر دے اللہ لے تاسو ڈر کے درو کی خور لکہ زمان پروگرام نا تاسو مطمئن خوشحال معلومی کی داسی جی
2: بھائی جان تاسو پروگرام نا مجھ دیر خوشحال ہے و تاسو چکم آسمانی پروڈکٹ تی ماشاء اللہ دا دیر زبردست تی دیکھا نا مجھ خوشحال ہے و مطمئن ہے و دور خوشحال ہے بھائی جان چی مجھ دروائی چی بار بار مجھ تاسو سرد دا ریزلٹ شامل ہے چکم نور خوائن دے میں دیا مجھ رونا مجھ آواز آر ویچ اگا دے دکھو نا بھائی فائدہ آخلی جانا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ لے تاسو خوشحالہ سے دیکھو رجی تاسو زمان دا پروگرام نا خوشحالی زمان دا آسمانی پروڈکٹس نا خوشحالی بس زمان دا پارا لوئی دا احساس خبر دا جی
2: او بھائی جان تاسو ول چکم دا آسمانی رائس بیوٹی کریم دی کنا چا دا سے دیر خوائن دے بوی دا سے دیر برونا بوی کنا چا چا پا مخ باندے دانے وی او تیر سری وی او مخ دیر زیاد خرابی وائٹنگ نا پوشی راجی او با دیر دا سے علاجونا کری او ډیر کریمونه به استعمال کړی یو وری بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم او رائس فیس واش به استعمال کی نو همیشه به دانه او تر سری ختم کی وایټینګ او فجرا کی او ډیر کلر ریزلټ به دا وای دا زاته خود ز خپل استعمال او نور خويند ورونو ته زده غا مشوره ورک
0: ماشاءالله لکه تاسو د خبرې مقصد دا لای زما ډیرونه داسې به ډیر خويند به داسې چې بم خماري دانی به داغونه به تر سری به پریشانی به جوړ شي وي کریمونه بډیر استعمال کړی خو مطمئن بنی یوار تاسو چې آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی چې کوم فارموله کریم تاسو ډیر استعمال کی آسمانی رائس فیس واش سره تاسو چې دانی داغونه تر سری به ختم شي خوشاله به دی به مطمئن شي
2: جی بجان بالکل ولی چې موږ خپل بزاد خو انسان چې څه خپل استعمال کی افته ریزلت او فائدہ وار کی واغه به بل توای کنه دې دې پر زما ما خپل استعمال کړی دی ما په کور شه نور فیملی والے زنانا ټوله استعمال وی او موږ یکګنه استعمال ټول دغه تاسو ول آسمانی فارمولا بیوٹی کریم او تاسو ول رائس بیوٹی کریم او رائس فیس واش دا استعمال وی ماشاءالله ډیر ښه ریزلت ټول او تور کړه دې پر زما چې څوک موږ आवाज ار وی کنه
0: جی جی
2: دا استعمال کی ماشاء اللہ ڈیر خلا ریزلٹ دا او دعا گانے میں
0: خوشحال ہو سجدما خور جزاک اللہ ڈیر مہربانی خور دا خبر کی جس طرح پروگرام اور ڈیر کھلے پروگرام ڈیر دا کوا علم کی اضافہ کی گی او دې سره سره خوردا خبره هم کوي چې کوم ساسو آسماني فارموله کریم یا آسماني رائس بیوٹی کریم یا آسماني رائس فیس واش دا مخ د پاره ډیر زبردستی

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
0: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
0: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
3: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
4: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
5: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا حل دی
4: آغا سو
5: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
4: مطلب دا یو چتلان دی دا ٹول سامان
5: آو آو

تم دن تم ایمان محمد تم دن تم ایمان محمد تم زان تم جانان محمد ارمانون میں نور شتپ زڑگی کے ارمانون میں نور شتپ زڑگی کے خوبستم یو ارمان محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ٹول بخیر روغ جوڑ بے دا صحت پہ جامع بے اللہ دیو کی چی خوشحال ہے رہتا روغ جوڑ یے ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگرے ما تویل شی آر جے نظام سعید او تاسو تصویل شی دا بتاسو منگ تا پخپلا وائے میسج کال بکوائے زمنگ ستاسو مرگرتیا بوی اولس بجو پوری دا پروگرام تستوڑوان دی کوی پاور ایکس او اسٹ گو ٹانک لطرف زمان دا ٹیلیفون نمبر دے 0997310400 دین علاوہ 0309-709-8899 تا سو منگ تا میسیج کولے شے کال کولے شے لاڑ بشے رائٹ میسیج تا التا با آر اے بیو لکے خپل نم خپل دا زین نم خیستا شان میسیج با ٹیپ کے منگ تا بے سنڈ کے پنزا تیا دریا تیا تا دین علاوہ تاسو زمان پروگرام گوگل پر لارا اور دے شے لاڑ شے گوگل تا التا ڈائل کے www.amanradio.com او بیا بٹا گرام کلک کے زمان پروگرام تاسو اور دے شے آگا کا ڈسٹرک کی وی یا دا ڈسٹرک نبار وی یعنی ہر زی کے تاسو زمان پروگرام اور دے شے چنگا تاسو پتر اتوار رز دا نن دا سکولونو مدرسو دا کارونو چھوٹی وی ٹول لا ٹول شوی مشران کشران رونا خوین دے ٹول لا ٹول شوی وی نو اللہ دی دا غشان زمان تر منزا اتفاق راولی او دا غشان چی کل من کی اتفاقی کنا نو بیابا نا جنگ وی نا با جگڑی وی مینا محبت بی کلاب وی خنداب وی کشران مشران چی کشر دا مشر خبر آوری مشر دا کشر خبر آوری او اللہ دیر زیادا مزک وی چی کل تاسو خاندان روغ وی تاسو روغ یا جگڑی نکوی نو بیابا خلق راضی تاسو نو با تپوسو نکوی بیا به خلق به تاسو باندې جرګې کوي او کنه تاسو جګړې کوئ نو هغه به یره دوه خپل ځان کې سیټ نه دی نو دوه موږ سره روغ کی دا چې جون کول په کار دي د خندا خوشاله چې خلق تاسو ته پس کیږي دواره ځې جون دی د جګړو نه سم نه جوړیږي. جناب دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي پاور ایکس.

0: زلاشا تبلیغی کا جن اخلے مزے بلار دا اللہ کے ولی نقد ناؤزے
1: بالکل جناب دادے پہ مٹھا سی شار یا چار ریڈیو من بٹا گرام ماتا ویلیشی نظام صحیح دا تاسو تاسو ویلیشی دا بتاسو پخپل ہوئے منگتا کال میسیج بکوئے او ہاں پاور ایکس ایسیڈ گو ماشاءاللہ دیر خیستری زلتے دے او بٹاگرام سکے چی دی سر سر زمان پاور ایکس او ایسیڈ گو پا شانگلہ کی دیر زیاد خلقو آغس لنگ یو زلے ضرور استعمال کئی السلام علیکم مامو منگ پاور ایکس سلور ڈبی او سیٹ گو یو ڈبے راوڑے دے سنا بٹاگرام نا وعلیکم سلام سنا ڈیرا من نستاسو خوشحال ہو سے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خیر دے جی سو گو دکم دینا
2: سارا خبر
1: سارا پہ خیر رالی خیر تا سویت خدے خیر دے شکر دے سارا سنگا پاور ایکس ایسیڈ گو پروگرام دے نو پاور ایکس ایسیڈ گو دے استعمال کری
2: کون دے استعمال کرے خبر استعمال کر لے خپل
1: ورو خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آتا سو خیر ہے کنا
2: خیر دے دا یو کال کو ور کی کال کو معلوم مزا کر میں تو ور جوں
1: خا خا ہم سن رہے ہیں پروگرام ہو رہے ٹول پروگرام ہو رہے خاموش ہے سر آ رہے
2: خاموش
1: ہے میسج سارا دا چپل گرام والا تاسو
2: جی
1: سارا چپل گرام یہ کا نا اصل کے دائی کا نا نمون اکثر تاسو بدل رہا بدل نو بیا پتہ نہ لگی چھو اکثر تاسو پکی بیا جنگو نو مو کہیں
2: نا جنگ نہ کو ما کنا اگا جما بنو بنو دینی نہیں سچ گئی اگا کنا تو اکلا چا جما نو سرا جی گا جا بخلا کوئی پیتا دا سارا دا دا بنانی تم کو سرا
1: نا انگریز لاڑ اسمان تو خطر اس کو گمے تا زم دے پٹے گرام کوین دی چی دے اوپن منو جنگ کی سنگا چمو دا خبر اوکڑا پروگرام کی کنا دا نن سوا دا خلق حسد کی بغض کی بخیلی کی کنا مایوسی کی اکثر زمون دا خوین دی وی کنا وی جزو والی دوا حکم دا دوا زمون نا قبلی گی تو سوائے دا زمون بغتانو شتار لے عدد
2: دے دا بلکل بخیلی کو تا
1: بالکل بالکل او کله چې زمونږ د دوه خويندې ور دي ځان له لګیای کنه درې مګوري و زما بارکه سو وی ورته
2: اه وا وا لکه
1: خوښ هندور دا خدا خاص کر به په دې خويندو کې کنه دا مسله ډیره زیات وي نو وس الله دې رحم وکي خا ډیره مننه کوم تاسو چاته دوا سلام لګی جی ته یو بار
2: خاص چې دا وی سلام ناز تاسو د پنت سلام تیز دان دې ملګری ته سلام
1: ډیره مننه خوشاله اوسئ دغه شان کال میسج کوي ستاسو ډیر مننه خوشحال اوس نا بالکل جناب دا وا سارا بٹاگرام نا چپل گرام نا زم گھر پروگرام اور ډیر جاتا مننه کو خوشحال اوس وای چې سیټ گو ما خبره کوله زمنګ ایسیټ گو

0: خو زه وایم که نه چې ای سړی ای سړی په غم ځان واړوی وی نه دا خو هسې ګپ لګو خو ای خبره وکړم په غم ځان واړوی دا ښي دا نیم ایمان دی دې سره انسان زندگی جوړی شي اوس پته نه لګي که نه دغسې ودي دغسې ده که نه ډېره مننه کوم او پاور ایکس سټګو دې خوړلی دي
1: مکمل کنا
0: جی
1: او دا لپار ایکستانی سیکنڈی پورشن لگا دا مطلب جو چلی گی پاکستان کے ہم شمان ہاں
0: ہاں یو زل ضرور استعمال کر ډیر خستر ریزلٹ ری زمو پاور ایکس نه دی اگر ډیر زیات لکه بټګرام کیو مخلک اخلي خو په شانګله کې ډیر زیات او چلے ډیر زیات نو ماشاءالله
1: لکه
0: ریسټ گو خو ماشاءالله چاچ یو ځل اغسر یو دو دو درې درې پیر یا سزا تخپل ویم زمو په کورونو کې خلکو درې درې بوتل اخلاص کړی بالکل ډیر مننه کوچا ته دوا سلام لے گئی وعلیکم السلام ڈیرا مانا نگران خوشحال ہو سے آباد ہو سے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر جی سنگ
0: خیر دے جی تاسو خیر سے تم خدے
2: خیر خیریت پہ ہم نوامان دے
0: رور میں سو کہو دا کم زینا
2: سفارے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلے زل نکالو کو منگتا
2: بس پہ لزل اور استا اتوار دروازے دا خبر اور
0: خاصتا سو نام سدا
2: فضل قدیم
0: فضل قدیم سے تاسو خیر سی تم خدے کنا
2: خیر الحمدللہ
0: ڈیر من نہ کچھ تاسو من تکالو ک من یاد کلو خوشحال آباد ہو سے او اسٹ گو پاور ایکس سی دی زمنگا شانگلی تم راغل دی رسول دی منگ تاکوٹ کی ام دی بیا لگ ٹیم بعد بتاس نمونہ وائم تاسو بزان تواخ لے پا بٹاگرام کی ام دی
2: بٹاگرام کی خو دقا دا دادی تا پوست میں کاؤ چی دا پا شگر کی سگ دی
0: شگر فری
2: شگر فری دی
0: جی
2: دوارا
0: جی آو خوڑیشی
2: بس دقا تا پوست میں کاؤ قیمت پتا خدا تا نہیں چاہیے گا نا
0: بالکل قیمت شتے دے دے 400 روپے قیمت دے او دا بوتلوں غٹ دے اگے دیو دغه دیو جی منگا بوتل غٹ جوڑ کڑے دے چ مینوال اخری وا تو رزو کی خوشی
2: دواڑو یو قیمت تے
0: جی او دواڑو یو دے یو زلین چیلنج استعمال کے بہ تا سو پخپل بار بار اڑے بالکل دے جی ڈیرا مننا خوشحال ہو سے آباد ہو سے السلام علیکم السلام علیکم ہلو کال کولو لدمر گنندی خبر کولو لنے یا مینا والو ہاں السلام علیکم نظام بھائی پخیر علی پروگرام ڈیر کھولے دے زیمل خان پرام چا پروگرام نا بھائی دا سی مٹ والا موٹر موٹر گون دا سی دیا را پروگرام میں وس آن کا زیمل دا سی موٹو خبر او کما تھا سنگا سی موٹو پوانا شما سیمٹو سنگ خبر پو نشلم پماس درد دے چی کالو کما ہاں ہاں سید غنی مال دش پی خوب راضی کنا دا بد خبر دا گل رنگ کال نہ کئی خاص سمشا اسما توایا کالو کا خا خاص ماہ تو مڑی کتھے ظالمانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مامو تاسو څنګه ښه او مامو بیگا می پروگرام نه دی اورې دے ز ودو ما ما زما سره خاص سلام آئی ایم فیضا مامو زما سره سدرا سہانا مسکان زمل قرتلین علیشپا اندلیب نایاب اقسا اکرا ماہ سنا مافیا روبی

آباد اوسه او مینوالو زمونږ پاور ایکس او وسټګو به تاسو ته ملاویږي محسن شاه ٹریڈر جیل موڑ بټګرام ټول دکانداران میډیکل سٹور جنرل سٹور والا ورسره رابطه وکړئ د محسن نمبر دی 0311-158-7745 دین علاوه شفا دوا خانه مین بازار نیز ویګنډا پیدا میډیکل سٹور په مالډا عنایت میډیکل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ بٹگرام فارمیسی عدالت روڈ تمخامخ حمزہ فارمیسی ہائی اسکول گٹ موڑ بٹ میدان بٹگرام مختار علی میڈیکل سٹور پیمال روڈ کالونے یعنی مختار علی جنرل سٹور پیمال موڑ کالونے تاسول تتلیشے سمر چلند رو خلق یہ دا کالونے خلق یہ دا بٹگرام دا کلی خلق یہ اغا مختار علی لور شے صداقت میڈیکل سٹور گیرولے بازار کی گیرولے خلق شو یا دا کندرو خلق شو اغونا غستے شے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گیج بوڑی اللہ سرم رائل بیکری دورے بازار ریاض ہیلتھ سینٹر ڈی ایچ کیو گیٹ تمخامخ ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بٹگرام کلے ڈاکٹر یار محمد سرا حیات بٹگرام بازار پیٹرول پمپ تمخامخ گجبوڑے برپا گل زمین خان دکاندار سرا پندہل کالونے کی جماعت سرا ازلان میڈیکل سٹور پیر پٹے مول کنڈو ضلع مانسیرا کی بتاست ملاوے گی ہاں الشفا کلینک پیما لڑے کے بتاست ملاوی گئی ڈاکٹر محمد اسحاق سرا زیشان ہومیوپیت تک میڈیکل سٹور دورائی بازار بٹگرام کی ڈاکٹر مراد خان سرا با ملاوی گئی انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ با ملاوی گئی تنویر احمد میڈیکل سٹور کی با ملاوی گئی مین بازار پل سرا خاجی تورغر برتونے ثواب گل جنرل سٹور کے بتاست ملاوی گئی موئن جنرل سٹور اینڈ ہول سیل لر مین بازار تاکوٹ کے با ملاوی گی شنا جنرل سٹور پل بازار تاکوٹ کے با ملاوی گی سرحد شاپنگ سینٹر پیپلے بازار میرا کے با ملاوی گی تاستا پاکستان میناری سینٹر مین بازار بشام کے با تاستا ملاوی گی غلام قادر مارکیٹ بادر خان سر با تاستا ملاوی گی صاحب زادہ عبدالروف مٹا سٹاپ نیلی شنگ کے با تاستا ملاوی گی کراچی گارمنٹ لیڈیز مارکیٹ چتر کے با ملاوی گی شاجی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ چتر کے با ملاوی گی پکوزا بانڈا کے عطا محمد مینیاری سینٹر اگئے روڈ کوزا بانڈا کے وہ ملاوی گئی ٹویب جنرل سٹور نیز کوزا بانڈا انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ دکان نمبر ون نمبر ٹو شیر محمد سر وہ ملاوی گئی ہاں بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا اسب کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا صدام شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ میرا عابد شاہ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا ملکال میڈیکل سٹور لیڈیز مارکیٹ میرا خادین علاوہ لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر ٹو نیز جنید خان سٹور او دی سر حیدر شاپ دکان نمبر ون نمبر ٹو علی بنا کے بتا ستا ملاوی گی دا بٹگرام بانڈی جانزیب سر وم تاستا ملاوی گی زائد میڈیکل سٹور کے بتا ستا ملاوی گی چنار موڈ جانگیر آباد دین علاوہ حاجی سراج دکان جانگیر آباد کے بتا ستا ملاوی گی واجد میڈیکل سٹور جبہ کے بتا ستا ملاوی گی ڈاکٹر قادر شاہ سرا حمزہ جنرل سٹور گلڈیرہ قلا کے بتا ستا ملاوی گی گجبوڑے سرخیلے بانڈا انزر پیزا میڈیکل سٹور کے بتا ستا ملاوی گی برتونے خوان شام عدد خان سر با ملاوی گی تاستا زین میڈیکل سٹور بٹاگرام کے بتا ستا ملاوی گی ننیا موڑ دات خان جنرل سٹور جبہ کے بتا ستا ملاوی گی دا بانڈی سکول سر بلال احمد جنرل سٹور کے با ملاوی گی سیرائے وسیم جنرل سٹور کے وہ ملاوی گی تاستا گیرولے بازار بٹگرام انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ بتاستا ملاوی گی اختر نواز سرا سلمان میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ خالد سر و ملاوی گی تاستا خادین علاوہ ریاض دندے مسلم آباد میڈیکل سٹور کے بتاستا ملاوی گی پا دندے کی سیب میڈیکل سٹور دورے چوک کے بتاستا ملاوی گی دین علاوہ افضل میڈیکل سینٹر حاجی محمدی گل مارکیٹ کی بتاستا ملاوی گی افضل میڈیکل سینٹر یو ضلع ضرور لاش ہے آسم میڈیکل سٹور میرے کی بتاستا ملاوی گی کزا بانڈے میرا زمنگا پاور ایکس ایسٹ گو بتاستا ہر خا میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور کے وہ ملاوی گی یو ضلع ضرور واخ لے او زمون مین ڈسٹریبیوٹر چې د اغه محسن شاه دی محسن شاه لور شه اغه نه یو ځل ضرور واخلای السلام علیکم محمود جان سنگه زما آل سیسټر ته سلام می ایزا خان ډیر مننه ستاسو خوشاله اوسه او بل وی چې هغه خاپېرک ته ز سارای ما ډیر مننه ستاسو چې تاسو میسج وکړ مونږ ته کالو که زمون پروګرام واورید تاسو خاموشه سره واورید که زمون د خلی داسې خبره ختلی وي ستاسو دل زاری شي بخنه غواړو زکه چې زموږ رونه یې خويندې ډېره مننه ستاسو اوس به زما تاسو نه انشاءالله اجازت باخلم په دواګانو کې مې یاد ساتئ.
او پاوریکس اسید گو یو زل ضرور استعمال کئی دیر خسته ریزلت تے پکی چاچ استعمال کردی دواگانی کی ستاسو دیر امانانا خوشحال ہوسے اللہ پاک تی تاسو تا صحت راکی پل دواگانو کی میاد ساتے پل صحت دیر خیال ساتے

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
6: آغا سو
7: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہوم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
6: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
6: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان
1: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
7: کو پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے مونگ سریو سے

ای چاته می لاس چاته می زړه ور کړی چارا لاس چارا زړه مات کړی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غږ د دبنګ ریډیو اٹک او غږ د امن ریډیو بټګرام ماته ویلې شي ام شاعر کې مبارک شاه د پروګرام نوم دی خکولا یره کې د خکولا خبره مینوالو څنګه ٹھیک ٹھاک زما چې سمرا اوری دن کی زمونږ چې سمرا خلق په انتظار دی ټول بخ روغ جوړ موټ خوشاله. څوک دا سری چې هغه خفه دی څوک دا سری چې هغه زړه ته غم اچول دی یا په چا باندې غم دی اے زما په زړه شي کړه او که زما په وش وي نو زه مې چې پتا سورې تو دوباد بدلېږي الله تاسو باندې میګیم نه تیرې غم خلاړې رغټه خبره ده غم که د غم شرمېدلې په ما باندې راتلل جوړه جوړه غمونه او خدایا خدایا اے خدایا خدایا ناروغا لالے خکڑے پماک ہر بلا کی گیو دشینا او تب میں کل کل یاد کرے زد سینے پس گنڈل گرزو ماں ول چناب دا ٹپے دا ٹپا دا مصرے دا خپل اوریدن کو دا پارا چلک شاہ تیرا وخشی رزستا سر پارا دم رنی کی ہیلے گوارم تا سبانے دے اللہ اسم نہ کہے اللہ تاسو خوشحال ساتھی اللہ تاسو اسم نہ کہے تا زمان مسلمانان دا مسلمانان روڑا خوین دیئے او سوک پا غواری زما رور دی بیمار شی سوک دیو زما خور دی بیمار شی سوک دیو زما بابا دی بیمار شی سوک دیو چه زما مشر دی بیمار شی دا ٹولو نا غٹ وار خطا کی گم زبا کم زی کتا استا پتشتا کلا چه زما مور بیمار شی کلا چه زمونگا یو ماشوم بیمار شی بس دا زندگی هر یو حصہ گڑا وڑا شی هر لمحہ گڑا وڑا شی هر مزہ ختم نوے مار سوکتی بیماری گی خو بیبی دینا بیماری گی او معشوم دینا بیماری گی او مبارک شاہ دینا بیماری گی جدے راجی تاسو لے پروگرام رکھے تاسو خلکو بس بیا خیرے کر پچموزے گایا یقینو کہ سو سم بیمار ہیں تاسو پتہ لے کہ سما سم زکام دے خو بہرحال تب میں اسے رنشتن زکام خیر دا وی دا سے خود آر جید پارا زکام خشے نہ دے زکه چه آغا آواز بیا گرد وڑی خلکو بانی بدم لگی یومی آغا کس دیر دمرو بدی شی چه دا اسه بیسه سوڑ سوڑ کئی سوڑ سوڑ کئی نا پوز پا کئی نا چه تواشروم تزی چه لکه لارشه لکه مخلا سنو مینزا پوز صفا کا مره صفا کا سین صفا کا با قوڑا قوڑا بکئی سوڑ سوڑ بکئی یار دیر می بدی شی نو پکار دی چې چا سره ملاوي کې چا سره کې نه نو چې اخی تاسو نه ډیسټرب نی چې اخی تمہارے سے مونہ محبت کرتے یارا تمہارے اس کو گران ہے جب گران ہے تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ کچھ الگ ہوتا ہے بھائی جو لوگ آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں آپ کو عزت دیتے ہیں بھائی اس کے ساتھ بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے بھائی ندا سر کتا سڈیر مشرانی میں پوز زر زر پپا کے اکڑپ اکڑو پم کرے خب آرام لاٹشے واش روم تو لاٹشے مخلا سنو وینزے سنگ چو دس شردام کے ویدا شانتی یو پیرو کے نتا سب ریلیکس مل مانو بم ریلیکس نما خیر برداشت کوي تاسو غړی یو زره ته یو که زما سره سړو سونه راځي نو خیر دی دا خو تاسو یې راځي مړه دام قبول لیکو راضا کنه راځم نو بیا تاسو خفه کیږي ردا سره چې برداشت کرنا پڑتا ہے بھائی اٹک والو آپ کیسے بھائی آپ بھی آئے کر آج کل جو ہے بھائی
بیٹاگرام والے بہت زیادہ آ رہے تھرو کال تھرو میسجز تو تھینک یو سو مچ بیٹاگرام کے اس مال پکار دی مینا وال تمال ختم شو کم کریم کم شیمپو کم پیسوا چمگ اس پر سے کر رہا ہے اس پر نوے نوے بیا ملوشی بیا ب ملوشی بیا بیا

اول جناب نور حالات واقعات څنګه دي تاسو خې ټیک ټاک امید دي چې تاسو بروغ ربط خوشاله او د خپل حصے چې کوم خوشاله دا غینو مازی او چرسی اخلي ورسره ورسره خلکو خیال بساتې کوم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی دا خلک کوم چې تاسو رډې رضایت امینه کوي اخر کې تاسو مور پلار دي اخر کې تاسو مشران دي اخر کې چې کوم کمزور افراد دي کا اخر کې چې کوم معذور افراد دي بیماران دي په پودا ماسی دا نو دا خلکو ډېر خیال ساتي بھائی آنے والوں مہمانوں کو ویلکم پخیر جانے والوں کو جانے دے بھائی رست رست مگورے بیا سڑی سر شکی خا دا چا دا خوانا چھ زین رست رست مگورے بیا سڑی سر ویل جناب کہ چا درس خوڑ لی گنا نو بس اللہ مل شے رابشی دا شے ماسر دے وچ والو تا کینے مطلب دا سوک میں انشوی چا دا خود درست دے کرا یورا دا سکار ما شوکول نو یو ما شمراغ لبا کال قستل نو سوابی والو تا پتر ماتو چی مبارک شاہ تار وقت تیر درست خبر کے نن زمانی هم درست خوڑ لے وہاں ہوتے بس پین سر درست

το κόλο. Είχα το κεραπρότε, μα είχα χαβέα σαίδα. Αχ, άρεσε τα χάτο κεραπρότε. Νο, μαζιμάν χωνό που είχε κερά, βάκι σαμαντνε βάρε, σαμαντζάτε. Μα μη κάνω τσάτσι κάνω τα ουσέγγε η χέι τικτάκε. Αλλά ρε χωστάσο τα χπίδε σήμα του κι. Τιάλα χαραμπή γίνα. Δίβο η γερά. Δε δουίδα η ορμάν πάτησε τσι. Τι χέρ δε. Μπλά με ρε καγκέσι, σάρτ με ρε κούξι, λασούνο με ρε καγκέσι. Χωτσι τα χπί μην ήγει τσι σε ζαμά. Τσι ζαμά δε βαζά τσακάρ μακάρ πιο άφα. Αλλά δε δίδα χπί. Κάρσι ζε. چه زد اخپو سرم ڈاکٹر چه بس مال خلق راتلی لو اے پخپو میں ہوتا دا سی چه بسم اللہ الرحمن الرحیم چف او دا خلق اخپی دا بیار سور لسو کال کے دیا دا مامیگار خبو دا بٹاگرام نمم را خوش ہے چه دا سرم اجازہ ما سرم دا اللہ تعالی زمان پا خلق سرم دا خو دیوی یہ ردوین او ما یو روپیم ناغستا بس بیا من بلا سی خدا سے بس یو چپ پا منارے کو او بیا برا سور لسو کالو جنے چی سنگ اخ پیوی آق کشان مکے دے خبار حال دام دوی خواہش تکو اللہ دوی لسے حتو نور کی لازمونگا مامی گانی چاچی گانی اول چنا پاس رتاؤنا اصل نو ٹینشن کاسپیڈکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ منوالو کم چھے دا خیبر پختونخوا پا گوڑ گوڑ کے کار کئی مخ کے بس صرف دا سوابے پور محدود ہو بیا اٹک شو اس ور بسے بٹاگرام شو بیا بسے ٹانگ شو بیا اور بسے کرک شو نو بیا اور بسے واڑا واڑا کلی خبریں آدھو نو دا سرے چھو اس بلا شے زمونگ پروڈکٹ چھے کم نے بلا خرسے کی یقینوں کا دا ٹول و نزیات خرسے کی سوک دا توئی منگا پا کے پلان کیے چولی منگا پا کے پلان کیے تاسو دمرا اے اخیار کا سہاگ دے کنا اخیار کس حق دے چی اگر دا زان کے ارو کی اگر دا زان حفاظت ہو کی او اگر پا خبر بانے پو یشی چی آو دا سیس مال خدے او دا سیس مال ندے خواب تیدی نزی دا چا شخصیت پسے نم دے نو زما با نم غٹی کنا زما با کریم غٹ نی صفا خبر آتا کو بیا زما خپل ایمان سنگا لکه مضبوطی چیز اوریدون کو لخصی زور کو واری خواه چی زما با مینوال سمر خوخی لکه مطلب داده دی خلکو سر با زما سمر مینی مینوالم پریده دا لا بندگان خواه چی دیل و دوکه ورکو کو دیل و فایده ورکو اونو دو خو ساده با دا سره ما سبام سترگ پٹے دلی او مرگ رات مخامخ کاری ندا یاد ساتے چی چا سر احساس یا غلط کار نہ کئی چا سر چی احساس نی یا غلط کارو نہ کئی ٹھیک شوا زما بتا سر سمر بدیزا زما بتا سر سمر خویزا دمر کولی شو اللہ تعالی تاسو مال موکرا کی تاسو لنا بلکہ مال یو موکرا کی چستا پا یو ٹائم مانستا با پینزل سوا کسان پر اگا موری یا دو زر بوری یا درے زر بوری دا میں تالا وس طاقت در کو اس ددے وس طاقت مطلب غلط اخلے کا خاخلے نوڑو میں خو زما چخ پر کم اخپل زندگی دا غبر دا گناہون نم ڈکی غبر دا ہر سن ڈکی دا روگ بم پکیوی غیبت پم پکیوی گناہ بم پکیوی غٹ گناہون ام پکی وال گناہون ام پکیوی خود تا سر زما چکم دا آواز تعلق تے ناغه با خرابو نا اغه با حرامو نا اغه لب دروغ نوم نا ورکو اغه با دروغ کو نا ٹک شوا گور مینوالو زکی دی سبا ما سر بل سپانسرڈ وی سپانسرڈ می چی کی دی شیزتا سویم چی سبا زا دیو لکه مطلب دا دیو حکیم دی دا اغه صفت دا تکو حکیم دا تیادم سی پرس کا نا حکیم چی کم دی اغه به اوریجنل حکیمی چې اغه دو نمبر حکیمی نو دا مې سره د خپل مور په سر قسم دی چې نه نه نه دا زه چې نن ما سره سشته نه کنه هر سره سره شته خو د خلکو په نظر باندې کم زما ملګری چې ماته وی نن مونږ کم کم سه ته رسیدو مونږ سره غټ غټ گاڑی دی مونږ سره بنگلې دی زمونږ غټ غټ کاروبارونه دي او ته صرف تنخوا ته ناست دی نو دا سیدا اغه خلکو ته سره پم دا پدی وجه چې زه تور او سپین پیجنم زه وته تاسو تور کوي زه سپین کوم

د نو ټینشن کړه چا د وختو مسلې وختو زی مادیږي غرزيږي خشکی دا تیل او شیمپو د نو ټینشن ناواله مینوالو نو ټینشن تیل شیمپو چې کم دی دا تیل به مخ کې ور کوي بیا په شیمپو باندې وینځي ما ته بدو آگانه کړه مینوالو ما تاسو ته ویلو کړه د ټولو نه بهترین سیس چې کم دی کړه هغه چې څوک ودکیږي بهترین انسان چې هغه خپل خپې غوړي کی دا وجہ دا خو سنت طریقہ دا نو دای ولی خولی دے دیر پارا خولی دی چی تا صحتیاب یے تا سخکولی ہے ستا سو ویخت بیٹی منوزی ستا سو بیمارے بیٹی منی ستا سو چی بیمارے دیری نی ستا سو چی کم دے سکن زبردستی ستا سو بے وقت بڑا کے گئے نا دا ولی اللہ تعالی خولی دی دا زکا چی تا سخ پی غوڑ کے نو دغلت رگون دی دا ٹول جسم رگون دغلت شتا نو دا سی دا چه دا دی دا پاروس نوی نوی سیزون دا سی را غلی دی چه ام خپی غوڑی ام خپولا خکلاور کئی یعنی که زمان کول کریم ندی زمان گا یو دغم رغت ڈبے ملاوی گی پا دونیم سو روپے دی دا تاستا ملاوی گی بی نوالو دا طول سوابے والا خوی پی جنی خوچی کم زیکم زمان و ریدون که یو یو کول کریم زان لده خپولا سونو دا پار راوالے جمع راغے چه ستا سخپیو نچوی ستا سخپی سختی نشی ستا سخپو نسخابوی لان نشی ستا سنکون خیست نشی ای یو ڈا بے صرف زمان دا پارو لگوی دا بل ببیا دا نیا نیکو دا پارو قبر تا بے ملوڑای چه دا تا ندی لگولے دا یاد ساتے خواه دا میں صرف مثال دا لدر کو دا وجہ دادا چه دا مونگا مخ کی ولی ندی لگولے خود یو ڈبی و مکمل لگ ویسے نہ چتا سو پیو شپ پی غوڑے کے جدی خمنگ لس چلو نہ کو دا سیز نہ رکھا دا بو مکمل ڈبے استعمال کے کتا سو ٹول مردانہ استعمال را شمال پر مخلاڑ رات کو تا سو پہ دمر خوشحال ہے پیلا سنو نرم شی چې چاخ پیلا سنو نرم یا غسکن بخکولی غتر کریمونو ضرورت نشتا غتر خوش شیمپوانو ضرورت نشتا دے سر وستا سو وخت ټیکی دے سر وستا سو نظر ټیکی ستا سو نظر بیماری و کمی لگی تاسو ته شوګر نه لگی تاسو ته بلا بلا خو شرط پکې دا دی چې تاسو خپې نرمې کې تاسو خپې خکولی کې نو دا سې چې نه کې چې هغه وچې خپې سپی خپې او سره سپینم شي لاسونو نو بیا و سره فیس واش دغه سیرم پکې دوا ور واچوي دا خپل لاسونو لور کوي انشاءاللہ چتا صبح مطمئن ہے پدے کے سن بلاک بھی نوال ما خطا استویل دا تاسو اس اڑی کی میں استعمال ہو لیشے دا تاسو پا جیمی کی میں استعمال ہو لیشے زکا چھ پدے کے دا سے بارو زے کنا یو خوبا ڈسٹنگ نتا سو پا امن کے یو بستا سو الرجی نی یو بستا سو پا مخ دادے نراخی چی بل چھو آپ چھکا چا کرلار شے وہ بھی چھ دا سو نا خکول سپیڈے شوے دا اور پونڈیشن کوالی دیکھے پونڈیشن میکس تے زان لسن بلا کیو یو دانا خام خارا والے ارجن فیشل لے ندا خوبا 500 منٹوں کی ما خطا سو سوکم ارجن فیشل پی جنی ارجن بلا بلا پروڈکٹی میرا والو عمر جن سٹور سر براب تک ہوئے پدے ولی نشتا پا مردان کے بکم زی ملوشی پاٹک کے بکم زی ملوشی انو اے عمر جن سٹور دے نسوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تا مخاما جنازگاہ تا مخاما سچل بو کے میں نوال ادا سکار بو کے چھے اوار بشے اور آوا بخلے دا عمر چن سٹور دا اور دا نمبر نوٹ کے ایک ورزے نا دا نمبر نوٹ کے 0319-9898-841 وانے تاسو کالو کے اور تاسو تے نور معلومات برابر ہو کے بٹے گرام مالو تاسو تا خما محسن بھائی یاد کرے دے درمان ہوم بیتک سنٹر سرا ایف ایم دلان دے دا غموڑ خوا کے ورشے پا زیموارے تیرا واخلے دا نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ اول جناب ستاسو میسج ستاسو کال با ہم دا پروگرام حصہ جوڑو زکا چھ زما چھ کم مینہ وال تھی او اغا منگ سرا مطلب دا دیوی نو منگ بدا سکار کہو چھ اغی تبا اغی کم پیغامات تھی دا اغی چھ کم مطلب دا سیدی چھ اغا شیر کول غواری چھ سرا نو دا سیدی چھ اغا منگ بالکل اغا آنیر کہو او اغی کی چھ کم نی منگا سمنگ چھ کم مینہ وال تھی اغا منگ تا احساس را کہ چھ منگ ستاسو پروگرام پا دیزے کی اورو نو تاسو بیا دا سکارو کہ چھ اسے چل بکوے تاسو بدا سکار کہوے چھ خپل نم دا خپل ذہن بلی کے خا مطلب دا سے چھ دا سے بنا کہوے چھ تاسو پا کسی کتاری لکھے چھ او دل تو بس یو کش شو پلان کے شو ڈنگ رے شو پلان کے شو دل تو دا سے چل شو دل تا خشا کسی کتاری پا کی ملی کے بس صرف دم رو کے چھ خپل نم او دا خپل ذہن ملی کے چھ ما تا پتہ ہو لگی چھ آو
زما چې کوم میلوال دي هغه په پلان کې ځای کې پروګرام اوري پلان کې ځای کې چې ماتم پتو لګي چې کم کم ځای ته زمونږ आवाज رسی بلکې زما

ازرسی ما اخل کبه هم چې کم دی ما تخپل موجود گئے ساسرا کئ ٹھیک شو جی نو دا شکار بکو چې تاسو کم میسج دی پس 0311 پدی باندې واتس اپ همشتا او پدی باندې ساده میسج هم کولی شئ 0311 720 5726 0311 720 5726 پانے بتا سو چکم دے آتا سو میسج کرے 0311 720 5726

اوس پکې خېټې خبرې رالې کریمو کارونه بای داسې چې د خېټې کمې دو کما دعا خولې وا هغه مونږ ته بوخایې الا جره چا خېټه غټه هغه سم بدرنګ خېټه چې کلا تاسو ته انډیکیشن درکې ګوره ایز ا ډاکټر زه به تاسو ته چې ګوره تاسو ته پته شته الارم انډیکیشن اور دا سویم کنا کله چې تاسو خېټه د بدن د نور دغه نه مطلب دی داسې تاسو ته به څنګه پته لګي زما خېټه غټه یا وړه ده سیده ودرېږي سیده مکمل چې کله سمجھنے والے سمجھ جاتے سنی کا نا پخیٹا باندھے ٹکش والا کا مطلب دا سیری چی کپڑا مپڑا پینی یا پی سویٹر نی یا پی جرسی نی صحیح دا کنا نو دا سیدھو درے گے او سر مٹیٹا وے لگا سر دا سیدھو نی سے کنا لاندے دا سے صرف دا سے نور و سر مٹیٹے گے صرف سر دا سے خکتا کے نکتا اس تخپل پنج اخکاری خستا سو خیٹا صحیح دا کتا اس تخپل پنج نخکاری سو خیٹا غٹا دا ګور د خېټې غټه لکه دا به تاسو دا ویم چې خېټه چا غټي او غټه په غټې دو راغله یا غټه شوا نو دا تاسو له بیمارې وازونه درکئ چې زه بیمار شوم زه بیمار معده بیمار شوا کلمی بیماری دی ګیس ته پکې نو مال سه چلو کا مال غمو کا تال الارم درکئ تاسو ته بیداری درکئ

0: ना जब के ना बगी गम खै जी हालात खदी संग सेहत तबीयत न संग रे
1: तबीयत खदे बस आवाज आ जुकाम जुकाम ने खल कोई खलेगी नो
0: हां दा जुकाम और आवाज दा बाजी खल को में खलेगी
1: सहालत बारानो
0: खास खल को मान ले खास खल को मान
1: ले वरे गत्ता वरे गत्ता संग चले खलक राजी पैसा छुड़ी के नौड़ी
0: خلق راضی جی دا تاو چی کمو سو زمین دا ستاسو چی دا کملکی دراو آتاو چی کم دا گولڈ کریم کلک دا ہو کو کنا مطلب ریکورنگو کو مطلب لانچو کڑا چی کم گولڈ کریمو
1: آو آو
0: آغا دیر جات دغی جات دغا دی ما تقریبا نارلو آما سردانن بیا ختم دیو
1: اصل کے داخو دا دیر وزو دی یقینو کہ دی پا گرمے کی کریمون استعمال کری ریزل پہ اولے نہیں ور کرے خو منگا لکا وقت مطابق لکا اس دا کم ٹائم چھے کرنے نہ گرمیشتا دمرا نہ یخنیشتا نہ دی دا پارا اس دا گول راوڑل یقینو کہ دمرا زبردستی کرنا چھے کورتے نشہ موڑے نو
0: بالکل ډیر زبردست ډیر زبردست زیات لکه ډیمانډ ډیر زیات لکه ما تر نن دا خدای ګوارې چې ختم دی
1: بس صحیح ده سوابې تراشه یو سبیا یو سخه
0: صحیح ده انشاء الله نن کې دې درس
1: کم زه ته بخلک درځي بیا کم زه ته بخلک درځي
0: اظهار کاسمیٹک اینڈ لیس سینٹر نز ڈاکٹر پر دیہاتی کلینک با خان میرا راتلی شے اور اظہار کاسمیٹک نا نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ پر لا سکولے شے موسٹ ویلکم باتلی شے زمان ٹول کسٹمر دا باغ ایریا چے سور دی
1: اوکے اللہ پا مانٹ ہے بے تور بے
0: جی کار مکمل سپین نے تینک یو سو مچ اللہ پے
1: اللہ پے اوکے جی استاذ میسج کر دا پروگرام نہ پس بیا راشی خان خپکی گے ماں بائی دا اے تو یو میسج کا وخا تا پکشل میسج نو کر اخیٹی والا السلام علیکم سر سنگ تاسو خیر آئے مانی صاحب رام بٹا گرام سر بٹا گرام کے پروڈکٹ نشتا مونگا اغستل از تپوس کو مخا سبا برت ملو جی السلام علیکم اس پہ میں ہوتی پکو توڑ مس ہے نا اوگے بھائی ہو سکے گا خو مکانا نوریم دا گندفنا چکو سکے گا سب ہو کم پزان چکن السلام علیکم ہو آر یو بائی آئی ایم آمنا بتول فرام اٹک بخیر علی بخیر آگل سردا سترگ میں بدلے سترگ میں بدلا حلال اوم نے گورے خواب ٹگرام والا دے

0: اوکے چې ډیره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه بټګرام والا خو سم تکړه دي میسجونو کې کرکال کې تکړه دي کنه تکړه خو په میسجونو کې سم تکړه دي کنه اول جناب ورشه ځان له سنبلاک راوالی د نو ټینشن یار یقینو کې دومره زبردستی کنه یقینو کے تو سب واقعی آر بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں تا صبح دمر خوشحال ہے گا نا جتا سوچم نے نکلے السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک بچی دا کم زینا حذیفہ خبر کے نو تو ریڈیو بند کا کہنا بات وقت خبر چی
1: ریڈیو کو بالکل دیجیے
0: آؤ کہنا حذیفہ سنگھ ہے اسکول تو نہیں تلے اتوار دار کم چھٹی دے یار
1: اتوار
0: پکی چھٹی بٹا گرام کی منگا خوئی بٹا گرام کی اتوار پکی نہیں سنڈے میں دے کٹ کری سم پخ کری دی گر ام خوڑا سم خوڑا لی
1: ناشتا اکڑا لی
0: خواه سم ناشتا اکڑا وی زارا حذیفا مڑا تر ایڈیو تو غوگ ایک دیکھنا مڑا ما تا غوگ کیا چی خطا سوالی نا پوئی گئے حذیفا پوئی گئے نا پروگرام دربانی خلے گی
1: خلے گی
0: خجی خلے

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क अमन।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا کل دی
5: آغا سو
6: السید کلاب ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سینٹر دا سڑو دپارا ہا معیاری او وڑ سٹنے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو دپارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چپ ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چپٹ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو رشئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رومبنے منگل بد او بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنتے اخر نے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
8: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: بډګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډېر تجربه کار لرونکی ډاکټر حضرت حسین صاحب با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسایل، الرجي، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شو پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرسرا، ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک، گٹ موڑ، میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شائے. مزید معلومات تا سو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل لے شائے. زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: یو نیم سلو کباب ہو
2: کباب پمنگ باندھی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
3: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم مہمانو لا کباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چخلے خوان دی ور سر خشی
3: نہ گل کاکا زما پال دے میدا کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہزما میں ناراضی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چې بده میدا داسی شی چې اوس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اوس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی راتا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استا سو خلیلا تروی تروی او برازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشیوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو

اور واخلے کم چی د ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
0: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
1: نو دا مسالے خو مون کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی ندے کڑے
0: مسالے نا مایاری مسالے
1: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نہ وے دا دی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑ لی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
6: سچل دی حلقا بیا دے سچگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخہ کلل
6: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
5: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
6: نو سب اس کے حلی سدی
7: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نی منی نی منی دوست و ازل ور تما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پہ مہ کڑی وی
6: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پو بٹا گرام کوزه بانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخیستلی شي. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبر او 0320 900 900 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی
7: جانتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے.
9: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید و ہلے لرم چتا سو ٹول با روغ رمٹ خوشحال سوکال خیر آزا او دا صحت پا جامع بندی بوئے او دا محل با تاسو ٹیون کڑی وی امن ریڈیو FM 88.4 بڈگرام پروگرام دا لب امیدان بتاسو دا محل اخبر.

0: بك خير الخلق كلهم محمد
1: سيد الرجوت دا چلی کنا دا سی چلی کنا چی دا دی انسان خیالاتی سیشلا انسان نسو جدا شکن نو اگر بیا خوب کیوئی دی کلی پریشانه سی خبر نیچی سیدا دیرہ میرا وانی سامالی

0: جی ضرور ان کو تصور ریڈیو امن فی مٹا چی شریعت چار بٹا گرام میسج کر دیے منگتا چا وی. السلام علیکم, آئی ایم سہیل فرام چکی. سر مفتی صاحب تا سو سنگے پلیز ماتا دا پروگرام پا آخر کی دانات لے کا دا نبی پا طریقو باندی چی زان جوڑوی پا جنت کی با اللہ ورتا مکان جوڑوی. پلیز مفتی صاحب انشاءاللہ لزیز کوشش پا کوچی دانات منگتا ستا پلے کو انشاءاللہ لزیز پورو پورو کوشش پا کوچی دانات ستا پلے کو جی بری او میسج دے لاؤن خدا میسج دانا جوڑ کوچی دو سلی کل دی جی جی گران کو تصور ریڈیو ہماری فیمٹ سی شریعت چار بٹا گرام دکال طرف تک گرجو سر سوکتی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
1: ہیلو
0: جی جی آواز راجیش تاسو جی.
1: میں

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره بهتري نظام دی دغه حدیث کې فرمایل دي چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: خبر کو شیر نا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو تو کی گدی جی
1: نو اور دل مہروی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز ڑونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي

0: بیا جامع اسلامیہ کے منگ حفظ کو او حفظ نرست بیا ال تعدادیہ سال اول ما پ جامع اسلامیہ کے بیل بیا دا تعدادیہ سال دو موسم لپاره ز دالون تلاړم
1: د زدکړو پورا کول رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
2: شوبه حفظم دے درجه تجویدم دے اولانا تر دورادس پوری سبقونم دی ا تخصص پکوم دے او میڈل پوری سکوت پکوم دے
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
3: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي
4: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر، نوی نادرا دفتر سر نزدے، گٹ مول میدان، بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
2: درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بدھ او جمعرات. دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل اوپیری پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1. پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: یو نیم سلو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دیتا واچا
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نہ چوڑ کڑے دے
5: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خوان دی ور سر خشی
5: نا گل کاکا زما پال دے میدک میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
4: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ بدی میدہ دا سیشی چھ اس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نا ہزمی خدا سرا تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو
1: کچر استا سخلیلا تروی تروی و برازی در روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دی

استعمال کی انشاء اللہ داغنا تاسو مطمئن شي اور دم کو زلالہ ملکی وائٹنگ پیسواش چکم دے زمن پر زلالہ کی ملکی پیسواش کم چ تاسو مخلا غٹی پائری ورکے تاسو مخ مطلب سپان دے غور سره بالکل اواری کی تاسو مخ پر سره بالکل بوئی بشان دخکاری سنگ چ کچھ تاسو پ پل روٹین کی لگا استعمال لا ولی د زلالہ ملکی پیسواش چکم دے دا پخپل زندگی کی عام روٹین کی تاسو استعمال ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ تاسو دو بیاد بل پیسواش سے کس ماہ ضرورت ہم ناراضی زگ چی اکثر تاسو گوری زمن مخ چکم دے زمن پا مخ پانے سے کس ماہ مسئلی نوی بعضی خلق یادو ماہ دیر خلق چکم دے وی مخ ٹک بھی خلقا بیا ہم دا وی مخ چکم دے اگر لگ شاندی دیرو نکخ کاری لگ شاندی اگر کولا چکم دا اگر تلگ شاندی سیٹ تے نو بالکل اور دم کو تاسو براسی کار کوي چې زمنګ دغه زلالہ ملکی پیسواش پر اخلي یا به تاسو استعمال وي د زر بس تاسو دغه مخ چې کم نه دا بور سره صفا کیږي د زر به بالکل تاسو مخ چې کم دی پای کې به د خیر سره د پوچ د کوچ په شان دی د پوی په شان دی اچھا خبر وي سپین سپین مخکاری ها ان شاء الله تعالی اوس مې د یو داسې پروډکټ راوړی دی تاسو به ان شاء الله خیر سره دین ډیر زیات مطمئن ہے او دا وینا کوم چې پدې کې مونږ لوی کار کړی دی پدې کې مونږ نوري نوی نوی فارمولې چې ولې دی پدې کې مونږ هغه فارمولې چې ولې دی ورېدونکو چې کم تاسو د سوچ نه هم بهر دی زګه چې مونږ کتلې د خلکو مخلو تم کتلې دي او مسلو تم کتلې خوراکونو تم کتلې بیا هغه شان دی فارمولا پدې کې استعمال کړی دی او دا هر یو سیس د پارا ځان نه ځان له دا هر یو مسلو د پارا

0: السلام عليكم ويلكم باك يا زلمه يا ستلي ماشي ستلي ماشي ستلي ماشي خاور دون ګډیر بخنه وړو ډیر بخنه وړو چا خبر ویګه موږ چې سمره تادی کول نه دمر موږ لیټ شو څنګه هوګو درو دمې نه والو ټیک ټاک کې ښه سیاتونه مزه جامې زاجونه حالات واقعیا څنګه دی خانه میرے گلا اور دنگ لگ شانتی بخنا واڑم جون کی تازو مخ کی لگ شانتی ریکارڈنگ اور دو نڈیر بخنا واڑم بالکل اس دا خیر زرا پروگرام لائیو شو خان امنگ جسمرا منڈو ول امنگ جسمرا چا خبر استل ولے او گو نو داگی مر باوجود بیا امنگ لگ لیٹ شو مشران یو متل کی وے تادی چکم دا شیطان کڑی دا چکم انسان تادی کی نو بالکل واقعی خبر دی جاگا اکثر دا اور نو چکم نی اگر گڈ وڈی ٹک ٹاک خوشحال ہے بالکل ماتا بلکی کی سنگین ہان مومن اور پروگرام زلالہ کاسمیٹکس پاکستان یعنی بیوٹی ٹائم پروگرام کی خبر ہے کو کھول کے شانتی بخنا تھا سنو واڑم سے چواز میں لک شانتی گڈ وڈ دے اور تاسو ما برو نوی لو چوا دل تھلی تھلی مو اسرا لما خدا سے کہا رو کہ جی مرے میں ملے کی شانتی خراب ہے شوی دا بد پریزی میں کڑی دا کہنا خوراکوں میں کڑی دی او لک لک زکام رہتا ہوں دے وقت میں او پسر بند ڈیر زیاد شدید درد ہو خوزا خاگو خلک شاندے خوش ہوزا کہ جی ٹیبلیٹ میں آج جو لگے زر لگے گزارو کرنا او اس چکم نے نمگا لک لک زکام دے رہتا نو پس زکام کے دا کہ آواز تا سو لک شاندے برداشت کے مرے مور سر لک شاندے خراب رہتا کہ جی بد پریزی وہ بیگام ٹو لیش پدا سے شو گیر تیرہ کڑی وا نو دا گئی دو جی بیادا چی پا اون بارے کٹا سرا چی اور دو گو سنگ سا حالات تی سوا کیا تی سا مزیدی زندگی جون سنگ روان دے سکو اس نکو سمرا زمانگ میں نوال دی دا پڑا گرام تول تا ستلمیش باو ہر کلے ورطا وی او سمرا زمانگ دا پڑا گرام دا ریڈیو منیجمنٹ ٹیم دے دا ہوگو ہم دیر زیادہ من نکم جی بلکل منگئی لائے بکو تولو دیر دیر من نخوش آلا بات جون دیر آتو سے اور دوں کو خیر سر خبر ہے تری بکی کی پروگرام زلالہ کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکی کی سنگین خان ممن تاسو تاسو سوی لکی کی بالکل تاسو من سر ہم پتہ کی نمبر رابطہ کولے شی 0343 698 86 باندے 0343 698 86 دین علاوہ 0342 89 34 994 دا زونگ نمبر دے 0343 698 86 دا ٹیلی نار دے 0342 89 34 پتہ کہ دوالو نمبر تا سو سر ابے تک ولے شی کم نمبر نہ ملاوی گن یو بہ کہ خامہ خامہ ملاوی میسج کال دوال پہ کولے شی رات لے شی ہور دوں کو پروگرام زلالہ کشمیر پاکستان خبر ہے تری بکو دا خیر سر خلا حوالے سر با خبر ہے تری کو من مرز گزارا کوئی زگی جی مرے میں تخنیکی خراب شوی لگ لگ زکام رات راپیخ راپوری شوی دے نو لگ شاندی بخن با غوڑ استاز نو کا آواز لگ شاندی مزلہ کبھی نو لگی زکام آواز نو خیر تاز نو بخن غوڑ آم جنن یرا بیگم دو خودے بلا چھے والی دی داگے سر مرے خراب شوی دے اس پاکی بیا چھے گئے ظالیما زکر دے مڑا کل کل دا سکی گی جون تیرا ول پکار دے خوشحالی کو ول پکار دے لگا چھے جون مختصر دے گنا او دو دری ورد جون دے نو پکار دا دے جمگ دا زندگی خپلا خوشحالی سر تیرے گو محبتون سر تیرے گو او پل زان ہم خوشحالا ساتو او بل ہم خوشحالا ساتو زکر چھے پا جون کی صرف او صرف کنا امین محبت دغ پات دے او نور خو تاسو ته خپت جی نن سبا جی کم د منډي اغه وخت کنا هر سړی په منډه دی او چې بیا هم دغه محبتونه دا هر څه د مل نو وتل نو بیا غوړي جون څه پیدا نه کوي په کار دا چې بس موږ دغه جون په خوشحالي تیر کو او د اخرت د پاره ګټو کو چې بس حال ته مغه ژوندۍ چې کم دا هزه موږ خطيري غزا د کال د خیر سره روان دي کال په کې ګورې موږ سره سوک دي السلام علیکم جی ستړي مشي در توای په خیر علي در توای سوګ را سره د کم زین دی را سره بټګرام نو سو خبرې کوي نه مرا توالي کنه محمد سلمان ستړي مشي در توای سلمان ورو څنګه صحت ته خده مزاج ده خده طبيعتونه ده خدي بالکل الحمدللہ زخیم خلق شاندی مری می تخنیک را تخنیکی نو خیر دے زمون دغه आवाज لگ شاندی برداشت کوي زکه چکل کلا مری خراب وی یا مطلب زکام وی نو خیر دے کلا کبا کلا کلا بګه دغه مسلې راځي نو تاسو به خاطر بالکل نظر نه وای ټوخه ونه کې ګوره دی وکه ګوره خیال ګوره موږ هډفون وخت چولې دې نه جی وګوندره لا خانه کې څنګه پروګرام ته کې بس ویل غواړي زلاله سه حساب کتاب لري ځان در اوړي دي کني دي راوړي سه حساب کتاب دی بس الله دې خوشاله کو تکړه شه نور خلکو ته هم وایا سه قسمه مسلې وي ان شاء الله مسلې بدل ختمې د خیر سره ښه زلاله خوشاله ک ډیر ډیر مننه چاته دا سلام علیکم غواړي خاولې غزا
1: وعلیکم
0: السلام ستړي مشي او څوک خبرې کوئ

0: هیر خبری کام بده گرم
1: او وزیر خبری گوی
0: هیر خبری کام
1: عمر عمر سنگه طبیعت خده صحت خده مزاج خده
0: او دی خده تک خده
1: الحمدلله شکر ده لگه گزاره کهو زگه چه طبیعتم لگ چندی ناسا زده زگه چه مره مره مخرابه دور سر برابر یو بازار عالم وادل میزان رن رور سو اس پمند منډو مومل چې پروګرام وکم خو خیر دی بیا به دې چا خبر سړی کل کل تاسو
0: چې مخکې پروګرام
1: کوم غواړئ نو خخ خ تاسو خخ زمنګ زړه لیس نری لکه تاسو وای چې مخکینی پروګرامونه مونږ ورېدل وی او تاسو ډیر زیات خوشاله شوي چې پروګرام بیا شروع کو ان شاء الله امیر آغا زمان دا پروگرام چه کم دی دا بدغشن دی برقرار وی خدا خیر سر دو ندریو بجو پوری بتاس روزان دا پروگرام آو ری بس راضی با خیر دے منم موبایل نیوی دا سی آو ری منگ تا بیان پتا لگی چی زمان دا خدای بلا لسنر دی بٹاگرام که خاموش تی منگ تا کالم که میسیجم که خو بیا هم ستاسو منن نا چی بیان تاسو پا خاموشی بانی آو ری زلال کریم بین شاءاللہ تاسو پٹاگرام که تپوسو که دا کو جیل مول در تنیز دی آل تا مقصن شاہ سر ملاوی گی او دا سی که آورو که پٹاگرام لیڈیز مارکیت در تنیز دی آل تا جی
0: اصر فرمایشون
1: دا کوای که نا دا گانو فرمایشون فرمایشون اگو نو پرکو خود تو آیا بس سچل بدلو کو
0: محاسس گاما تگرانی
1: سنگ آتک لے کن کمی
0: محافظ
1: ڈرامہ محافظ خدا پاکستانی دا
0: کنگا
1: دا ڈرامہ پاکستانی دا نو دا سونگ ما تا سٹائٹل لکشن تھی ہوا یا کنگا دا زخو ما تا بتن لگی
0: سنو غم اول فت کے آن سنیا بہاو
1: سنگ ایوزل بھی ہوا یا
0: سنو غم اول فت کے آن سنیا بہاو
1: سنو تمہیں سنو ہمیں الپت کی آنسو نہ بہاؤ سنو ہمیں الپت گور ہم کو چرتا پیدا شوا ان شاء اللہ پلے بیک ہم دسا پاکستانی تھا کہنا
0: ہاں
1: نہ بہاؤ تو زگور ہم کنا کو پیدا شوا نو ان شاء اللہ قسمت ہوں بیا دا خیر سر خپل اور دا سنو میں غلط لکھے دے سنو بزے میں سن مو لکھے دے زه خیر دی مړه کله کله به دا مسله راځي و زه بس سندره برته دا گانه چې کوم دی پاکستانی د نو بیا برته خامخا پلی کېږي سی د زه ګورم او بیا ورته پلی کوم ټیک دا دا بالکل د ساحر علی بک په آواز د پاکستانی د نذیر ته بیا لک سات بات پلی کوم سی دا زه تھینک یو خوشاله اوسه ډیر ډیر مننه خوشاله آباد ژوند وي سراته اوکے الله حافظ الله حافظ بالکل پروگرام زلال کسمن ایکس پاکستان یعنی دخلا زیر زان لراوڑی زلال بیوٹی کریم زلال پرمولا کریم زلال پیس واش زلال اولویرا پیس واش زلال ارگینک پیس واش زلال ملکی پیس واش ورسرا ورسرا زلال رائس پیس واش راوڑی زان لان خست کی جگا ٹولی مسلی اللہ دا خیر سر مکمل پر منن دی ختم قسمہ مسلی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ستاسو مسلی بدا خیر سر ملاوی ستاسو دا سکن مسلی بھی ستاسو دا بختو مسلی بھی ستاسو دا دخپو لسنو مسلی بھی ستاسو دا میرے مسلی بھی ان شاء اللہ پا زلالا کی دا خودی بلا پروڈکٹ اویلیبل دی ستاسو زان لراوڑ لیشی او دا زلالا استعمال ولیشی او د دینه غټی غټی پایدی تر لاسه کول شي ورشي د پټاګرام بهر یو کریان سٹور جلن سٹور کاسمیر سٹور میډیکل سٹور کې ملاوي کی خپاسانه باندې تاسو ځان راوړل شي السلام علیکم جی
2: سلام جی څنګه
1: یې کړیا ایه ایه ایه عبد الله څنګه یار سي اتي خره زبردست زبردست زبردست خیر دے عبداللہ واللہ بس تغم لگ او زکام رات لگ لگ لگ دل دے اور سر مرے میں لگ لگ ہوگی نو بس گزارا بکوی پا آواز باندھی یار سب کې عبدالله نو بس دا پکې راځي ځکه چې بدپریزی کې نو بس بیا خامخا دا مسلې هو بتا ته پیدا کیږي یا بالکل یو بل دار چې موسم چینج کیږي عبدالله هغې سره مطلب دا چې مونږ لکه یو دا کو چې اکثر بهر سملو کنه او بیا دا سهار کې دا پرخه کیږي نو دا د انسان لپاره په دې وخت کې لکه داسې ده لکه سړی چې بس څه وایم لکه خلک چې په دای کې پرهیز نه کوي که نه چې یو انسان نو دغه ده چې لکه دغه که نه نو دې وخت کې لږ شانت احتیاط کول په کار وي او نو بیا به انشاءالله صحت برابر وي خو بیا څه خیر دی مړه انسان دی کله بدپریزي وشي کله څه وشي نور وایه عبدالله څنګه موسمونه څنګه دي صبر آتا سٹپی میں بھی رہتا کیا کریں کہ
2: Hey.

جو ٹولو اردو کو سلام سنگن خان بھائی زویا خان اور ڈیر کھول پروگرام یو پوٹری شیرو شیر کا کوم دا سے مس جوڑی ماں خدا پوچھ ہر سا ہر سا مزہ خو خپ نشی دا سے نیم زہر سوک د زان نا مخترم گنا مزہ دا سے نہ وایم چیز ایم ارمان بہو کڑی بیا با ماں پسی کلا ملائم او نیم واو زبردست ڈیر خو ہاؤ جی السلام علیکم علی در تا وایو او زما سمس شامل کو استاد مس کم دے ما شامل کو تا کر زرا ڈیر ڈیر سلامونا او چی مومندی صرف اورم او دی پروڈکٹ دی یوسکو ڈیر ڈیر من خوشحال او سی موین سواتی او چی او مال دی چاول راول کنا مبین سوادی دا سکار دے کنا چھ ما زان لرا کور ترا نہ وڑنو تالا بس سرا وڑم او بھائی جان ز بتا زل سم کھلی چھ نے گورا تکلا ش گرد اگر زخا دیر من ناس چھ خور کی خوشحال ابار جوندی اس او چھ زنگین بھائی منگا

وہی سنگین بھائی خدار اسی لیے گلی بدی میسج کو زما نہ لو نہ رسید مخ زب بھی بل پروگرام کی شامل کر ٹائم را سر کم من بدل خ من بدل لو کو تکڑا شی خان پریم ادمنی راز اتھا پروگرام ٹیم را سر چکم دے ختم دوری دا خیر سر زمنگ آغا وردن کو زمنگ آغا مینوال بالکل آسے قسم مسلی لرے دسکن مسلی دا دین علاوہ ساسو دا مخون مسلی زلالا زلالا بیوٹی کریم پار مولا کریم را لئی پا زلالا سادہ کریم پائی کی تاو سیرم چوے او انشاءاللہ تعالی تاو استعمال ہوئی دا خیر سر دا مسلی چکم دی بدل ختم زمنگ پا زلالا کی دو قسم کریم ملاوی گی یو سادہ کریم دی یو پار مولا کریم دی پار مولا آغا چاگا مکمل برابر دی او سادہ کم آغا دی چاہیے کہ بتا سو سیرم استعمال ہوئی خاما خاتا کا استعمال کہ انشاءاللہ تعالی مسئلے بدل اے ٹو زیڈ پورے ختمے دا خیر سر سک قسم مسئلے وی زان راوڑی او دا مسلو تو الویدو وے دا مسئلے مکمل ختمے کی دا خیر سر او سک قسم معلومات بالکل تاسو مو سر رابطہ کولے شی

0: نیچے موجود ہوئی نو کچری تاسو د میدی جملہ امراض بلڈ پریشر شوگر دمہ اور کنسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن اسٹریس د سرمنی مرضونا د نارینو او زنانو پټ مرضونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتي لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تحت او انٹر جی 0331 47 48 317 0334 3 7 درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. سارا دا سدی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑوں شاپنگ دپارا با ترسو مونگا بازاروں کی گرزو.
2: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا پل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا معیاری او وڑ سٹھ نہ ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو دپارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
3: دا بٹگرام خلق دا پارا خوشخبری زکچی پا بٹگرام کی با دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تک اتا ستا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کیپی کے, ویلکم ہزار ڈویژن, اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹگرام پیپل. دس از میئر فرار جاج فیس الار خان ان یور ڈائریکٹ ریسی می فرام ریڈیو منی فیم 88.4 بٹگرام. Hope you all are doing fine. I want to say beautiful smile, beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show and your participation make it so amazing. May you live long as you know. I do much on every Sunday. So it is a day, Sunday today, and I am here with you to make it more beautiful cause beautiful people have a beautiful day. مہربان قدردان انتظار کی گڈی ہوئی تمام آ گیا ہے آپ لوگوں کا بھائی جان آر جی فیض سالار خان زیم سسو ہو سسو دو سسو قربا آر جی فیض سالار تسو مقی کا آواز اور اید ریڈیو منی فیمت اشیر اشیر بٹی گرام نے بالکل نیغ پانی غباندے پخیر راگ لے جس نے مجھے جوڑ تکران تازہ خوشحال و سکال پا مزانی کی مدین علی کی انتظر پروغ جوڑ گئے حالات واقعات بخوی او موسم دا منی با انجای کبھی دی سرا سرا دا جون دا رنگین و بلاتی دخولی مازی گانی تلہ سکوی نن ورز و دا نن ورز دادی توار پارا بے کے ورطا ویلی شوم الہد او پا انگلیش کی ورطا وائی سنڈی یا ورطا منگا ہالیڈے ہم ویلی شو کتنی تی خبر وکو نا دا ایکٹ زرش پا گشتما نو سوار توائی دا کم پروگرام جے بید زکڑے پا اڑا ماندی نو پا تیر اخبارو منکی چکم

باری ہوگی. واہ واہ واہ, ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہے کہ آپ نے اتنا زبردست میسج کیا ہے انگلش میں, اور یہ ریکارڈ پروگرام نہیں بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ ابھی اور بالکل لائیو پروگرام چل رہا ہے. اگر پھر بھی کسی کا کوئسچن, کوئی سوال ہو. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پچھلے شو میں نے کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا منگدا ویلو سے آیا امی کم سے امی زمنگ مو جانے آگے تھا منگا انگلش کی مادر وائی, کم سے زمنگا بابا جانے آگے تھا منگا فادر وائی, او کم سے زمنگا سورت وائی روڈ دے آگے تھا منگا برادر آئی, کم سے منگا خور دے منگا سسٹر آئی, نن جی کم نے منگا خبر کاؤ کم چیز منگا نکر دے آگا تھا منگا گرینڈ فادر وائی, سور تو وایو گرینڈ فادر اور تو وایو, کم چیز منگا نک بابا دے آگا تھا منگا وایو گرینڈ فادر, تاس کل مخبل نک تو وائے کا نا اور تو وائے گرینڈ فادر, ہیلو گرینڈ فادر سرنگے زمانی کا کیسے ہو میرے دادا جی, ہیلو گرینڈ فادر, او کم چیز تاسو نیا بھائی دا وقت بتا سو وائی گرینڈ مادر, grandfather فادر اینڈ گرینڈ مادر, صحیح دا گرینڈ فادر اینڈ گرینڈ مادر اوکے نا, تاسی کم نکا دئی اگر تب وائی گرینڈ فادر کم اچھی نیا مدا اگر تب وائی گرینڈ اپالوجی چتا خطا نہ شوا گرینڈ فادر نکا تھا اور گرینڈ مادر جی کم دے گا انیا دا پاری سے مالکی ٹھیک دا اوکے دنی بیسی کمنگ سرا بل لازی اگر منگ سرا پپو راجی نو پپو تو لکھی گی میٹرنل ارنٹ, میٹرنل ارنٹ ورتو لکھی صحیح دا میٹرنل ارنٹ ورتو وائی, او کم چمنگ سرا زمنگ مامو دیا گتا میٹرنل انکل ویلے کی گی سر میٹرنل انکل ورتا وائی اوکے دا ابل چی کم دے زمنگا یو رشتہ دار ویو وقت دی لری وینو گتا منگا ویلے شو ڈسٹنس ریلیٹیو, ہی از مائی ڈسٹنس ریلیٹیو, ہاگا زما وہ میرا دور کا رشتہ دار ہے, یعنی منگا دا وائی کنا ہی از مائی فرینڈ اینڈ ہی از مائی سسٹر, ہی از اپر ہی از مائی سسٹر اینڈ شی از مائی میٹرنل انٹ, کل چمنگ سدا سکھا سر چیز زمنگ لر گوند کی سدار بھی منگ بوائی, ہی از مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیو, ہی از مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیو, ہی از مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیو, شی از مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیو, لکل رزے کے پختانے سے وائی لر رزے کی تو توری خطل دا او دا ببو گانے بس چل مراغ سے فلان کی کرو ہا غزما دا نیا دا ترور دا نیگا نا سیدا واغوی کسی کم دینو ماشم شوی دے منگال تزو خورین گئی لزو خدا خا. نیکس میسج دادا سے کم دیتا سامان ویلے چھ نکل نیا بھائی او کم جی خالا را او کم جمنگ سرا سوور تو آئی دا خالا تا پو بوتا او بای مامو شی کم جاگتا سما داوی نور ہم ورسرا ورسرا خطا سوا ذکر کوئی دیسر تاسو بے انشاءاللہ مخی حملہ شی. نیکس میسج چی کم دیئے السلام علیکم سنگی فیسلار دا ہوگا واز تی او رما ما تا ہم انگلیش او ہا یکنا جی ارہا سواتی ما مننا خوشحالو سے ارہا خور کے اللہ دلیر مدر کی او دا بیمارو سخدے خدے اس آتا بل میں سر کرے دی او ہو دا داسے دی اس بیگا دے مس کرے او شو نن راغلی اٹس مافیا کوین آنن سبا چھ کم دی یہ زمنگ س پرسنل کارن دی نن چھ کم دی یہ ہا د رالما او پرن چھ کم دی مس کرے وانو ہا غیم شاتا س وجہ نو ہا غزن چھ میرے سو بائی دی وے آئی تھنک یو گاٹ اٹ واٹ آئی ایکچولی وانٹ ٹو سی. وہ کہتے ہیں کہ اصل لپارا ہاں وہ کہتے اشارہ کافی ہوتا ہے اٹس آئی تھنک اٹس انف فار یو بیا ہم دچا سو کوسچن سو سوال بھی اف یو ہیو اینی کوسچن سم ون ہو ہیو ا لاٹ اف کوسچنز سو دین آسک می آئی ول ٹرائی ٹو سالو یور ایوری پرابلم آئی ول ٹرائی ٹو سالو یور ایوری پرابلم اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو گیو یور ایوری کوسچن آنسر بٹ آئی ایم ا ہیومن بینگ اینڈ ہیومن بینگ از سو ویک but I will try my best, okay? But I have a question, or a problem that I have. I have a lot of students who have studied this problem. I have a teacher who has said, I have a problem. I have a problem. I have a problem. خبر ہے تو بھیا رز بدر دا و ما غزی کی ما کلاس لگول فرسٹ ٹائم باندې او شکم دینو او نه ما پختنه کونه نو زبدام د بډی ګرام د سیمې سونه خلک زمنګا خوریانی زمنگ سو مروریانی نو فرسٹ ٹائم باندې زما گرلز کلاسو او سیکنڈ ایئر باندې پته هم نو ډیر بهترین بداوام چې هغه زمنگ لیول اف کانفرنس دونه لو دی ماته پښتنو کې وای وی اس کوېشن مخکې نه ټول په داس کې نه سو ماته چې زمنگ سه چې موږ سوال وکړو.

0: ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಗಿಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಲಮಂಗ ಸವಾಲ್ ಮಂಗ ಅಸಕ ಕೌಶ ಮಂಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಅಸಲ್ಶಿ ಅಮಂಗ ಇಲಮ್ ಅಸಲ್ಶಿ ನಗೀದ ವಜೆ ಮಂಗ ಸಕೌ ಸವಾಲ್ ಖಲ್ಕು ನಕೌ ಇನ್ ವೈ ವಿ ಗಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ ಮಂಗ ಖಲ್ಕು ಮದತ್ ಕೌಲ್ ನಮಂಗ ಜವಾಬ್ ಜಿಕವರ್ ಕೌ ಸಹಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೇ ಜೊ ಮಾರೇ ಪಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ ಉಸ್ಕಿ ತರಫ್ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಅಚ್ಛಾ ಬರೋ ಬಾರೋ ಕ್ಯಾ ಯಾರ್ ಹಾ ಬಾರೋ ಕಿ ನನ್ ಸವ ಖಲಕ್ ವೈ ದೇವ್ ತಬ ಹಮ್ ಹೆಚ್ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಯಾರ್ ಬಿಜಿ ಹಾ ಹುಮ್ ಹುಮ್ ನಾಗಶಾಂತಕ್ಕಿದೆ ಸಿಂಗ ತಸು ವೈ ಹುಮ್ ಅಗಶಾಂತಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ದಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕ್ವಿಶನ್ ಹೋ ಡಿಯರ್ ದಿ ಹೋಟಾ ವಾಲೇಕುಮ್ ಐ ಎಮ್ ಸುಹೇಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಜಕಿ ಸಫೇಜ್ ಸಾಲ್ ವೈ ಇನ್ಜರ್ಗುಲ್ ಚೋರ್ಶೋದೆ ಇನ್ಜರ್ಗುಲ್ ಚೋರ್ಶಿ ಟೈಮ್ ಸೋ ತವಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮ ಸುಫಿತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಜಿನ ರಾಜು ಬಲ್ ಸಿ ಕಮ್ ಜಮಾ ಶೂತ ಅದೇ ಹಫ್ತೆ ಒಳಗೆ ಜಿಯೋ ಬಬಲ್ ಮಿಸ್ಕಿ ಗಿಯಾ ಬದ್ದು ಮಿಸ್ಕಿ ಇನ್ ಶಾಲೆ ನೋಡಲ ಬಸ ರಾಜಮ್ಮ ಹೋ ಸಬರು ಕದ ಸಡ ಸಟ್ ಕ್ಯೂ ಚೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಲಿ ರೋ ಪ್ಲೇ ಕಡೆ ತವಾ ಹವಾ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋನು ಕೋ ಮಂತ ಬೈಲಾ ಜಿಮೋ ಕಿ ಖುದೋ ಆಯ್ ಸಿ ಪತನ್ ಪ್ಲೀಶು ಖಾಜಾ ಬಸ್ ಠಿಕ್ ದಾ ಠಿಕ್ ದಾ ಖಾಜಾ ಬ್ಯಾ ಖೇರ್ ತೋ ವಾಲೋ ಬದಲ ಕಿರಾಕ್ اوكي ثانك يو صار شخص من سامي شخص اختمنا انه شيء زمان كم تابع كم موضوع هذا زمان ما ما اكزلي ويب شيء كم دي هذا مي باس فام دي او دام من قد سير باس مني فست فلا من اسم له دي جت بولايت ريكويست بارا او لي خبر شمن دي جت اج زان درخواست وكس كو كده بار من اسم له بس كان نمبر كده من اسم له سد بار شيء دام من قد دير جت شايسته خبر ده بار من اسم له من صدر علي او دام من سر ده مي باس فام دام من قد مي كلام من اسم له يعني داغي ده بار شمن بیا پاس کی سیمان هغه د پاره مونږه سی سیمان هغه د پاره مونږه مایت سیمالو سید او کړه او بل چې کوم دی بلې خبره ریزت امپورټنت خبره چې کوم دی هغه دادا چې کله هم مونږه دای سیمه د سره مونږه د و فاست هم د مونږه لګو او د مونږه پلورل نشو راوسته سید او کړه سر یاد ساتي یعنی هم نه یی کها کې آج هم نه ریټی کې سات مایت په ریټی کې سره بات کی هم نه پهل سب سے پہلے یی کها کې ہمارے پاس اگزلی ورب میکا پاس فا میں پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہم بہت زیادہ آرڈینری پولائٹ میں جب ہم بات کرتے اس کے لیے ہم یوز کرتے اور پھر ہم نے کہا کہ ہم ریکویسٹ کے لیے لیکن وہ ریکویسٹ کے لیے ہم بہت ہی زیادہ پولائٹ یا فارمل میں بہت ہی زیادہ ہم کسی کے ساتھ ادب میں بات کرتے ہیں لیکن بعض لوگوں کے ساتھ ہم بہت ہی زیادہ فارمل یعنی ادب کے ساتھ بات کرتے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہم مائٹ کا استعمال کرتے اور لاسٹ میسج ہے اور کل کیوں نہیں آئے تھے آپ ایک بات کہوں پلیز میری بات اچھا تھینک یو کل میں اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ مسئلہ تھا اور مسئلہ تھا تو اس لیے میں نہیں آیا سلام بھائی آئی ایم سہیل فرام جکی سے فیز بھائی تاسو تا ڈیر ڈیر سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیکسٹ میسج شو واز آسان سٹوری درنا پتہ نہیں دسی آئی آسمان سٹوری درنا جوڑ شو دی تھینک یو سٹار آف دا اسکائی ہوتی آئی مسٹر هو بس سب نوایو نه خاموای نه راتلو وجرات پته دا هو ويم نه خا خدا خري تاسو پته ده ثانک يو نيكست ميسج اف ذا شو وازي هاوي نيكست کوم دي نو خبر راسي چې زما سره خندا دي خو خدا چې کوم دي موږ خندل کم پکار دي زکه چې خندا د انسان سره مرګ کوي او موږ خندا ډېره کم کول پکار ځکه چې هغې سره کم انسان ته مرګ یاد غریب خان دینا بای دی خندا ته په انګلیش کې لاف ویل کېږي ایل اے یو جی ایچ او کله چې موږ خندا ته موږ لافینګ ویل شو اوکې ته جی دغه دغه ځای کې بس وکړو پروګرام به باندې کړو ملاقات بیا کې ان شاء الله پنیش کې مرګ درکې نکړو او ژوند دی ها قدم غړې پورې خپل سم دي سخت خیال
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو کچاري تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکون نسا بواسیر خونی بادی

0: نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
3: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
2: آغا سو
3: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
2: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
3: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
2: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
4: دا بڈگرام خلق دا پارا خوشخبری زکچی پا بڈگرام کی با دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ مزید معلومات تاسو زموږ کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ زموږ کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878
5: حلکا دلبرا دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چوکم
1: نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر گی رابند توری توری کی گی
5: دل برا نتماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی
1: انکل جی حغسو
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
0: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سريوسي
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینېدل، ورزیدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډیسټرس، د معدې مسلې، د ګردو مزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنې 4 ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
3: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
4: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
3: آغا سو
4: السیب کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، ایڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
3: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان؟
4: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
3: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا.
4: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان. نو پتا یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام. کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
0: Thank you.
5: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د بیخبر ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل پیډي کوي. د دې پیډي با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارګون نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې. نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اول لشائی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
6: حلکہ دل برا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
3: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چی لگ ناستا اوکم نستر گی رابنده توری توری کی گی.
6: دل برا نتماتا نوائی دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی.
3: انکل جی حقس
6: هم اس ورشا او دا بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرژی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرژی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
1: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور

0: ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي هر وخت بې دمه په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې ودنه کوي جل جل کیږي گندے چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
2: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
2: نو مونږه سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
1: دا خچې چای به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
2: نو سبس کې هلی سدی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مہ کڑی وی
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپ نه وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي لکراحت سنایپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف راوړي ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام د نور معلومات پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
8: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک دوستوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ، آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔

امن د جن خکولا ده امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

امن دروح سندر ادا د ژوند خلاده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن دروح سندر ادا.

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اج

0: په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتلی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر، منگل، بدھ او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر، سینئر ډاکټر، ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام.
1: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیمون ورته کې دو درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړه دې
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مون سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دې میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میده دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لار شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنی نا حزمی خدا سرا تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چه ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہاں مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان تول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ اور

0: در نسیلی اوڑی دی
1: انکل جی لکار چه اوکم نو بیدمشم پپاتو او جسم می دردونشی دا پو پا سرچ لگ ناستا اوکم نو سترگی رابنده توری توری کی گی
0: دل برا نو تماتا نو آئی دا دی مسالی خو دیر آسان حل دی
1: انکل جی حقاسو
0: هم اس ورشا او دا بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابیتیش میرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: ریڈیو امن نیٹورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک

0: تاسو اوري ریڈیو امانی ریڈیو امان
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاوي دلی شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپری هم ملاویږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساتي ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نو
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے.

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دل بر ریڈیو چار صدا بر ریڈیو سواوی آواز 97.4 صدا امید ریڈیو ورسر سر رکھے.

اوکے جناب، اوکے اوکے اوکے، آواز بالکل کلیئر دے، تھینک یو سو ویری مچ جی. منگا د خپل پروڈیوسرانو صاحبانو انتہا ډیر ډیر زیاده مننه کوم، ډیر ډیر زیاده شکریا ادا کوم، تر چې څنګه آواز بالکل لایف اینڈ براہ راست خیر زمنګ یاسوینو قدر مونږ خوګو خښتا ور دونکو تر څنګه خیر زما ډیر قابل احترام مشران جو دغه ساتونو کې د بټګرام ریډیو آواز وري، دغه ټیم کې د کرک ریډیو آواز وري، دغه ټیم کې د امید ریډیو چا ته آواز وري، دغه ټایم کې 94 سوابې ریډیو وري، دغه ٹائم کی اف ایم 93 آواز ہو رہی ہے. ٹول زمامین و سلام بازار مانی قبول و منظور کی خیر خود خپل موجود گئی ضرور احساس را گئی جی سس خپل قربا خپل میزبان خاطر جان آواز چرتا چرتا لائیو دی میسج جو کہ دے خیر لگ لگ میسج جو کہ دے خیر پدین نمبر وانی خیر لگ لگ میسج جو کہ دے خیر بسی پر 316 اور بیا 46 خیر آپ نمبر والے میسج جی 316 622 بیا 22 اور بیا 46 پدے نمبر والے ساسو بلاڑی جات میسجز راغلی دی خوش ڈیر زیاد خوشحالے ماں گورا کلا کلا زدہ پروڈکٹ والے سر بالکل خبر نہ کوم، بالکل خبر نہ کوم، خوشو ما تنن یو احساس، ما تنن یو جون دے فکر، ما تنن یو داسی یو داسی یو داسی خوشحالی دا ماتا باغی کی راحت گی جی ماتا باغی کی ڈیر خوشحالی ملاوے گی جی دیکھیے کافی دیر زیادہ خوشحالی ملاوے گی اوزان زما پخیال سر چی انتہائی خوش قسمت انسان گڑ مجی جی پتا کا خوشحالی کی زخپل اوریدون کی دغه نواکب کم او خپل اوریدون کی دغه خبر کم جی.

دا غزل نه آواز روزی چې وګه د مور زلاغه آواز کوي خدایا زما بچی احمق دی زما بچی قمق دی پډې رو خطرناک لار در روان دی پډې رو بدرنګ لار روان دی خدایا ته زما د بچی سو کې حفاظت وکي سدکی جی حفاظت وکي دا لکه څنګه چې دا آواز وري د خپل زمکه تختی او جړاو پر یاد او زمکه آسمان یو کوي مور دینی سدی جی انتہا دنتہا تد مور دینی آخ بے انتہا ڈیر جاتا مینا دا یوں لگی یو ڈیر جاتا دا حد نسی وا ڈیر مینا چدخل بچی سردا مور کی جی زمنگ ڈیر بد بخت بچو ڈیر بد بخت قسم پا اللہ کا دا والدین قدر کے لیکن پرونچا کاکا ماتا کال کڑے ہو کنا زما والدین پروگرام ہو رہی دوان پروگرام ہو رہی مور میں ہو رہی پلار میں ہو رہی ٹھیک نو سوی میرا دا سنگ خلق دی یار سا جبا خلق دی سا بدبخت خلق دی دا پلار قدر نیشتا دی دا مور قدر نیشتا دی تا تا بدل گی دا کم انسان نشه پلار خبه بی پلار کنا نو دا با دا جنت یو دروازم نکلاوی گی خوا تک تا دا جنت یو دروازم مورتا نکلاوی گی مور بیام لگ لگ رحم راجی پج لگی ما یو ویڈیو کتلا پا دی بار ملکی یو کتره نی دی کتره دا سپینه دی چی دا وڑ وڑ بچی دا گاڑی ہوئی کنا پا دی سرک مانی او تاسو د الله په ذات باندې باور وکئ ښه هغه چې کومې مورې کنه د هغې د سترګو نه داسې غټې غټې اوښکې روانې صحیح غټې غټې اوښکې روانې دا د مور کردار هم د دې سواد د ملم جبې یو ویډیو ما کتل او ډېره زیاته وایرل شو ما بیا خپله ویډیو م جوړه کړه په ټیک ټاک باندې چې لکه د مور قدر کول پکار دي د مور دومره عزت کول پکار دي کنه چې د هغې صحت نه وي جي آگا پاکی کیا کسان گرجی کنا ٹورز والے چکم دیا گا پڑی ٹور مانی جی کلا یو جیتا جی کلا بل جیتا جی کلا یو جی کی ویڈیو جوڑے کلا بل جی کے نو آگئی سارا دا سی آگا دو اس منی گوندہ کیا گا چکا گوندہ کیا دا سی لگئی یو ٹنگ گوندہ کیا آواز گوندہ کیا اوشی چسنگ آواز اوشی کنا پاگا چر گئی چر گا نہیں دا زنگلی چر گا پدی مانی تا سو دا اللہ پسات مانی باورو کئی پدی مانی دمرا دمرا واورا پی پرتی دمرا واورا کنا چی دا ہن در جیسے واورا پی پرتی او تا سو دا اللہ پاک ذات مانی باورو کئی چد اخ وزر علام دی محبوس سلور بچی پراتی محبوس سلور بچی سی زان ترا ټول کړي یو مرغی د مرغی کنا ته دغه د جالی نه بچی را کو زبا سونه و بل کای چیر غدا ته چیر ګوډی لا یا بل سره کوته ولې چې د مور رمان زان وای نه ګنی درمانی وای دي انسانان خو الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دي ټیک

0: اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قاری عمران سے بخیر استاد مشی خبر سرا خبر مسلمان
1: خاطر جان سے داری زق یو داسی سیز دے دا اللہ تعالی پدے کنا.
0: بالکل بالکل بالکل.
1: او دا دا غفی کم دے دا دا والدین و خدمت او دا غی احترام دا اللہ پاک من لے دا غرا کرے دا ستا سو پلاس کی دے تا سو کولم شے نیم شے کولم
0: امداسی دا امداسی دا امداسی دا امداسی دا
1: اللہ پاک دنوں پول دا خپل والدین و تابدار و گرزے.
0: آمین آمین آمین سم آمین. قاری عمران صاحب وخم اوریدون کے پک الگزام سر نن شامل ہوں مسکہ داخل اکثر گلیو کی خبر دوم رڈی رو کی منگل پروگرام کے دکال لگا بالکل مقرانہ کی دار تو یا صورت حال ہے سمنگ رائے سے فیسواش کپنے کی مشاٹے دا سر زین کی اچھا تھا بل خبر سے تکوا
1: خاطر جان سے رائے سے فیسواش کو سی گرمان ان ٹولے ثوابے کا تری دا خط بار دو ہم گرے
0: بالکل نہیں کتلی منگا بزی بے خبر کتلی دے خوش ہے نا
1: او کرے تو بلا خبر دا دا چیز تاس تو یو ریکویسٹ کو ما
0: جی جی جی
1: کم آ کر کے اپنی طرف تاسو لگا ولے
0: اپ جی وا وا وا
1: 5 تاریخ دے بک وقت
0: سبب کہ زما بک سر اخیر
1: تاریخ جی
0: جی جی
1: زم چ دا وقت لگا سیواشی زمن دے خپل کم منوال چی بازی کسان یا تو زیبان دی نشتر یا لری دی کنا کم زی چی ورطا دغیل تا نشی رسی دی
0: آب جا
1: زیم چی دیکن لگا ٹیم ملاو شی نور تقریبا 20-25 تاریخ پورو ٹیم پا کتاسو خیر مونگ دا تاسو تیو درخواست تو کنا چی دا ملاو شی نزخو انچو دیر خخ خبر بی

0: تاسو قاری شپ دا خبره کوي چې لکه دا افر چې کوم ټایم دی دا 5 تاریخ نه تر 25 پورې ورسوا
1: جی جی دا خبره کوم او دا افر بار کی جی
0: ها از دا وريدونکو نه پیرای علما چې آیا د سبانه ورس پورې بهتر دا کنه دا 25 تاریخ پورې چې کوم ټونه ډیر دال قاری شپ تاسو خبره زه خته نه ورځم ته زما پر ډیر قابلیت دی رامي هغه پیسې لا وکړو ټیک دی جی
1: الله دې تاسو قدر وکړي جی
0: او خلک سوي
1: بس خلق خو الحمدللہ خمت میں دی زکه چې موږ دا اوس دا سورہ دی آفر کې لګیدلې وي
0: او جا
1: نو لکه موږ سمون چې بازي کسان راغلي دي نو دا غي آفر موږ سره نیمګړې نو موږ ورته ویل چې یاره د دې د ستاسو د پاره به موږ غوښته دا درخواست کو چې دا ټایم ډیر کې استاد خو به راتلو موږ تاسو ته ډیر معذرت کو
0: پروډکټ لک شارټي خبره دادا
1: دا پروډکټ شارټ دی جی
0: صحیح شو قاری صاحب ګورو کنه چې نور لیسنر سوي چې آیا مثال 20-25 تاریخ پورې ورسوي ونه رسوي کاغی ویل نه ته پاک کوم کډی روټونه رال او کډی دانل قاری صاحب بیا ډیر ماجرات غواړم ٹھیک دا
1: صحیح شو
0: ایڈریس سره سره شریکه خپل جی خپل ایڈریس سره شریکه قاری صاحب تختر نه مکنه
1: خجی فما هو چې تاسو باندې تلوار ده
0: نه نه نه نه نه
1: خاطر جان اسکندری روڈ شنگو کے رانی مارکیٹ آرینا کاسمیٹک نمبر دکھا بلے نزدی علاقے چمن سکی مل رہا ہوں متضر درخیلوں اسکندر مغل کوٹ نیک نام صدر قدیم او جدید دو دی کنا او داس ورسرا رشتہ دا گجرانو کلے دے سپرون دی منصورے دے میاں کرے دے شوون دے بچائی دا شرادی کوٹو دی چارباغ گواٹے بس نزدین اس دے علاقے تقریباً زمنگ واسی سو کوری او سوک چی زمنگ مینواد دی جنو آقا دا جگانات منگ نخی کافی لرے دے ننی بابا جیر آگرے دوا خان کا کانو نرشتی خود نکنام نر آگرے
0: سنویو دا کاکا ما تل آگرے دے غنو ما
1: دوا خان کاکا غالباً کو دوا جان کاکا
0: دوا جان دوا جان دوا جان دوا جان دوا جان
1: خبر را پکڑے وچ دا خبر با غیت با زمان دا ٹیلیفون کی دا زمان ام یادے کنا
0: اللہ دے خوشحال کی اللہ دے کاکا لڑی رو مرور کی من کو بار بار وایو جی چی دوا را دو کی کنن مکا کاس مائی لوڑیو
1: انشاءاللہ دا استعمال کا اللہ پاک بدل صحت در کی اور
0: او قاری سے بوزی پام ورگا بکنن گورا دیر لیسن گورا زپ دیدر لیکن میں قاری سے بوزی پام را لے دے خیرا او دعا بام نتا کرے خیرا نو منگم با دعا کے شاملی گو کنا
1: یار جی وظیفہ خو تقریبا ما ټول ورکړو په دې دغه باندې دا یو خبره کومه
0: جی جی
1: چې 500 بار روزانه لا حول ولا قوه الا بالله او درود شریف چې څوک سمره وایي انشاء الله تعالی بوله دومره انعامات په دنیا او آخرت کې ورکړي چې شان دی نه ها
0: صحیح الله دې ډیر خوشاله کړي قاری صاحب زه ډیر خوشاله کې ماته ته پته لګي یو چې زما پروګرام ته ستاسو غوښتنې متبر شي سیات راځي قاریان صاحبان علما کرام صاحبان په دې ماته ډیر اعزاز حاصل یو بل خبردار چې کله مشران زمنګ پروګرام وري کنه باباګان یا زمنګ د والد سي پځيواني یا ترونو پځيواني ماماګانو پځيواني کوم مشران دي یا زمنګ ډیر محترم مين دي چې هغه ډیر کمزوري دي خو په کورونو کې زمنګ आवाज پاغي باندې بدنه لګي زمنګ پروګرام د خلک زما ډیر خوخي
1: جی جی بالکل بس تاسو پروگرام کو ماشاء اللہ داسې ده ابل راغله ته ملګری یو ویل یلک ولدا عالم دې مفتی به سي ایمان بس ماشاء اللہ دا ورما اوس ته ناس ته دغه په ډله کې
0: الله دې خوشاله کړي قاری صاحب بس تاسو غوښنه خلک دی را سره او تاسو غوښنه خلکو نه بلګه لګه زده کړه کوم ډیر نشو کولې بهر کې بدون خپل د خپل وس مطابق به هڅه کو او رضون کوله به پیغام ورکوم ان شاء الله خاطر جی بچے سو خبر کوئی
2: ابراہیم خبر
0: دا گواٹینا الگ سرپراز کا پی جانے کہ نہیں پی جانے خانو چرتا پروڈکٹ تیرا کسی کہنا سی پی جانے ویم پروڈکٹ تیرا اوڑی کہنا خا دا اسو گورا زبا تا لبا سکو گونا تاو کم لکسا برو کہا ہلو سر بچے واٹس ایپ واٹس ایپ
2: واٹس ایپ
0: واہ واہ جمع آواز دردی بچیا دس کار بہو کہ کتا سارا واٹس ایپ یاد

0: بچو سره واتساپ یاد مامو سره واتساپ نو زما په دې نمبر باندې واتساپ دې ماته میسج کې په میسج کې براته پورا خبر وکړه چې کوم ځای کې سار بابا جان دکان دی ښه زه خوشاله شي د ځان ډیر خیال ساتم چې ډیر مننه سلام خاطر بای سنگه وعلیکم السلام خیر پروگرام دی جات خشته ای ایم طلحه اینڈ انس فرام تورغر بارتونی توحید آباد دے کسی لیکلی باہر کے دایو نوم مال نه راځي غیر پر ماجرت السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی سو خبر کی کم جانا
1: شانی ہمارکو
0: آر جے شانی
1: خبریں
0: طبیعت مزاج حالات واقعات کور کے خیر نہیں
1: خیر شکر الحمدللہ
0: بی بی خود جو نہیں رکھنا خیر
1: الحمدللہ وسم دی رحمت
0: اللہ نا والله چیز مامستر کو کیوں کرا لیا
1: دوبارہ
0: قلم نہ ملاویگی بیا
1: نہ
0: خوشحال شانی آر جے آر جے آر جے شانی تھینک یو سو ویری مچ پروگرام ترالی چیر تھی سمنگ صفات پروڈکٹ استعمال کری گنا
1: شکر الحمد للہ ٹول یوز کوم رائس پیس واش من روڑے دے
0: ریزلٹ ہے سنگے ریزلٹ خبر کوا اللہ پر سر گوارے گور دروغ زمان نہ وقت یوں نہ خو من بل تے دروغ ہم نہ برات بل دروغ ہوئی
1: ماشاءاللہ ریزلٹ ہے ڈیر زبردست ہے
0: او سیرم تو سو والے سیرم دو سو والا
1: بالکل سیرم میں روڑے دے یوز میں کو ڈے زبردست ہے
0: ماشاءاللہ
1: ہر سار لگوم زبردست او اللہ پر سر گوا دے جما تن نہ پڑو سیرا لا اور اتے وچ مال روڑا
0: مزګورا
1: وی له روډي دي سو بيري مې روډي دي استعمال کړې او ویلم ريزلټ ور کړې دي نو ازه هما پس کوټ څنګه راتله
0: داسې
1: ګورې نه دي معلوم تر الله روډا
0: داسې بس ګورا نا بازه بازه خدمت په دی وجه کو کنه پته نه لګي چې د چا دوه چار پر قبليږي انسان ډیر کمزور دی ډیر ذات کمزور دی کې دې شي دغه بابو دوه سال پر قبول شو زندگی دې دومره د خوشاله نه ډګه چې ستاسو امر کړي ګډیا نه دی आवाज اوري
1: ټول ته من د پیغام د صفات ډیر زبردست دي
0: شکریہ امید ریڈیو جمع آواز کٹ کے دو والے بار کے خلق زمنگ آواز ہو رہی 93 دلبر ریڈیو 400 تراز ہو رہی خیر الٹا پروگرام ہو رہی السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سرنگ چلا جی
0: اللہ احسان کرم دے جی سو خبر گوی کم دینا
2: جی زیش پاک خبر کام کھر چنگا ہے نا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیش پاک کن سنگ ہے تاسو
2: جی شب ہے بار ہیلو نا جی تب یا
0: زمان پا خیر طرف آوے زلی پرگام دکالو گدا سیرا دخ کاری
2: جی
0: جی جی
2: جی مو دا پاتہ کولا چې د ما املا په دې مورې سدي دا پاتې ماته
0: عمر دې سمرا دې کار روزگار سکے
2: جی ایسا کار روزگار نه کا عمر می تقریبا 20 سال دې
0: او پکټ کې بملا استیا ټوله ورځ
2: او پکټ کې نه کب کې نه نه خو دا ګرځر غزا کور چارې ماری وی دا سره کاو
0: قسم دې خدا سے کارو کا زمنګ صفات هر بلای ځان پر راوړه کنا ٹھیک دا کپ کور کی دی ور کوٹے رور وی یاد ور کوٹے بچنگے خور کی بی ٹھیک دا نو دو چمچ زان دا پارا گرما وا دو چمچ چ زان دا پارا گرم کی ہر ما سوتن دا مس دملا مساج پہ کوا انشاءاللہ دا خیرہ ملا بر بلا چ چ اللہ تعالی ٹھیک ٹھاک کی دے خیرہ
2: جی دی مال کی طاقت نہ سوز چلن دے نوز دے چا گاؤں ما ہے تے سرا خوجی دی سختی دی
0: خاص تے پروگرام نہ بعد تے ما تا کال کولے چلے گا
2: بالکل
0: السلام علیکم جی جناب

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. حاضر جان روښنګي دلای سان دی دلا تعالی لوی کرم دی. ماشاءالله ماشاءالله سنگ تاسو
1: اے تیرا خط نہیں کرے کہ اس میں تو سبا میں نہ سنا کرا.
0: ہاں
1: بس جب اس کو سر سے میں نہ تن کر تو دے پوچھ
0: ہائے ہائے راجا کر قربان نہیں زلگی نے بل تلاری چیز ما خو خستہ بولی ودی شما
1: بس من غلط نہیں اس کو کر دے قربان دے خو خو خیا کر ائی اس میں میں خفت کی جگہ میں ہم بس سوال لگا اس نے اپنے لے خوشی
0: بس جواد لورغلی وی دوران صفات تیل سپرے رائس فیس واش بیوٹی کریم وغیرہ ٹول پر ٹول مانے اویلیبل کی دیکھے ٹھیک ہے
1: جی
0: پیغام برسو مکھا الحمدللہ السلام علیکم. اللہ کرم دے خاطر معذرت ددی بچنگی دیر جاتا منہ کو مچی عمر دے دیر شاہ یو کالر بول پروگرام کی شریک ہو دے خیر ہو بیا بس اس بلاٹی چھت میسج پروگرام درا کریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: زمان یزمین و گڈے خور دلا احسان دلا احسان دلا کرم دے تو سنگے تو خیر سے برابر دیں اللہ برحم ہوگی کیا نا خا گورا تا تا پتہ لگی چکلا دا ماشوم پیدا شی کنا دا واپس تا دنیا نا لار شی دا مور پلار دا پر دا حیرت زہیرہ دا اگٹھا دا اللہ برحم ہوگی گورا دا اللہ پا بارگاہ کی دا ہیس چیز مسیس کا مینے چھتا سان سرا فزین کیا دو ساتا چھتا لہ ماشوم در کولی شی تانا غستلیم شی چھتا لہ یو در کولی شی تا لہ دوم در کولی شی ٹھیک دا خدا کرے کلا ازمائش ہوئی او تا پتہ لگی اللہ تعالیٰ پا پل بندہ بانے کلم دومر تکلیف نرا ولی چی غید آغینا باخوا برداش کی ذرا برابر ہم نشی برداش کولے او پا پل اللہ تعالیٰ فرمائی چی زو پا قرآن مجید کی راغری غیات زمانہ ایر شو خو اللہ تعالیٰ وچی زخ پل بندہ سرا دے مرے درگون نزدے ما رومی جان دا سیدام محترم خوری او بس گورا اللہ تعالیٰ دا انسان ضرورت گوری دعا گواڑا د خپل بچی دا خوشحالی دا پارا پری دا چاکا خوشحالی یورز برد دا احساس سوشی چیر اصلا دی ازی مشان حسین پیدای ما او دامی بی اسری بریخی دا پوشی وقت براشی دا خیر و خپل برد پتا ہو لگی.

0: نسی زان سره کدی ونو اړم ما هم یې ته براش خو منځباني مې برمان
1: نه نه را بشي ته بالکل ټینشن مال رخه را الله برحمو کې الله دې کامیاب کا ډیر ډیر ته مننه چې څنګه پروګرام ترا لې زمنګ ته خبره تری شروع کړې الله دې بس مړ یار والله چې قسم دې یار زمنګ خو په کور کې مور ده کنه زدا الله په ذات باندې قسم خورم په خبره باندې او زما یو کوشش خور دې مشاور کې واده لا دې ویته خبره کولې سال تشکیل ده موږ پر جګړه مور سره وکړم شپې له سره دا مطلب دا نه چې موږ مور دې حسین باندې کوم ولا کوم څه خبره کې ډیر زیات څه خبره کې پته نه لګی چې دې خلکو باندې څه شي دې خلک څه یا کدا خزه هر څومره کوږي هر څومره کوږي خو دا د مور درجه ته رسیدل دا ډیر زیات لوی مرتبه غواړي دا ډیر زیات نه رسی یار هیڅ کم نه رسی یو خو کم دی نبی علیہ السلام کنا کنا بات کی گتا سوچ و فکر کوئی کنا د مور او د پلان خوگی ہستیاں پوری دنیا وانی نہیں دا بچے چکم دے سمر پسخت رالو کی دا سمر د جمی بری موسم کے بدی مور مانی سمر میتیا جو کپڑے ول سو پیری بلمات خدا ماشوم جو بجڑا شی مور شینی تا بالکل رانی سی ار دا سکو یا بلاری جت مسج راغلی ائی ایم رسول شمس زمانہ وادی داگے بارے ماجرات کولم خو باہر کے دخری سمر میسج راغلی وکاس کاسمیٹکس مندو بازار زمزم مارکیٹ کی زمنگ پروگرام اور زمزم مارکیٹ کی دبکا سر الحمدللہ زمنگ ٹول پروڈکٹ ملا بھی کر رہا د پندو بختور خلک زمنگ آواز ہو رہی ہے نو ورزے دے خیر ہے تمرا میسج جی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام گل رنگ سواتی سوابین پروگرام درغلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹول ماتا پسر کی ہوئی ہوئی ہوئی دغمون سوداگر انیس احمد مردان سلام قبول کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدی حد یا حسین سوابین پروگرام درغلی سلام کی وعلیکم السلام ہیلو بھائی سنگھ دس از می ابراہیم ابراہیم بخیر سلام مش تو باد رجڑوں پروگرام درغلی سلام کی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رمن گڑی خوشحال سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام چھوڑی چتو ویٹ ماشاء اللہ تا سب اخلاق زبردست خاطر بھائی ساسو ویڑی گانی زگور مہا صفت میں ماشاء اللہ مزویا این حلیمہ دا سوابی زمانی عزوینی خوین پروگرام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام امو ویلکم پروگرام سنائی سلام جی وعلیکم السلام انار کلی فرام بٹھے گرام سلام جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ خاطر بھائی سلام جی وعلیکم السلام خاموش لسنر آجی ٹھولو ترام نے سلام عبدالکریم افریدے دنوں بازار دکان نمبر پانچ دوبے پلازا کی ماشاء اللہ عبدالکریم تھینک یو سو ویری مچ سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام وعلیکم السلام آئی لو ٹو بردر تھینک یو سو ویری مچ دس از می ردا گل فرام کرک سنگ سویٹ بھائی جان آئی ایم ویری فائن جی ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تاسو دعا دا اللہ احسان کرم دے چی تاسو زمنگ پروگرام اور ردا گل زمان سلور کالو مخکینے لسنر دے جی سلام خاطر بھائی والے وعلیکم السلام ماشاء اللہ ڈیر خولی خبر مکڑی اللہ مڈیر کامیاب کا کلا جان فرام بیچ کلا سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی سنگھ آل فیملی پروگرام مور جانے تمہیں سلام آیا وعلیکم السلام بشرا دوابین پروگرام تلاغلی مہربانی شکریہ وفا دو خورون پروگرام تلاغلی سلام کی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو سلام ٹھیک ٹھاک جی سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام زلیحا اینڈ گلروخ علی محمود السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام حبیب اللہ سیدین پروگرام تلاغلی سلام کی وعلیکم السلام السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ پروگرام سن آواز ٹیس جات نا تصور انسا دو بیٹے گرام نا بھائی 20-25 دے تک آفر ہوگی جی ڈیرا مہربانی شکریہ جی مامو پروگرام سلام قبل کے وعلیکم السلام امید کل جی مامو حقیقت ہوا ہے زمان یو خور دا حقیقت دیر زیادہ دعاو کے نیشا شہزادی اوچی بیچین انتظار ساسو پروگرام تکم تینکیو سو ویلی مجھ گوڑے خوشحال ہوں سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام پروگرام سنائی سے لسن سلام جی وعلیکم السلام اوکے مروا یوسف فرام بٹے گرام سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر من گوڑے خوشحال ہوں ہلال احمد ارمانی دبا جوڑنا ناگلے سلام گے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سلام سر سنگھ وعلیکم السلام ویلکم دا تکوما خلک دا لانگ مارچ سنگھ پوچھنے شو مجھے خبر والی سلام خطر بھائی وعلیکم السلام مصباح اللہ میں بڑے گرام نا پروگرام سونا اس سے والدین مبارک تاسو ډیره خوشته خبر وکړل منو ته سلام وعلیکم السلام ورحمت الله ډیره مهرباني شکریہ السلام علیکم امو وعلیکم السلام پروگرام خوشته سنا دې بٹګرام سلام قبول وعلیکم السلام ورحمت الله ډیره

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشانے کی گا سلیر حیستق سید کلاس آرام ہاں مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی گا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دزابی مشات او پرنٹیڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا ہاں فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ دن غلطی کی سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
3: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
3: دل برا نتما تا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقس
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک

0: خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهاغی پہچان او نخدادا چه ده یو سڑی تصویر پر جول ده او تیز مند وحی
1: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان ده تور حلکی وی ده کیناستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل ده هغ ما شمانو ده پارا هم پیدا منده کمچی ودنکی جل جل کی گی گنده چپسونا او تورن یه خوللی وی نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
5: پٹاگرام حلقو د پارا د خوشالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا تاسو په خپل هار پټاگرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره جوړ بی فری کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومانو د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسائی

رستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټین پس مو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید ګورا واخلی کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: سارا دا سدی ماشومان
1: دی فیستیوال دی
0: هغه زو
1: السید کلاس هاوس اند گارمنٹ سنټر د سړو کپاره ها معیاري او وړ سټونه ملاويږي لکه ګریس ټامټیکس اډمانی پاشا الکرم او نور ملټی نیشنل برانډز او د زنانو د پاره ماریابی مرین سفایر نشاط او پرنټډ لون هم ملاويږي او دا لاسکي د ماشومان د پاره ها فینسی کپڑے هم موجود دي
0: مطلب یو چت لاندې دا ټول سامان
1: او واو ته یو چت لاندې دا هر څه ملاويږي
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته دتلو ضرورت نشتا
1: او چی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو السید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر بٹاگرام تاسو د خوخي دکان نو پته یاد ساتي السید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پته در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سره په دې نمبر رابطہ کولی شئ 351-33-640 بل نمبر دی 391-21-162 السید کلاث ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نه
2: حلقہ دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک درنه
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا ہو انکل جی
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادرے دو سرا سترگ تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
0: سچل دی حلقہ بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
4: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
0: نو مونږ سوګو څو غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
4: دا خچې به داس وینو زنس کم نوری دا چای
0: نو څه بس کې هلی سدی
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی وی
0: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
6: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا

0: بازارونه علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرال سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
3: ریڈیو امن نیٹ ورک.
4: پیغام امن ہے,
5: پیار کی ایک دنیا لے کر,
6: محبت سمیٹ کر.
7: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
8: د بټګرام خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. ستاسو په خپل ښار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي, لکه دال, چاول, هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو, حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ڈبی فری, کولڈ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سٹرینڈ اینڈ پیمپری هم ملاویږي, لکه راحت, سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او ترلاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتي, ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور, یونائیټیډ مارکیټ, بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطہ وکې: اسد خان 0347-61-064-17, محمد ریاض 0300-56-32-017. او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور, د اعتماد او د کوالٹی نوم.
9: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی, لگا شوگر, بلڈ پریشر, عرق النساء, ملا درد, سر درد, دا ویختو بے وقت سپینی دل, ورزی دل, دو سری کی دل, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, انزائیٹی, دا میدے مسئلے, دا گردو مسئلے, دسترگو مسئلے, دا غوگنو مسئلے, دا پوزی مسئلے, او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی, او آغا مرزونا کم چی پڑ دی, دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا, بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی, یو بہترین علاج, یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر, منگل, بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے جمعہ, ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317, 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
10: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹگرام. مونگ سریو سائی.

0: बिल्कुल जी, 700 कॉल्स बशाय मिलेगी, पर सिफर 309-711-8899 अमूमन तासो वेचियर अमूमन ता रिकॉर्डिंग प्रोग्राम जिदे आप लेके गी मा भी प्रिद मड़ा दूसरा बगब शे पूलगो और सासु दे अहला दी हाला हवाल पता बहुकू छे सासु सा حالات واقعات تی اتا سورہ سرا بالکل پروہنگے گڈن کولے شین اوڈر حقدا گلہ ہم کوی چیرے زمگا کال زغن ملاوی کی زمگا کال چکم دیا تا سو پک وینا زمگا کال چکم دیا تا سو تا ملاوی گنا ڈیر زیات راشوی ننن با اساس دا گری چری اغا مکمل تو گا بندے ختمی گی بالکل تا سو کال گولے شیخانن ز بالکل پروگرام کی آواز ہی ما ڈاٹا سب چیدہ سرا موجود نہ دی موجود موجود سینٹر جیل موڈ بڑے گرام کے سلور بجو پورا بالکل بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غورا علاج اگر تاثینا ہیلپ لائن نمبر 347-48-48 0309-711-8899 موجود نہ جس ذاتی مصروفیت دی وجہ خو سبا او پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑگرام کی موجود وی تا صورت لے شی یو غورا علاج یو کامیاب علاج اغا تا سو دغوی نہ تلا سکولی شی ہنن دا سر موجود نہ خانن سی بیگ بالکل خالی دی مڑنن وگپ شپ لگاو صحیح دا خراب کرنو امغله دې راو نړل کنه
1: وسره پوري
0: بس دازنه خلق نه دي وی نه بخپل خوري او نه بل لور کوي کنه
1: دا خبره
0: داس خلق نه کوي کنه مړه شیر علي صاحب
1: بس څه وکړي
0: کنه زمړه چې تاو کوډل کنه لکه مونږ جو خروخه کنه
1: تاسو څه جدللې
0: مړه غیر سره نشته دي کنه نن پروګرام کې سر ذاتی مصروفیت دی وجنه صحیح تھا ڈیرا مندر کوشیر علی رزان خیال سے دیکھو کہ بہلا آفینس آہا لیکن میں سکتا تکا بہتا ہوں لگی کہ نا آہا جی ساسو کالٹی سے دڑا در دیم یو کال بلخل گورو پلائن میں نسر بلکال کون کے سکتے ہو تو چرتا نہ دیا السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننے کو ہاں جی تاسو کال کول شپ 0309-711-8899 بندے 0309-711-8899 بندے تاسو کال زیادہ پروگرام برخدی دغه رنگ تاسو میسجز 85-83 بندے

0: تمام د پروګرام برخه دی لال بشه خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته الته بټ اپ کوي ار ایم الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دا کرنګ جناب تاسو ورته غواړې څه کوم غواړې څه ته غواړې بالکل جناب هغه ټایپ کرے ویلے گئے تو پنس اتھا درے بندی نے 85 83 بندی با ساس میسجز دا ودا پروگرام ورکھا وی خدا و ردا ہیلپ پروگرام دے ہنن ڈاٹا سے برسر نشہ دین ہز کے لگا ہو کنا نو خدا سے ہوئے گئے ڈاٹا سے برسر اس ذاتی مصرفے دی وجہ نہ موجود نہ دے تو سبب اخپل او پیڑی پدرمانو ہمیں بیت سینٹر کے دا سہارا تو بجونا ما زیگر سلور بجو پر بخپل او پیڑی کوی اس رات لے شی یہ غورا علاج ہو کامیاب علاج غدا دنیا تلا سک ولے شی زو کال طرف دا گورم سرا کال کا ان کے سوگ دی جناب او دے چرتا نہ دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قاضی رحمان بھائی سنگھ دل
0: خیر خیرت جی سا سو دعا گانے سو خبر کوی دے چرتا نہ
1: خبر خبر کو جی
0: سوگ بخت منیر سے بخت منیر سے دڈیرے مدینہ باد
1: ہاں جی دڈیرے مدینہ باد
0: سا سو آواز رام نے دین ناشنا ہو لگے دا خیر شاہ بالکل نہ خطا کی گی بس دانو نہ خطا شو کنا جی وائی کنا بخت منیر صاحب ساسو چھٹیاں دن سبا کنا اسکول دسے اسپورٹس ویک شروع شوی دی اسپورٹس ویک ہونے دے بلکہ اسپورٹس مان تے
1: اس پر شروع کی
0: کل نہ شروع دے مقابلے متوقع خیر خیر ڈیرا مندر کو بخت منیر سے خوشحال رہتا اسے بالکل بالکل بالکل بالکل جناب دام سرو بخت منیر سے ڈیرا مندن کو ڈیر مستقل کله چې ریډیو نه ویني راغلی وګنه 2022 اخر اخر 2023 سٹارټ ازو 2023 مئی کې راغلی ما نو ټایم کې وخت مونږ سب کال کولې مړ سلام ورته کوي ها بالکل درته کوم سره بل کال کوم کې سوګ دي جناب او د چرت نه دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جناب یې سو خبرې کوي چرت نه
2: خبرګام نه خبر کوم دي
0: نام را خپل والے محترمه
2: واجد
0: واجد واجد پروگرام کے ہر کلے سڑے میں شپ خیر علی بھائی یہ لگا واجدہ خیال دی بل طرف تے مڑا چ خیال دی بل طرف تے وینو کال پر ڈراپ کی گئی کل جی کال کے توجہ زما اڑا سارا کرے خبر رزان سرا یا ساتھ ریڈیو والے چ مکمل تو بنے بدنا پروگرام سمو دی درد او درمان دگا برو کے ماتے ویلے شی ساس میزبان تاج الرحمان اس پر سویلے کی ساس کال پر 0309711899 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه دې
0: خیر خیر دې تاسو خو یې ژوند مخره باندې
3: شکر دې خیر تاسو دواګانې تاسو کې
0: تاسو دواګانې سو خبرې کوي د چرته نه
3: زه خو فیاض خبره کوم چې کالو نه نه
0: فیاض خبره کوي د کالو نه نه فیاض پروګرام کې ته هر کله ستړې مې شپه خیر علي وای
3: الله وبخیر الله وبخیر
0: فیاض زما په خیال په پیله ځل کال کړي دا سیدا کنه ماده داسې لګي
3: جی
0: جی پہلے سے موجود بھی کہنا پدرمان ہوں پیتک سینٹر کے سہی دم دا سہارا تو بجو نماز جگر سلور بجو پرتا سے بالکل رات لے لے چھے مشورہ اوکے یہ لگا یہ لگا جس ڈاکٹر خون ایم کنا یو کارو کے سبا تا سدا چلو کے کنا درمان ہمیں پیتے سنٹر تراش نو ڈاٹ سے بتا سولا بہترین مشورہ چدا در کی صحیح نا ڈیرے من نے کو فیاض دزن خیال سے جو کے بل حافظ بلے مجھے نہ داؤں صرف فیاض چند پرانگے کال کو ڈیرے من نے گاؤ تاسم کالز گولش ہے میسجز اگا ہما گولش ہے پروگرام درد درمان سرد میوزک تڑکے اور سرد ساسو کوز بلکہ اللہ نے گور

0: بیا دا توریز
1: پریدا دی جانان لبریدا کال اخلو ګورو بلانه مونسر بل کال کوم کې سوګ دیو ته چرته نه دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام څنګه تاج بھائی.
1: های های های های های های ریاض دغم جبینا.
2: ریاض دغم جبینا څنګه ای؟
1: خیر خیر دی ریاض ته خیر ژوند مخره باندې
2: زبردست یې را.
1: مړ تم کو نه یادې کنه تم کو نه یادې کنه بس نن سی بیک واقعی خالی دیکھا تھا کال دڑا دڑا روان دی نیوی نیوی خلق پکیرا روان دی
2: نیوی ٹھیک ہے نیرہ مکم تا دا
1: کچھ
2: نیوی نیوی کنا نیوی پرگرامنہ قورو جنگا
1: پرگرامنہ تاسو شوخ سرہ ورے کھا وگنو سرہ
2: نیرہ وگنو سرہ ورے
1: مائن وگنو سرہ کنا شوخ پکیل کنشت دیا
2: جاگا پکیم نیرہ چی کرا
1: کنا لگ دوارا مکس کئے بالکل السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز راضی تھا سدا آواز راضی تاسو کوشش دا کوي په 0309 711 8899 باندې دې دا کال کولو کوشش کوي پرمام زموږ د درد درمان ماته ویل کې کیسه سمز مان تاج الرحمان دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر 9 بجو پورې عموما در سره په دا پروگرام کې ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي خو نن سزا دي مصروفیت دی و جنا غیر سره په پروگرام کې موجود نه لري خو سبب خپل او پیډي دا سحر 8 بجو نه مازیګر 11 بجو پورې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې دا سحر 8 بجو نه مازیګر 11 بجو پورې دغه او پیډي کې تاسو بالکل رتل شہید 0347 347 347 0309 711 8899 میسج 85 83 بندے اب ہم ساتھ پروگرام برخوی. ہاں جی میسج بلہارا کرے دے لگے منڈا بولے نا اور کو میسج اللہ. ہاں جی بالکل میسج لبا لگا منڈا ورکو کنا آج دا میسج زمو تا چاچا کھڑی دی او دا کم کم زینے کھڑی دی آ میسج را کھڑی دی وائی چھے سوائی مڑا سوائی مڑا او ہو ہو او ہو ہو ریحان دچا پروگرام نو وجه سلام مامو او ڈاکٹر صاحب تا سلام او خجی او تاسو ته ته پوسټ کړل خو بهر حال ڈاکٹر صاحب سره موجود نه دی ښا سر جوړی رضیا تا مننه کو کال تفز ګورو سره کال کو انکه سوګ دی جو د کم زنه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل جی ریڈیو من خبر کو سو خبرې کوي د چرته نه مطلب معلومات ہیلپ لائن نمبر دے 0347 47 347 السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. خیر خیر تیرا آواز گڑکی کی زیلک بدل کا آواز گڑکی کی گلا زیلک بدل کا

0: حاجی کال ډی زاتر روان دی خو میسجز ورسره ورسره هما دا پروگرام برخه دی مړه میسج غل وجه السلام علیکم تاج مامو ما دا سونګ چې دا غل غوسه غو نه بالکل لګی دل لیکه زما خو اچھا جی بالکل تاسو څنګه کوم دی غره باندې خډېره زه تمه نه کوم خوشاله راته اوسې کال تر زه کوم سره بل کال کوم کې سګره د چرته نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیر دی تاسو خو یې ژوند مخره باندې
1: خیر الله رحم دی جی او پیجندم
0: او تاسو بزنه پیجنه ما گاونډي گاونډي بس مزه کوم ځای کې دی ټوله تاو کړې نو
1: مزه تاسو وکړي جی
0: هغه څنګه ریڈیو کو بند کے کہنا یار
1: بند دیجیے
0: اللہ وائے کہنا سمجھ دیجیے سالات واقعات تھی
1: خیر دے اللہ رحم دیجیے مونگی دو تکالو کی نن بے خالی دیجیے
0: مطلب سی بے خالی دی کہنا سب کے موقع ملاوش بکنا ہلو
1: جی
0: خبر والے نے کہ مڑا
1: ہلو
0: ڈیرا مند نا سب تو کال کا بولو خیال بل طرف تھے مڑا کال ماتے کڑی وی او دہانے بل خواوی دس ہم کبھی کہنا مڑا بالکل جی پروگرام سمجھے درد و درمان ماتے ویلے شی سس میزبان تاج رحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر 9 بجو پورې عموماً را سره په دغه پروگرام کې ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي خو ذاتی مصروفیت دی وجې نه غیر سره نن نشته دی خو سبا او په درمان همې پېدې سنټر کې خپل او پیډي د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې وکوي تاسو بالکل راتللی شئ بهترین علاج کامیاب علاج هغه نه ترلاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر سن سره یا ساته 0331 47 48 317 88.99 بندی پروگرام حصہ گرو کال کون کیا. السلام علیکم.
2: ہلو
0: السلام علیکم جی خیر بل طرف تھے زبل کال وخم گرو پلان میں سر بل کال کون کے سکتے جی. السلام علیکم.
2: ہلو
0: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: ہائے ہائے اوئے ہائے اوئے ہائے ابو محمد پروگرام کر کر ہے سڑے میں شب خیر علی تو تمایو
2: دیر من جی دیر من دا پروفیسر سیف سنگھ علی جی
0: خیر خیرت ابو محمد اسو خیر جون مخرا واندے
2: خیر خیر جی اللہ شکر دے اللہ کرم دے
0: اللہ تاسو کم سے کم کم طرف نہ خطا شوے
2: نو نور در خیر پروگرام جی گندے اغا سازو دغی کنا نن سی پیک خالی ہو
0: سی پیک سر سر جی ڈی میں خالی دا
2: ا دو جگہ دے سی پیک خالی نو ما جیو نیوز کے راگے جی کہ سی پیک خالی دے پروفیسر سے بھی آواز دے تکا ہو رہے نہ
0: کنا ډیر مند نه کوس تاسو وای کنه سالات وکیا تر باندې یار نن نه ورته څنګه تیر شو
2: نن خو جی کورو ما ستلیت می ټیک نو نوم ته مارکیټ مارکیټ ته نوم ته لیا داغه دې سی ور تا بار نه بیا داغه راغه کنه میسج راغه چې به سی پیک خالی دی
0: کنه بس تاسو سیکریسی چې کوم داغه دې زیاته تیز ده محمد
2: ڈاکٹر
0: صاحب گپ شپ نہ پروگرام کو گپ شپ لگا والوں سر
2: ہفتے کی پروگرام دا
0: سے مختص کو صحیح دم
2: جی بس اگر دس عورت مختص کے کہنا صرف ڈاکٹر سے نہیں ہوگا گپ شپ لگو
0: بالکل بالکل ڈیرا مدن کو ابو محمد خوشحال رہتوں سے

0: هاي هاي هنا مجنون مسج بس بورسلا وزروم شاملة وجه السلام عليكم الزيمة بنارسان دا بنارسان دا دزش لكلبي بورا شير دلالة قلدي بنارسانا دل بارا ديزا تيم بكار دي خان بان هذا سودي رمانا اسو پرویس دا لے کڑے دیکھو باہر ہاں لازم ٹائم نہیں شد شامل کما بل میں سے جگہ دے وجہ سلام تاج بھائی مصباح اللہ یما دے پیراڑے نا او دم چائنا پروگرام دے زبر 50 دے سماٹو لومین والو تے سلام او سپیشل سلام بنارس پرویس او رفیع اللہ تھا میرے کو غیر سلام اور سے دے ہاں دے من نے کہو بل میں سے جگہ دے وجہ السلام علیکم امو جانا سنگ ہے سونگ پلے کے کنے مامو مینا بدنامہ بشی زگوشی کمچے پلے کم دا تسینا ٹینشن مالے بل میں ایسے جگہ دیوائے چی شیر زدہ تسلام وعلیکم السلام دیر ایسے تا مندنے کو ساسو اس طرح سرہ بل میں ایسے جگہ دیوائے چی یار مانو نا بستا دزڑ پورا کرم زبا واخلم رخصتو نا بیا بجاڑی اوہو ہو دا سو ہے گورا ماغوندی با حصو کو پیدا نکڑی لٹوی با جہانونا بیا بجاڑی اچھا جی دا سو کوئی زمانم چکم دیا پرویز خان دی دا بنارس خان تا بنارس تھا او شہید خان مصبات سلام وعلیکم السلام دیرہ مندنا مڑا تیسر سر پلے میں سے جگر لکل دی ہیلو جی ہیلو ٹو اینی وی جناب کال تر رزی گرم سر کال کون کے سوک دیا او دا چھرتا نا دی السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
1: آواز
0: راضی کنا
1: اس راضی جی
0: کنا
1: جی
0: وائے تو
1: بالکل جی
0: بڑا چکل آواز نہ راضی نے بیا خو بس کال سے ڈراپ کوم کرا
1: او جی ما پخپلو ما کوشش کوم چې کټ کوم جو خطا سو مخ کې شي
0: نو زه خوره ډایرک کار کټ کوم ما دم ټایم خدي کې نیوی کنا
1: او جی
0: نور خیر نور خیر دی
1: تیر دل اللہ رحم دی جی ابو محمد تیبرا دی تکی جی
0: او کنا بس دا ټول را رمان سر ته پکې نه راځینو
1: دتا ز خپل پروگرام یولر
0: بس یولس بجې پروگرام وی کنا گیم شو گیم شو ته راځه ها
1: اته دې زیات لیټ دی جی
0: لیټ دی کنا
1: او جی
0: بس کار لیټ
1: دی ورته خپل کړل دی جی
0: بس کار لیټ هی خټه تھی
1: او جی دولت بجو لوی دا ختمی کی چتا جی
0: کله کله باوبانی دولو سے دمو کوم رسو خان
1: جی اگر ٹھیک جی لون ٹیم
0: دی کله ویلی
1: دی کاڈی نے جو کڑا ابو محمد باپ ساری بیٹا گولے تے بتایا چل کو دا چل کو مے جب جا بھائی دی دی جی
0: کنا
1: او جی
0: بس اس فلن سبا گٹی کنا نن سبا دا ٹیم زیر زبر والے شکم دی او ود دی کنا او ود کی گی
1: جی
0: نو بس اس بیا گیم شو تے راضی خان ڈیرے مند نہ گو عارف خوشحال رہتا اسے اوکے بھائی لو ہافیز بالکل جدہ نو سر عارف چندے پرانگے کال کرو ڈیرے سے تم مند

آؤں کا نا ہوائی کا نا وے اگر ہم اپنی اصلیت پر آ گئے تو لوگوں پہ راج ہوگا سروں پہ تاج ہوگا کنا وعلیکم السلام ڈیر عزت مند نکو خان خیل سے نام سرو خان خیل سندھ پراؤں کے کال کو ڈھیر مند نے کہو اینی ہاؤ جناب تاسم کالز کا ولی شئی میسیجز دا غمو کا ولی شئی نن مساسو گیلی شکوی جی کم دا مکمل تو کو مندز ختمو ما بیا بیا پر گیلی نکو وچی ایر زمگا کال نمیلاوی گی زمگا کال ڈراب گی گی آگا مسئلہ دا ادا مسئلہ دا نن مکمل تو کو مندز دا مسئلہ ساسو ختمو

0: بالکل جناب تاسو کوه دغه رنگ سره میسج دا اومده پروگرام برخه دی میسج اغلی وجه السلام علیکم زه منظور الحق مې ده پیراړی نه او تاسو ته سلام جی تاسو د گیم شو څه ټایم وی د جمعې په ورځ د شپې یو لږ بجونه والے تر دوله سبجو پر کال تاسو ګورو کال کوم کې څوک دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام فضل څنګه الله خیر
0: خیر خیر ته تاسو خیر ژوند مخره باندې زما په خیال کې چې زه غلط نه یم شهزاده
1: جی سر
0: ایلک ایلک شهزاده تاسو چرته غایب یې مړه
1: مړه تاسو نن مخه پولیس نشته دی ولا به نو ما راشي چرته دی جا کارما کارمانی
0: چکر پکار دی کنه
1: واو کنه جی تاسو خیر برابر یې
0: خیر خیر ته تاسو دواګانې تاسو د خپل وای ژوند مسنګ روان دی
1: وخت په پاتې شکر الحمدلله
0: دا نه ته ژوند خدای کې زندگی خدای
1: بندگی
0: خدا
1: بندہ خوش بندہ جی
0: بندگی نمبر نہیں ملا میگی نہ موقع خلق نہ کوشش نہ کہی اگر کوشش نہ کہی کو نمبر نہیں ملا میگی
1: خوشحال
0: اوکے بھائی لاؤ فیس بالکل جناب شیر زیادہ چند پر ڈیرے سے تمند نے کہ دو دے میسجز بلا ہارا کر دی ہیلو جی بہرحال بل میں ڈالے جی ڈیر مند نہ ساسو سلام مامو سنگھ آئی ایم ماجد آف بلن گوڈ ماجد ڈیر سے مند نہ خوشحال رہتا ہوں بالکل ٹک ٹاک دسر سر بل میں سجا کر لے سلام تاج بھائی بنارس تو شیرون نخلا سے گے غسان راولے گا تاج بھائی لا آدھے کا وہ کال دکار خبر ہے دیکھے رکھا کال تو سکون سر کال کون سکتے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جناب سو خبر ہی کیوں چرتا نا
2: جی عبید لطیف خبر کوم بٹاگرام کلی نا
0: عبید لطیف عبید لطیف پروگرام کے تار کلے سڑے میں شپ خیرالے وایو
2: مانو لگے دیر جان شکریہ
0: عبید لطیف تخی
2: جی
0: میں ٹک ٹاک ہے
2: الحمدللہ خیر خیریت
0: کی تاں پڑھم بھی زل کال کڑے دے
2: تا جی ول با پڑھم بھی زل کال دے
0: مکھ تم کال کڑے دے
2: آو جی
0: دا ولے بہرحال سلام
2: وعلیکم
0: السلام ڈیر جی بالکل جی نام سر عبید لطیف چون دبروں کے کال کوڈ ڈیرے سے تمن نا بل میں ایسے جگل دیوائے ہائے ہائے چون دی سر سر بل میں ایسے جگل دیوائے چھے آپ کا کیا حال ہے ہاں زبردست ہے جی او سلام السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے حال زبردست ہے بہت شکریہ جی خوش رہیے گا بالکل جی نام پروگرام ٹائم چکم دیکھو مخبر اختتام طرف تر سدو والا دیم خدا سدا ہوا یوں نندا سرا پوروں کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود نو سبا درمان ہوں میں بیٹک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دسہر اتو بجو نا ماضی گل سلور بجو پر بخبل او بیڈی صبح گروہ تلے شہن یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو تدوین تلے سک ولی شہن نور گوز بالکل مکوی خام نور اسے مکوی ساسو علاج دا پارا ساسو ہیلپ لائن نمبر رکھو غرض مقصد دغه وی کہ چې تاسو د وی وډه د بغیمه دنه پوهې گئے یا تاسو ته درمان هومیوپیتھ سنټر معلوم نه دی یا د دې نه علاوه تاسو ځان د لپاره مخکې نمبر هغه غسل غواړي تاسو دغه ہیلپ لائن نمبر باندې رابطه کولی شئ ہیلپ لائن نمبر دی 0331

0: 47 48 317 سپدریدریو سلور وسل ورت دریو و بیگوجنا پرونکه چا کال کول ډیره ژته مننه چای سمس کول دغه هم ډیره ژته مننه چا کال سمس ما شامل نه کاغه نه معافی بخنه غواړو خصوصي مننه دغه خلکو کوچا چې دغه پرونګم زمګه پوره یو ګنټه خاموشه سره غو ور دلې پدوت لوګي یو خبره خپل د ژوند د عزت خیال ساتي سپیشلی دغه خلکو هم د عزت خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبره مننه بالکل م مایوس کیږئ زګه مایوس په خپل غړ نه کمی دا هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي هغه د زماره کو زر حاصل دي چې اپیل دي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې کوم دا بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاس چې د زمانم تاج الرحمان دي دغه نام خپل په دواګانو کې لازم نه یاد ساتي کې د شزما سو خوشاله نه ساتو د دواګانو منتظر وي کچره دغه بیوفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاج الرحمان ورکه اجازه نه خدای په امان
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځئ چې خبرونه واورو
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غک دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک دے نن دا اتوار ورس دا اکتوبر میاشتے سلرم نیٹا او کال 2018 پجشتم دے او دا دے وقت مهم خبرونو سرا زیم اختر نواز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دا مذاکرات نکم کولو ذمہ دار گرزول دے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی لاہور کے میڈیا سرا خبر دوران ویلی دی چې دغه حوالے سرا وزیر اعظم او صدر تا ما تفصیلی خبرہ کڑے دا هغه ویلی دی چې موږ د مذاکرات عمل نیک نیت بنیاد باندھے شروع کڑیو خو بد قسمت سرا پارٹی او بالخصوص دا خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ مذاکرات نکم کولو سبب جڑ چوی دے کی مذاکرات فائنل شوی وو نو اچانک معاہدے کولونا انکار وکړو محسن نقوی ویلی دی چې فائنل معاہدہ وزیر اعظم تا خود دلونا پس واپس راغلی وا سہیل افریدی په دې وخت باندې اغه کې د تبدیلی مطالبه وکړه اغه ویلی دی چې که فیصله سہیل افریدی کوله نو هغه تا په خپل باندې مذاکرات ته رتلل پکارو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ منسوخ کولو د پاره شپږ شرطونه یخی وو وفاقی حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات بغیر څه د نتیجې ختم شوی چې هغه نه پس پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ شروع کولو اعلان کړی دی سماجی رابطه ویب سایټ ایکس باندې خپل شرطونو متعلقہ سہیل افریدی مذاکرات کمیټه ته چې کوم سلی گلیو هغه ډراپ یې سوشل میډیا باندې شیر کړی وو چې هغه کې خپل قوم مخې ته سو یخیو پورا قوم تا دا علم پکار دے چپا دے کے دمم یو ڈیمانڈ دا سے ہم نو چا آغا یا غیر عینی یا غیر قانونی ہو آغا ویلی دی چی مونگ دا دوائے میں درجے شہری شمیرلی شو مونگ سرا ریاست دا ستیلی مور پشان باندے سلوک کوی والے بل طرف تا معامن خصوصی سعید مروت ویلی دی چی دا پی ٹی آئی لانگ مارچ پر امن دے او دا آغے مقصد پنجاب یا اسلام آباد باندے حملہ کول ندی میڈیا سر خبر و دوران طارق سعید ویلی دی چی حکومت تا دمو جائز مطالبات منل پکار دی اغه ویلی دی چې دا عوام منډیټ پی ټی آی سره دی او حکومت گورنر راج نفس کول واړی اغه دا هم ویلی دی چې دا کپلې اوله مرحله به په خبرته رسیږي اغه نه پس په اسلام آباد رسیږي دې سره د پی ټی آی لانګ مارچ لکی مروت ګاندی چوک نا کرک طرف ته روان دی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کرک عمران خان پسدرت کے دا لانگ مارچ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کرک طرف لو حوالے سرا سیکورٹی انتظامات جائزے دپارا پولیس افسرانو اہم اجلاس منعقد شوی ہو اجلاس کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کفیلے کرک طرف لو اولتا قیام کولو دپارا سیکورٹی انتظامات و تفصیلی جائزہ اخستے ڈی پی او کرک عمران خان متعلقہ پولیس افسرانو تا سیکورٹی فول پروف انتظامات یقینی جڑولو او ٹول دستیاب وسائل پکار روستلو ہدایات جری کڑی دی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کفیلے کرک تراتلو او قیام دوران آمد و رفت او سیکورٹی انتظامات دا پارا ٹول پولیس تا ہدایات جری کڑی دی چیاغا اہم مکمٹی خصوصاً تاہم ادائی او مختلف چوہلکار تعینت کڑی دی ڈی پی او کرک

عمران خان پولیس افسرانو ته ہدایات جاری کړی دی چې سیمه باندې مامور ټول اهلکار خپل ذمہ‌داری انتهایی مستعدی نظم و ضبط او پېښورانه انداز کې ورکوي چې د وزیر اعلی کرک دورې دوران سیکورټی او د ټریفک بهترین انتظامات یقیني جوړ کړل شي. ٹانکے دفعہ 144 نبات ٹول اہم سڑکوں بند شوی دی او دا گاڑیوں قطرونا لگے دلی دی. ٹانکے دفعہ 144 نپس اہم سڑکوں بند شوی دی چے دے لوجے مسافروں سرا عام خریانوں تاہم مشکلات تی. ذرایو مطابق ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان روڈ ہر قسم ٹریفک دپارا بند کڑے شوی دی او دے سرا پیخور بنو اسلام آباد وزیرستان علاقوں تتلون کی سڑکوں ہم آمد ربط پارا بند کڑی شوی دی. پولیس اہلکار مختلف مقامات باندھے سیکورٹی ڈیوٹے باندھے ممور دی گارڈو دپارا امدرف اجازت نور کوی داخلی او خارجی لارو باندھے بیریئر اور کوٹنا اچولی شوی دی. سڑکوں بندش لوجے دا ٹریفک دباؤ کے اضافہ شوی دا خریانو تا خپل منزل تا رسیدو کے مشکلات تی. اٹک کے دا لانگ مارچ پتن زور کے سیکورٹی سخت کڑے شوی دا موٹر وے او جی ٹی روڈ باندھے کنٹینر اچولی دی. لانگ مارچ پتن زور کے پنجاب نا خیبر پختونخوا تا داخلی او خارجی لارو باندھے سیکورٹی انتظامات سخت کڑی شوی دی او اہم سڑکوں باندھے کنٹینر اچولی دی. اٹک کے موٹر وے M1 ارون پل باندھے جی ٹی روڈ دریائے سندھ پل باندھے کنٹینر بدستور موجود دی. پولیس اہلکار او سیکورٹی اداروں بری نفری ہم مختلف مقامات باندھے موجود دا. ذرایوں مطابق ممکنہ لانگ مارچ پتن زور کے داخلی اور خارجی لارو نگرانی زیت کرے دا. وہ سیو نظر دنڑے پہال دا امریکی وزیر دفاع ایران تا خبر درے ورکڑی چیتے ایران سرا اوس د فیصلے کولو وقت دین پس پا معاملہ سخت طریقے سرا حل کولی شی. دا امریکی وزیر دفاع میڈیا سرا خبرو دوران ویلی دی چی ایران تا پکار دی چی خپل جوہری پروگرام متعلقہ امریکی مطالبات اومنی کچیری آغا مطالبات نمانی دو ایران مشکلاتوں کے اضافہ کی دلی شی. امریکی وزیر دفاع ابنای ارمز متعلقہ ویلی دی چی ایران دغی معاملے باندے دباؤ اچولو کوشش کوی خدا غو مطابق ابنائے ارمز ایران کنٹرول کے نہ دے بلکہ دا امریکی پا کنٹرول کے دے. دا امریکی وزیر دفاع مطابق دا ابنائے ارمز نکبندی چی امریکہ واڑی نو آغی حال پارے برقرار ستلی شی. دا امریکی وزارت دفاع زیادہ کرے دا چی ایران تا جوہری اتیار حاصل والو اجازت ارگز نشی اور کولے. ایران سپریم لیڈر مجتبی خامنه‌ای مشیر علی اکبر ولایتی متحده عرب امارات باندې تنقید کول سره ویل دی چې واشنگتن او تل ابیب باندې سیکورټی دپاره انحصار کوونکی ملکونه په اخر داخلي او خارجي پالیسیو کې مشکلات سره مخامخ کیږي. د سپریم لیډر مشیر دغه بیان د وخت مخې ته راغلی چې ایران او متحده عرب امارات علاقائی سیکورټی او درو متنازع جزایرو معاملې باندې کشیدګۍ کې اضافه شوه. علی اکبر ولایتی ایکس باندې متعدد پیغامات تو کے گریٹر تنب لیزر تنب او ابو موسیٰ جزائر باندے ایران داوے دوہرا کولو سرا ویلی دی چہ داغا جزائر ایران دی او ایران با وی چہ داغا جزائر دا ایران دی او دا ایران با وی. داغا درے وڑا جزائر خلیج فارس یوہاما اسے کے واقع دی چہ آگے باندے ایران کنٹرول او دا انتظام کالن نسوا یو اویانا ایران سرا دے. متحدہ عرب امارات ہم داغا جزیرے پلزم کے ایسا گنی. داغا درے وڑا جزیرے ابنائے ارمز سرنیز دے واقع دی کیا غیل وجہ جغرافیائی او عسکری اہمیت دیر زیاد تے. خوسیو دا سعودی عرب آئل کمپنی اراماکو ریفائنری باندے حملے دوا کڑے. یمن خوسیو دا سعودی عرب آئل کمپنی اراماکو ریفائنری باندے حملے دوا کڑے. وہ سعودی عرب حکام دا خوسیو دوا بے بنیاد گرزولے دا. خبر رسا ادارے مطابق خوسیو داغا حملہ دا سعودی عرب لطرف یمن دارالحکومت سنا اوزن صوبو باندے کڑے شو عملوں پا جواب کے کڑے دا. سعودی عرب سول ڈیفنس مطابق صوبہ اسیر گورنریٹ احد رفیت کے 13 ورد دا حسیانو بلیسٹک میزائل فتزا کے طبقے دو نپس دا ملبے پزت کے رتلون کی یوتن زخمی شوی وو. جنوبی خار نجران کے دا حوثیو پروجیکٹائل حملے پر نتیجہ کے یوسکلتا نقصان رسیدلے وو. ذرایو مطابق سعودی حکام ریاض نشنا جوڑاولو نپس دا حسیانو داوے گمراہ کن گرزولی او ویلی دی چی دا حسیانو داوے تاز او زن محضونو باندے جنی نقصاناتو باندے پردہ اچولو کوشش کوی.
اوس یو نظر د لوبو په خبرونو. د پاکستان وومنز فاسٹ بولر کائنات امتیاز انٹرنیشنل کرکٹ کال 2010 او کال 2014 کے ایشین گیمز کے گولڈ میڈل او سلور میڈل گٹلو دوران ہم دا ٹیم ایسا وا. پاکستان کرکٹ بورڈ مطابق کائنات امتیاز پاکستان کرکٹ ٹیم کے 19 ون ڈے انٹرنیشنل اور یوش ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچونا لبولی دی اور آخری ون ڈے آسٹریلیا خلاف دا جنوری میاشتے کال 2023 اور آخری ٹی ٹوینٹی تھائی لینڈ خلاف اکتوبر میاش کال 2022 کے لبولی وا. ریٹائرمنٹ نپست آغاز کمنٹری شعبے سرا ہم تڑلے کائنات امتیاز اوز دا وومن میچ ریفری فرائض ہم اور کوی دے دوران وومن میچ ریفری پتور باندھے دا کیریئر آغاز کرے ہو. کائنات امتیاز نونس ون ڈے میچونا لوبولو دوران لس وکٹے اخیستے. کائنات امتیاز نونس ون ڈے میچونا لوبولو دوران لس لوبغاڑی آؤٹ کریو. ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچونو دوران یوویش ٹی ٹوینٹی میچونو دوران اتن لوبغاڑی آؤٹ کریو. والی بال اڑختہ کوچ سرا دے اختلافات بنیاد باندھے رولانڈو والی بال اڑختہ پرتگال اسٹار فٹ بالر کرسٹینا رولانڈو دا ہیڈ کوچ جورج جیسس سرا مبین اختلافات پر تنظر کے پرتگال قومی ٹیم پری خودلو اعلان کرے. پرتگال ٹیم انسٹاگرام باندھے پیوش پا کے شلہ کا فالوور کم شوی دی. کرسٹینا رولانڈو وینا دا چمناسب وقت باندھے با دا پرتگال عوام او قومی ٹیم سرا علیحدگی وجوہات مختہ روڈم. برطانوی اخبار مطابق رولانڈو دشپے دعا بجے دا پرتگال ٹیم پری خودلو اعلان اکڑو. ذرائع مطابق انسٹاگرام باندھے پنجیش ملن فالوور کے شلہ کا فالوور نرز گئے بنیاد باندھے انسٹاگرام پری خودلو فیصلہ اکڑا چداغے نپس دا ٹیم دریش ملین فالوور پاتشو پدے کے دا کمے سلسلہ بدستور جریدہ. او شریکو دا موسم حال. موسمیاتو محکمے ترمغا تیرو سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت 35 اور کم نہ کم 40 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوے. پہاوا کے دنمائے تناسب 30% اور دے ہوا رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کرے شوے دے. موسمیاتو محکمے ترمغا سبابا کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے موسم خوشکوی والے بل اڑکتا سبابا کرک بنو لکی مروت اور کے انمر سبا سار 12 منٹ دا پاسا شپگ بجے سیر وہی او مخام 7 منٹ کم شپگ بجے با ڈوبے گی. داؤ دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرونا. نورا مہم خبرونا اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سے وسماتا دا نیوز ٹیم سرا راک اجازت دلوئی اللہ پامان پا.

0: شاید
1: شاید صاحب سے پختہ نہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب نا
0: ڈاکٹر صاحب نے پختہ جو کیا تقریباً تقریباً تقریباً کال یہ نہیں کال کی برہمن اور میرے پک پر کس کال تھی
1: جی جی باندھی دی دانی
0: باندھی
1: دی مخ باندھی استاسو دانی دیجیے عمر سمر دستاسو اکتیس سال لے دادی یو کال وہ سوچے گا مسئلہ تھا تاسو تھا ہاں جی ٹھیک سو جی تاسو ریڈیو تو اوکے دیجیے ڈاکٹر سے پتی بانی تاسو تھا جواب رکھے جی اوکے جی مننه جی اور صاحب شاهد روز زمو راغلی او د کوزه باندې نه غوچ په مخ باندې زمو دانی دی او پیپ ته پکې جی
2: دانی ایک نیفم پل دا چې کله نخ کیږي نو ټیکيږي
1: جی
2: نو دا د سکن د پاس یو بکټیریا یو جراثیم دی چې هغه ګرځي او هغه چې ترکمې ته ختم کړي نی وی نو د دا دانی د دا داغونه د دا ایک نیفم پل چې وته وي نو دانی ټیکيږي
1: جی
2: د دنیا کریمونه هغه د کی خو کریم باندې خو بکټیریا جراثیم نزی د دې لپاره پراپر موږ سره علاج دی او خپل کلم کړی دی ډیر ځوانانو لا پیغله موږ کړی دی دی دې مراشي الله بوله صحت ورکړي
1: خاجي ډیر مننه جی شکریا بالکل شاید خان رور امید لرم چې تاسو به پوښی وی تاسو زموږ سنټر ته وزټ وکړئ زموږه سنټر ته تاسو راشي د خپل د سکن خپل د مخ ته چې تاسو کوم مسله ده د دې علاج تاسو زموږ د سنټر نه حاصلول شي الحمدللہ ډیر بهترین رزلټ په تاسو ته ملاویږي تاسو لازمی چې کوم دی غزه موږ سنټر ته راشه اردن کو کال وکوي موږ ته په 0311 84 33 878 باندې کچری تاسو زموږ سنټر ته وزټ کول غواړئ زموږ سنټر تاسو راتلل غواړئ د کورشی سیب نه تاسو خپل علاج کول غواړئ نو زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل ټیکاډونو کوم دفتر دی نوې دفتر دی دغه کلینیک زمونږه بالکل هغه په خوا کې دی مخامخ هغه ته زمونږه کلینیک چې کوم دی هغه موجود دی نو تاسو راتلئ شئ سبا د پیر پرځ باندې به هم زمونږه با کالر طرف ته السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سو کو کوم
3: ځوانې نه خبر کوم ګل محمد جی
1: ګل محمد سي پروگرام کې درته هر کله وایو بالکل الله کرم دی جی تاسو خیر دی خاجی سر سوال به بیستا سو ڈاکٹر سیب نا
3: جی تا نرے املا بنی سو درد رازی جی
1: نرے املا بنی ستا سو درد رازی
3: جی
1: او سمرا وقت نداغا تکلیف تے
3: تا گوی واتا میاشتی کی گی جی
1: واتا میاشتی جی سر کار روزگار کوای
3: زو فارم کار کو مجی
1: فارم کار کوای دیده پر علاج کرده دی جی
3: یو میاش مرخ کرده گوزا فرق ندر آغلی
1: عمر بس عمر ویستا سو
3: تقریباً 35 سال عمر دیجی
1: 35 سال او دا پہلا زل بانی راگل لیکن مخ کیوں دا سی تکلیف ہوتا سو
3: تا دا مخ کی ہو بیا روکشے ہو سو دا دو دری رضی کی گی جی بیا شور ہو شیر
1: ٹھیک شو جی ریڈیو تو وقت کی دیجی ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر رکی جی خواہ اوکے جی منو نجی شکریہ اور ڈاکٹر صاحب دا گل محمد رو راگل لیو اگوی چی پا نرائی بلا بندی زمونگا تقریباً شپگو میشتو نا درد دی
2: جی جی بلکل دا درد رازی دا زنانوم رازی نارینوم رازی
1: جی
2: دا سدی کی دا سی چی دا انفیکشن نرازی سدا سی وی چی آقا دا

فیس واش که چرته تاسو غواړئ چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکاره شي نو صفات رایس فیس واش استعمال کړئ. صفات رایس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناسپوروالی دانې داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي به ستاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ؟ هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رایس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بڑگرام سرا ہم رابطہ کولے شئی. موبائل نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو. آیا ستاسو ویختو گرزیگی؟ ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی؟ نو پریشانہ کئی گئی بنا زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو کم چی ورکی ستاسو ویختو لخکولا نرمی چمک او خائست. نو هم اس لار شئی محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڈگرام تا او زان لار واخلی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

خدا یار پشان رخسار میں پیدا نکلو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ٹول بخی روغ جوڑ بے د صحت پجامہ پٹ پاٹ لش پش پکلا گانو خندا گانو پمزو چکرو کچھ دنو ودنو سال گرو اللہ دیو کی چتل رات خوشحال ہے د صحت پجامہ چتا سو روغ یہ کنا جوڑ یہ ودنو کچھ دن سال گری وہ کھے چکر وہ لگوائے اوے منگ تب کال میسج کہ منگ سر وخبل غم درد شیری کہ ہر سکی گی روخ صورت ونے او چی اللہ پاک دل روخ صورت راکڑے پیلا سنے دل روخ راکڑی نے شکر اباسا ساسو رور ساسو دوست ساسو مر گرے ساسو کشر ساسو مشر ساسو امزولے مات ویلے شی آر جے نظام سعید او تاسو تس ویلے شی دعوت تاسو منگ تب اخبل امائے میسج بکوئے کال بکوئے منگ تب ٹیم را کوئے زمنگ استا سو مر گرتیا بھیا اولس بجو پوری وی گپ شپ لگو زمنگ دا ٹیلی فون نمبر دی 0997310400 صفر نہ نہ او درے سوال سلور سوا دینے علاوہ تا سو منگ دا میسج ہم کولے شے لال بشے رائٹ میسج دا التبا آر اے بی اولی کے اخپل نو مخپل دا زینم او خیستا شان میسیج با منگ تا سینڈ کے پینزات یا دریات یا تا 25-83 تا منوالو دا پروگرام تا سلوان دی کبھی صفات کاسمیٹک پاکستان لیمیٹڈ زکا چیز صفات تا سو دا پارا راوڈی زبردست زبردست کریمونا پدے کے زمنگا ٹول پر اڑک راغلی دی ہم محسن شال ورشے یا ورتا کالو کے اڈر والا ور کے زمنگ دوی ٹم پاتیو تقریبا یواب تے شوی دا غرا غلی دی صفات بیوٹی کریم او صفات رائس بیوٹی کریم دے سر صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات وٹامن سی پیس واش صفات رائس پیس واش صفات شیمپو صفات ہربل آئل صفات سیرم صفات سن بلاک زمنگ ٹول پر اڈک راغل دی او ډیر زبردست کار روان دی زمنگ مینوال را روان دی خد د وادب کې او ځان ته وړي محسن نه اوس ته بچا چا نه مال ملاویږي نو ځان ته واخلې خرچی وکې ځان خسته کې او کنه خپل خپل کریمونه دی اوې د لوکل کریمانو نه ځان وساته بڑے یو زل چکے بیا برا تھا ہوا ہے چی نظام خانا کستے دی کنے دی وہی کنا لکا ستور دا ماخام یوران رک شوی لکا ستور دا ماخام یوران رک شوی تا زما دا زل ارمان ویران رک شوی چی پا ہر نور نظر کم ندی بینم دا دا کم آغاز انجام یوران رک شوی ہائی اللہ بیا وی دا گولون یو دوران می اخیر تیر شی که بہار بھی که خزان میں اخیر تیر شی نن کستا خکولی زوانی دا من آزے گا دا سی دیر خکولی زوانان بھی اخیر تیر شی دا مطل لی چه سختے پس راحت بھی که پچا بن خبگان بھی اخیر تیر شی پا دی عمر مڑی دل نشتا قسم دے که دیر عمر دا انسان شی اخیر تیر شی اخیر تیر شی او منگا خدا سے لگیا یو کنا پا دی دنیا کی منگ وایو کنا چی بس کی موگی تنم رو اڑو دغه خبری تا زمنگا اڑو خیالم نشتا چی یرا منگ با دی دنیا نزو منگ با مرو نمڑا دا سی گپ دے کدا وینو منگ با بیاد اغلاق والتیان دروغ حسد بغز بخیلی دا با بیا منگ نکو لے خا پنن سبا دور کی کزو وای منو پچا کیون وفا نشتا ٹول بے وفا دی او سڑی در توائی رور میں کنا ما تا گرانی ما تا اسمانی ما زما جانی ملا جانی زما جانانی او زما روری نوار توائی مرگری صفا صفا صفا صفا را توائی سغرز دیده سمطلب دیده اسی ٹیم مزایا کوا زکا آغا با تا تا روٹای کوی تب آغا تا روٹای کوی ٹیم بخپل زایا کوی نداسی مکوا نم سوا سوکم دا چا رور نمی خوا داسی دوستان دی

0: غاړې ته ګور څوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. څوک او د کوم ځای نه؟
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک او د کوم ځای نه؟
1: ہلو
0: ہلو مننه ډیره ګرانه. 0309711 نن می تکالو کې اصل کې ماته داسې ښکاری چې پیټی سیل کې سم مسله ده لائن کې سر کېږي داسې کله کله موږ سره وشي. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ګرانه. په خیر رالی خیر دے تاسو خیر. سوک او دا کم زینا؟
2: امتیاز خان دے راج میرے نا.
0: امتیاز سے پروگرام کیر کلے وائیو دا راج میرے نا.
2: راج میرا مننا.
0: خار راج میرا. تاسو خیر سیت خدے؟
2: الحمدللہ دا خوی تبرگے ممان رانکی.
0: یا شریا چې دا می تاله دا تبرگے راکھ رکنے والا دا زنی زنی پی بیاب سیدہ کوم کنے شریا تنه سمېږي
2: دې تر بزت وکړونه کومه
0: چې چل وکړته وسره
2: یو بيزه ته خل به تر پانی کومه کنه
0: او بل به شي چل کوي
2: په کې ته د خبره وکړه چې کوم کس په سړې دغه وو کې چې ته زموږ د کور خیال کوه او بل هغه خیانت وکړي او دغه به دغه قوم به سره ووم
0: ټک ټوک سور دې ټک ټوک اصل کی گور کنا دوست چیدے کنا دوست اس کو آغا دوستان ندی کنا لکا دا دوست دا سی رشتہ دا دا رور نمخ کیوی وزو با دا خبر ہو کم چی اللہ پاک تی ہر چاہتا خستہ دوست خود دوست مخلص دوست ملاو کی
2: اول کو اللہ پاک تر زمان مالے دا غد خیال زمان آغا کئی نو اللہ اول کو منگا آغا تا فرر پکار دی کنا
0: یعنی اللہ تا دا سوال کور پکار دی چی اللہ ما چاہتا مختاجا کئی نا
2: مختاجا کئی نا و زمان مالک تے زمان خیال ہوگی زمان خیال دا چی کنا
0: ہا ہا دیر امانی نا کوم ستاسو تاسو تا یو ٹپاوی ما یو کڑا دوی ما کڑا بور سر تاسو پورا کوئی
2: نو ما خو شیرونه زما مخافظه ډېره کمزورې ده.
0: نه نه خیر دی بس وی ما درته یوه کړه به تاسو دغه کوئ وی کنه جانانه تور سادر په سر کا مخې ته تاسو ور سره دغه
2: جانانه تور سادر په سر کا
0: او
2: او کیبل لپاره کار بےروزگاری غریبی دا
0: صفات کاسمیٹکس تھی پدی کی ہر قسم پر اڈک تھی جان تو واخ لے ڈیر خستہ ریزلٹ بتاسو تو در کبھی
2: اخری کی تا دا کاف دے
0: تا دا تا صفات
2: صفات خواہ
0: جی
2: ما بزر صفات دے
0: بس تا سو جی مارکیٹ کی ہوئی جی ما دا صفات صفات بیوٹی کریم را کہن و پدی نمو انے بل نشتا
2: نو تا تا سو دا صدقہ شروع کر دے نو دا مطلب یو زلالا دے یو نو ٹینشن دے یو دا بل یو دے
0: جی
2: نو تا تا سو ایڈورٹائز کوئی
0: ہو رہے خبر ہو رہی یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ گورا چی کم یو دی کھانا دیا گوری زقا گو سر دے منگا تاسو دا پارا زبردست پر اڑک راوڑے دے او انشاءاللہ دا میں مخی منوالو سر دا وعدہ کڑی ہوا چی زبا لاؤل نا رازم نا نائٹ شو تا او کرازم نو تاسو دا پارا با زبردست پر اڑک راوڑم نو تاسو تا میرا زبردست پر اڑک یعنی صفات کاسمیٹکس پا دے کے ہر قسم صفات کاسمیٹکس خدا پاک تاسو پو کوم ډیر مننه تاسو جی مننه. داسی صاحب دے مرګری منګ تاسو دے پاره صفات کاسمیٹکس راوړی دی په دې کې هر قسم اٹم دی دا په هر خا او میډیکل سٹور او جنډینو هغه دوباره غستې دی او ډیر خسته

0: ته پکې خو بخره دا غواړم تاسو نه جلتا لائن کې مسله دا نو تاسو زمونږ आवाज نه اورئ زما خوخیږي ستاد سرو شوندو سلام علیکم مامو ویلکم شو نایستا زما آل سسٹر ته سلام می اکسا اکسا په خیر رالی څنګه اللی خیر تاسو مننه کوم ستاسو السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس
0: امیر صاحب دے په خیر په خیر تاسو خیر
1: خیر خیر خیر جوڑی طبیعت نے خیر
0: خیر دے شکر دے صحت تم خدے کنا
1: الحمدللہ
0: امیر صاحب تا پدر تا کوم مخینے کڑا بتا سو وے وے جانان تور سا در بسر کا
1: خیر دا خمال نا دا جی
0: یا خود دا تا جانان
1: تو سنگ خیر
0: خیر دے چاہتا دوا سلام لے گئی
1: بس محمد لالا وقت اول اور زم کیا شودو بابا نا رضی منگا دے گا تو انتظاری ہے
0: را بشی جی بلکہ نن بور سره ډیر خبری کو تاسو سره وم ډیر گپ شپ لگو او سره ولګو باز محمد سے براشی جی
1: شودو بابا ته را سکنا داس باز محمد لو دی راشی
0: جی آسنگ چې موږ خبر او کړه د دوستۍ باره کې کنه نو تاسو سو وای دوستی نن سبا دوستی څنګه ده
1: نن سبا دوستی دی غرض ته جی
0: مطلب ده کنه
1: جی جی نه مطلب ده غرض ته لګو
0: چې سر ته شي نو بیا دی پریک دی
1: بیا
0: کزان ور تم مڑ کے خو خیر بیا ہم ناراضی
1: ناراضی بالکل
0: ڈیرا من کوم چاہتا دوا سلام لے گئے
1: تو اور دن کو دے سلام
0: وعلیکم سلام ڈیرا من خوشحال ہو سی بنا والو دا کڑا بتا سو پورا کوئی مخینے وہی جانا نا تور سا در پر سر کا جان مرور کچی جرگا درو لے گا ماں سلام علیکم مامو سنگ خی زما مخ ڈیر توڑ دے ڈیر بدرنگ یم سوکرا لجینے نہ رکھی زان لا ستا سکم کریم دی استعمال کم چخست شما فرحان جی سول تو فرحان خانم زان لبا واخلی صفات بیوٹی کریم ورسر با واخلی صفات ویٹامین سی پیس واش ورسر با واخلی صفات سیرم انشاءاللہ تاسو تا بڑیر زر ریزلٹ در کی خرچو کے استعمال کے زان سپن کے دا چھا دا قستا میرا بانی السلام علیکم مامو تاسو سنگ ہے خی پروگرام ڈیر خستہ دے او مامو ما صفات کریم او فیس واش راوڑی دی سیرم ورسر ہم دی سیرم کریمو کے پکے واچھو کنا منگا طریقہو خیا پلیز آئی ایم فیضا فیضا دا سی بکوائی چھ سٹیم تاسو کریم لگوائی کنا کم زی کے تاسو میکس کوائی یعنی آگی کے دا سی گتی سرا نو دو سی سی یعنی دو قطری با تاسو سیرم پا کیوا چوائی دو یادری اغا با مکس کئی او بیا با پا مخوانی و لگو انشاءاللہ تاسو تو با دیر خستر ریزلٹ در کوی سیدا سلام علیکم مامو تاسو سنگا اے خی علیش پا مائرہ زویا لائبا سارا اندلیف سیدرا زیمل دعا سائمہ گل اسما مسکان وفا شمائلا سلام نفیسا خان دورانی تا ہاں سلام ماتا سلام کوئی کھانا بے وفا جی نکھو آئے مجوا مورو تم سلام کہ بے جان تب کیوں سلام کی وہی اللہ مامو نفیسا خان تب آیا تو کم زیخ پل زیر آتا ہو خیا یا چی راشم در کرا مامو دا سندر پلے کا ستا ددی دوستر گد پارا دا ارچا خبر اڑما اے زما ما شم یار آئے مجوا تا خویل ہر ماخام با دی پختنا کوم تا تشوی بدل کستا سو کلی کی ما هم نرازی واہ دیر خواب بالکل جناب سو کال گاڑی تو گورو سوکتی ہو تو کم زینے دیا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم سلام
0: پخیر راغلی
1: ریدو بخا
0: جی سوکو تو کم زینے منگ یاد کرو
1: امتیاز خان راج میری نتا سمک کال کٹ کر
0: جی
1: تب تو تماوی چی کپتان تیبران نگی اخبتا سو ٹپے کڑی ہوئی کنا
0: جی جی رابشی تاسو خبر کوئی زر کوئی تاسو مخ کیوں کال کرے ہو کنے جی جی نور منوالو تم ٹیم ملاو شی جی
1: نور ہوتی دی جی نور لیوانی خون دی جی دشکی بوی سیستا پروگرام دا دا باتے ہی کنے
0: اوہو جی جی جی
1: ماوی جی تاسو تیل دی کنے دا دیتون تیل تاسو ہے چی دا میدیل آو دا غیل آو بار بی دی اندرونی بی
0: جی
1: آو استعمال دے شای
0: جی
1: او بیلی دا غتا سو خیانو چی دا دمه کار کین نو بیا خو تیشه پاتې دې شه بیا خو دغه داسې تاسو وای 100% ګارانټي سره سره وای سره سره وای
0: یار رور مې ته استعمال کړې کارې دل در نه کوم خو ان شاء الله ډې واپس وسه ته وای چې روره کارې ونه کې پیسې خپل واپس واخله تا خپل 1500 روپۍ واخله کارې دل در نه کوم
1: او داسې شي چې ته به ماره لکه دې
0: دا هر بیماری دے پارا خیدی دا چی تا واغست پاگی وانی پا ڈبی وانی لکلی هر قسم بیماری دے پارا جوڑونو مسلوی دے درد مسلوی دا بلڈ پریشر مسلوی دا میدی مسلوی گیس جلن تیزابیت نور دا سی دیری مسلی دی تاسو یو زل استعمال کے انشاءاللہ تاسو بور سر سٹ شئے سٹ نش لائے
1: دا طول چی تا ہوئی کنا دا طولی مسلی خو دی ماتا
0: جی
1: کنا نو ترکیب در رازی او خوب صحیح نرازی او میداد جلن او دا خیط خلی گی او دا غزگی گی ار وقت گی او بابا زادگا کنا
0: نو بیا بتا سو دا سیو که دا با وقت لی صفات هربل آئل دا با سار مال دو کاشو کی پا نارا ونس کئی او بو کی انشاءاللہ تا سو تباب دو دری سلور رزو کی ریزلٹ پا تولے گی ما بل رز دو کسانو تا وڑی دی آغا یو کس چی دی نیم بوتل استعمال کرے دے او بل چی دے پورا ما تو وی جوس منگ تا دا نور راوڑا کل پا گاوان کی
1: یو گلاسو بو کیا چول لی
0: جی آو یو گلاسو بو کی دو کاشو کی نو انشاءاللہ تاسو تا وڈیر خیستا ریزلٹ در کوی
1: برابر او بو کی دا نا
0: جی جی برابر او بو کی بل کوشش دا کوا چی یخ او بو مس کے اکثر زمانگا جسم چی دے خوب وی منگ تا بیماریانی وی منگا یخ او بسکو دی واوری او بسکو ان آغی سر بیا کتا جی پا جسم کی زخم وی درد وی نو آغا ور سر خسی واشی کوشش کوای گرم او بس کے دا سی تڑ میں وانی پا تڑ مو بو کی واچا و سارے مال پا نارا دا اس کے انشاءاللہ تاسو بٹی کیا سیدا دکا
1: یو ٹیم کسا مخام دی
0: صرف یو ٹیم خا
1: خا جی. آو بل تا دا دا غد کنا آسمانی اگر بیستا که دستا دا دا وقعی کنا
0: تا دا خدای پوکی منگ سر صرف یو گھنٹه وی مینوالا بیا نور مینوال گله کوي چې تاسو چې ټیم نه راکوي السلام علیکم ماموز تاسو نه خپای ما تاسو بیگا زما سمه سے نوین شامل کړي آل سسٹر ته سلام یہ خورې سب سړی شامل کی یو گھنٹه وی نو هغه کې ټیم نه وی سوکو دلته دا ټیم چې چا جوړ کړی دی دای موږ سره زیاتې کړ دی کنه چې په دې گھنٹه کې تقریبا 120 منټ وینو بیا وډه رخوا آل سسٹر دا سلام خاص سلام نایاب سرا سونیا نادیا لیوانے اکسا فضا ماریا زیمل نازش پجر آسما بشرا لیلا فاطمہ نفیسا آرزو سنمتا او نور ٹولتا اٹس می انسا مامو تاسو زما سے مس ولی نہ شامل ہوئے بالکل شامل میں کا مامو ما چار سے مس ما بیگا کڑی وی تاسو یوم نو شامل کڑے اصل کی داسی وی خور میسج ډیر زیات وی کنا نو اخیری تبیا مون تاسو نه بخنو مو غواړو زکه چې دغه دی واجی میسج ډیری وی ټیم کم وی بہرحال مبارک شنن موږ تاسو میسج شامل کو سارا اوس بسنم هما قبر نه پاسی سونیا شانی مامو ما پرون رائس کریم روڑی دی فیس واش کریم سیرم نا او मार्केट के मामू फेसवाश सिरम नऊ मार्केट के मामू अंसाय मा असल के मार्केट के ओसामा सरब मिलावी गई अब्दुल सलाम सरा दगशान रुस्तुस्ता नुमना वायम टोल सरब इंशाल्लाह मिलावी गई सही दा डेरा मन नस्तासो अस्सलाम वालेकुम सिफात कॉस्मेटिक्स
1: अस्सलाम वालेकुम जी सिफात कॉस्मेटिक्स
0: वालेकुम अस्सलाम पखेर वाली
1: वे खड़े से
0: खैसे तुम खदे
1: خیر خیر کله شکر دی تهونه سه تاسو خیر
0: خیر به شکر دی په دې تور تور شپه کې تاسو تر کلی وایو
1: ډیر مننه جی تاسو دې بل محمد لاله غنن مو دې ته تړل لګنا ها خو زه خیر به خبر ورسره وکا نجات مورنو ورغو خو بل محمد لاله ورسره دوا سره نو پیدا مرګي تپوس کی دې ورسره غټ شپه لګي
0: ها ها ها جی
1: ہلو
2: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ہو سر بخیر رالی وے
2: خدا جو بخا السلام علیکم مرحبا مرحبا سنگلے
0: خیر دے شکر دے تاسو خیر سی تم خدے
2: الحمدللہ نظام سے وہ تاسو تاسو ٹیم والا رونا بھائی گانا
0: خیر دے شکر دے ماتا خیری تا سنن بیا تلیے ڈاک بنگلے تا اسے مائی دا اوپر ڈیری زور ہوئی نہیں کنا
2: آو کرے جی اگر ترخیو ہو دیا دے شکر دے کی دنے سکھا لکو جر اس سے موکے بخاری نے نو دیا ختم شیدہ
0: آو کنا باز محمد صرف دا کڑا پورا کے دا چاہم پورا نکلا بھی جانا نا تور سادر پر سر کا
2: جان مرا اور کسی درگا در ہو لے گا ماں
0: مونگ لدا سے جواندے سڑے پکار بھی کنا وی زم جانان پو مگرانا بغیر لتا

تشنامي نشتش فبكات ركوما زما دغرنو فنايارا دي زندتو

0: ډیر مننه. اصل کې دا ایچ ڈبل ایم دا چې کوم خلک لیږي په دې پوه نشلم، نو دې نه خو د ایچ ناراضي ها، د یو ایم ناراضي میرے او د بل ایم ناراضي محبوب. دغسې ده که نه؟ ډیره مننه. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام نظام بھائی. السلام علیکم. څنګه لخی جی؟
0: خیر دی جی. تاسو څوک او د کوم ځای نه؟
1: زه خو ډېر د لرې نه جی، جیل موډ نه شیرزاده خبرې کوم.
0: شیرزاده صاحب پروګرام کرکلی وایو.
1: مننه جی، ډېره مننه. څنګه لخی جی؟
0: خیر دی، شکر دی. وایه کنه صحت هم ښه دی؟
1: خیر دی، الله رحم دی. باز محمد لالا خو نن کیسه تاکوټ ته تللی.
0: تاکوټ کیو؟ دا ټول یو ځای شوي دي. دا خو ماشاءالله خسته ګروپ دی کنه، مرے میں خراب
1: شیر منظر نن بل یو پگی بل
0: راکے وا. ہاں ہاں بالکل. ڈیرا مانا نہ کو دا کڑا پورا کوي جانا نہ تور سادر پر سر کا
1: زان مرور کا چې جرګه درو لېګما
0: دا خو باز محمد لالا وی تاسو وای جانا نہ تور سادر پر سر کا
1: جانا نہ تور سادر پر سر کا

0: بس
1: دغه یو کړه د ورسره دي ځان مرور کړي جرګه راول
0: ډېره مننه کوم چې ته دوا سلام لېږئ
1: ټول مینوالو ته زمونږ طرف نه سلام دي یا تاسو ته خصوصي
0: وعلیکم سلام ډېره مننه خوشاله اوسې چې تاسو موږ ته کال وکړ خپل قیمتي وخت راکړه بالکل جناب منگا تاسو دا پارا راوڑی خستہ خستہ کریمونا خستہ خستہ بلیچ شیمپو او زیتون ہربل آئل دیر خستہ ریزلٹ پکی ہر قسم بیماری دا پارا دی زانت واخل صفات زیتون ہربل آئل دا دی دیر جات خستہ ریزلٹ دی ہاں رونا زان تواخل دا چا قبض مسلوی دا چا میدی مسلوی دا میدی درد وی ہر ٹائم خیٹ خراب وی دا میدی بد ہضمی مسلوی تیزابیت گیس جلن وی دا زان تواخل ڈیر خستہ کار کوی سلام علیکم پروگرام زبردست طلحہ یم دا کالونے نا آشیر ما لے گلے ہو خطا سو لے گلے ہو ڈیرہ منا نستا سو سلام علیکم مائی نیم از ڈیرہ منا بل میں سجدہ سلام پرویز باز محمد تھوایا را ٹپشا بالکل را ٹپشے ہو ڈیرہ منا نا بالکل جناب سکھال گاڑی تا سلام علیکم
2: وعلیکم سلام نظام بھائی سنگھ اندر
0: خیر دے جی تاسو سو کو دا کم زین گرانا
2: ہدایت اللہ را چھ پرگرام نا خبر ہے
0: ہدایت سے پرگرام کی تاسو تا ہر کلے وائیو
2: مننے جی دیرہ مننے جی
0: تاسو خیئے ما تا خکاری تاسو پیل زل کالو کا
2: آو جی لما ول زل دے جی تاسو تا کال کو
0: خا خا دیرہ مننے کم ستاسو او دا کڑا دا ہوئی چھ جانان تور سادر پسر کا
2: منگے پسر کے دے گدر گاڑی
0: لازم واہ جی منگے پسر کا دے گدر
2: گاڑی لازم نا کہ صدا سے دا ور ترا ہو منگا زیاد کر کے قتل نہ دا کنا ہاں
0: ہاں او سمرا وقت ریڈیو آ رہی
2: جرا چستا سو ریڈیو دلتا بڑا گرام ترا غل دے جو اور خاموش لسنر
0: خال خاموش لسنر یعنی زمانگا صحیح کمانڈ نو تاسو یہ
2: اور خیر دے جی
0: خیر دے شکر دے سی تم ستا سو خدے
2: خیر دے جی زبردست یو دغه وے ما
0: جی
2: دا دے نظام سے پروگرام تا ټول مینوال په انتظار انتظار وینا
0: وا
2: او دا باز محمد کی کال ونی کی
0: وا
2: بیا پروگرام چا ته مزن اور ته وینا
0: وا جی
2: او دا شیرزاده د زړه د پارا
0: او
2: یو سو مسلی پتور شپے ورتا کوما
0: دیر خوا
2: او شودو بابا چرتو او دے او نن سبا کال دے پروگرام تا نکوینا
0: او دیر خستا
2: او ریاض دے جبی ہم چرتا غیب دے
0: واہ
2: زما پا خیال دا پاکستانی پری خودنا
0: او جی جی
2: او عمل سعید چرتا لاڑو
0: واہ
2: دے دے سورز و پروگرام تا نرازی نا
0: دیر خوا
2: او دا آخری باوی ایوب چاچا او امیر سیب تا
0: واہ
2: زخ دیت اللہ پا دوارا لا سلام کاو
0: دیر خوا دیر زبردسا خوشحال ہو سے عباد ہو سے
2: کین میں دا لزے کو خوزا دا کسان زتول لگا ما ہوتا تا ہوئی چا خاموش خاموش لے
0: تابدار تابدار زمان دا سر گلونے
2: او ټول ته دوا سلام
0: ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه چې تاسو موږ ته کال وکړه مننه
2: ډیر مننه

سلام علیکم چاچو سنگھ ہے او ویلکم در تکو چاچو جی چاچو مافیا کوئین ایر مننا چاچو واورا واورا شیر ہاں جانا تور سادر بسر کا زن مرور کچ جرگ درو لے گا ای اللہ

مافیا گینگ گروپ جنکو تا سلام سارا سدرا سوہانا مسکان زیمل گرتلین علیش پاندلی نایاب سائکرا مہاسنا مافیا روبی مدیحا شما سائر لائلا زارا سانیا ارزو ہینا ماریا حسنا آسما بصیرت مائرا شیرازی لائباریا مہام فاطمہ انیلا چاچو جی نکو تبایا دانیم لکھائی صرف گروپ بس پوری ریل گاڑی میں جوڑا بھائی بیا اے اللہ صحیح خبر ہے دا او خیر دا زمون دا پروگرام کلا دا سلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائس دے آل سسٹر دا سلام زیبا گل زیبا گل پا خیر رالی او لالا غریب تھبا دے مانے نکو استاسو انسا وعلیکم سلام زما سلام ہوں قبول کا مننا زما سونیا علیش وافیزا نادیا جیمن لیوانے انسا اجوان دلی آسما مائرا گل رنگا اکسا ماریا سدرام آئزا ٹولو تا سلام سارائم او کنا سنم سونیا سونیا وڑ گیا ڈیرا مننا السلام علیکم سنگ بھائی ٹول مینا والو تا سلام مریم یم دا شانگلینا وعلیکم سلام ڈیرا مننا مریم تاسو تا ویلکم کو ہر کلے وایو خوشحال ہو سے سلام علیکم پروگرام زبردست ہے وی جانا نہ تور سادر پہ سر کا زمنگ کڑستا سو چمتا نن راضی نا آئی مختار احمد پرام کالونی مختار ڈیرا مننا خوشحال ہو سے مختار احمد سے خوشحال ہو سے آباد ہو سے

0: وای اول می تی او بیا ځان دی یارا اول می تی بیا ځان دی یارا بیا مخ پلی گی نارمان دی یارا تو دا سلام جوابم نرا کبی ما در نصر او مال قربان دی یارا او خفه هم زیم او راگوری هم نا دانو دا کم مذهب خفگان دی یارا واہ دیر خیستا بالکل جناب زکال غاڑی تا گورو جی سوکتی او دا کم جینا سلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: علیکم سلام چنگال دی خیر دی
0: خیر خیرت تی جی پروگرام کر کلی وای تا استا
1: ایشالا وستی بے
0: خیر دی جی سو کو دا کم جینا
1: ساجد خبر کم دا پاگڑا
0: ساجد سے پروگرام کر کلی وای
1: میرا بان قاسم دی خیر
0: خیر دی سمرا وقت نا پروگرامون آو رہے
1: امباری وقت نا ہو
0: دیرا منا نا کوما ادا کڑا دا وی جانا نا تور سادر پا سر کا
1: مخیتا
0: مخی و تاسو وی
1: یہ با در کارکولا وی باتا دی لفریدا
0: تاسو وی تاسو نمی تا پوس کری
1: ما تکڑا وادا لک بگڑے لک منگے ٹک ٹک ٹک زما ور گڑ گے لک منگے پورا دا
0: ڈیر خا و ڈیر خا ڈیرا من نہ کچھ تاسو تاسو کالو کہ چاہتا دوا سلام لے گئے
1: زوماٹو نوار تا سلام دے
0: وعلیکم
1: جگبر تا زما سلام دے
0: وعلیکم سلام ڈیرا من خوشحال ہو سے آباد ہو سے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام
0: پخیر والے تا سخی حیثیت تم خدے خیر دے جی سو کو دا کم زینا
1: جابر خبر
0: جابر سے کم زینا کال کرے جی آواز صفا رانا کم زینا خطور غرنا پروگرام کر کلے وای تا سخی حیثیت تم خدے سرڈ واخورے بلا ختم شیوی دی او دغ شان دی وقت اس کو میں میوا دا ہاں یعنی عرصہ ختم کری دی ختم کرو غزان بھائی خا خا دغ وقت کو صرف دسبو غفار رہتی ڈیرا مانا نا کچھ تاسو کالو کو ماتا کاری پہلا زل تاسو منگتا کالو کا او دا رختیا دی تاسو نا یو تپوس کو مکا ناوی دا خواخی کرا چه کل زوم لار شنو وی دا دیر جات قدر وی و عزت وی
1: قدر خدا کوا جایی دی جایی دی بسا قدر وی
0: نہ کنا وی دد ډیر زیات قدر وی عزت وی زکه غو دا خبره کوي کنه وی چې د زمنګ د کور پوره طوفان چې دغه سنبال کړي
1: یاره دا په کومه کې نشي د فاخر نه خل نشي راتل دې پرې دې
0: دا سه وې
1: دا هغه د موږ فاخر دی هغه دې کنه دې دې تدرا دې
0: بس الله دې ولا اچ قبول کی ڈیرا مدد رکھوں تاسو منگ تکا لو کہ چاہتا دوا سلام لے گئے وعلیکم السلام ڈیرا مانا نہ خوشحال ہو سے نہ بالکل جناب گپ شپ لے گو تاسو میسج کال السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم
0: السلام خیر
1: دیجیے
0: گیارہ ہزار لینڈ سر بگوتے نو ہے ود اللہ پاک پکارونو کی بجلی پتارونو کی بگوتے نو ہے نه نه مکو دا سی مکو سکرگاتو
2: زمان تا کری دست دیگا نه
0: سکرگاتو بی رسولی
2: سکرگاتم تلی مگیر
0: خواه خواه پروگرام کی تاسو تار کلی وایو شکر دی سمرو وخت
2: ډیر مننه ډیر مننه زه خو ډیر وخت نه راځم من چې جوړ شي دی دا زمو مخه ته دی
0: یعنی خاموش لیسنر یې پته هم نه لګي یاره نن ما راشه
2: خاموش خو نه مجی شو دو بابا مجی
0: و په خیر و په خیر رستا سو आवाज لسه شي
2: الله دې وبخا ز دې وخت کې زقام لا ته لګي دل دې आवाज مګي او
0: هو بخنه غوړ وصل کې ما بالکل نه مثال اس داس دے کہنا طالبان ہوئی دگا لاڑو دگا لاڑو بس مینوال زمنگ ڈیر دی ٹھول زمنگ رونے دی ٹھول خیال ساتو خلق گیلہ کبھی شو دو بابا غیب دے باز محمد لالا غیب بیا ہم راشی امال سید سیب راشی او بل آغا مرگر زمانگ راشی شرزادہ سیب او دین علاوہ بل مرگر ریاض بھائی راشی خستا سو پتہ نہ لے گی
2: زخو لازم آخو ما تا مسئلہ دا دا کنا چھے ما تا دا دا وری کے موبیل دے نو ریڈیو خو نشتی چھے جی چھے اکال کٹ کی گیا زدہ موبیل ملاو کم خو زدہ ریڈیو بند کم بیتا ستا کال کے دا
0: ریڈیو
2: بند نکی بیتا ستا ڈبل آواز را دی بیتا سو اکال ران تو وائی چھے تا ستا ریڈیو لگی در دے دا غم دے مگر دا مسئلہ دے
0: شدو بابا نن سبا دا ٹول نڈیر خستا خستا امپیتریان راغل لی پکی گانیم خلق کوری پکی ریڈوم خلق کوری اگر ریڈو سسٹم خوز کم شوی دی امپیتریانو کے دی او اگر خو گرانی نی دغا 800 ہزار روپے 1200 پتے نشتی پسو ونی دغا شانی نو اگر واخ لنو بیا بتا سو پروگرام او مورے دیر مزب بکی
2: اگر
0: بیا تا سو دکاندار پوی کنا اگر تا بوی دا سنگل لگی ما تے چل طریقہ ہو خیر
2: خیر آگے لما سر استاد ستے ابو محمد ستے
0: نو بیا سکا وے گورے ماشاء اللہ ستاسو ٹیم پورا دے
2: ٹیم خو پورا شے دے خو زمان دے طول و منوال تا سلام ابو محمد عمل سعید باز محمد لالا شرزادہ گیز گورائی شرزادہ بانیا او ریاض دے جبیل لطیف دے باندے
0: جی
2: بالکل
0: بالکل نن میں تاسو د پاره خصوصی ما نذیر صاحب ته ریکویسٹ کړو زمونږ مینوال ما نه خپه شوی دی هغه وای چې ته موږ ته ټیم نه راکې نو مې سر ما ته نن ټیم په کار دی نو ما ته بالکل پروګرام وکا گپ شپ لگوم ٹول کالو کہ میسج ڈیر خبر ہی بہو خدا کلر آتا مکمل کے جانا نہ تور سادر پسر کا
2: ما خبر کا
0: صرف ما خبر کا ڈاک بنگلی گاڑی تجنا او چیز خبر ہوئے چی بیلتون دے ما باشنا دا لاس نیولے گرزا ہونا زرسانگا نا را لاوشوا او زوز باز ما
2: دا مور اپلا را خوک دے
0: جی
2: الو
0: جی جی
2: زکا می اوک کی دا نیاز بین اس تر گوزینا نو دا ٹولی مسئلے دا قدی خراب کردی کلب لاک بنگلہ کی گردو او کلب تاو سر گردو اللہ دی خیر وکی دا پروگرامون تاسو نورم خیست کرو
0: ان شاء اللہ مو کوشش کو چې پروگرام نه موږ تاسو ته نورم خسته کو یوازې زنا زمو چې سمره ټیم دې زمو چې سمره مرګری دې ټول به موږ کوشش کو تاسو ته پروگرام نه دینم زیات خسته کو ان شاء الله تاسو به اوري ګوره موږ یو تاسو یې تاسو یې موږ یو د یو فیملی په شانې
2: بالکل دقه سره جی
0: او موږ ډیر خوشحالي کو چې تاسو باندې مشران زموږ پروګرام اوري نو دا موږ د پاره احساس خبره ده
2: بالکل جی اخلاق دارا کې دن نه خبرې کوو او چې څنګه غټ شتي دا به لګو یو څه ټیم پاتو
0: بس الله پاک دی عمر راکی
2: آمين آمين.
0: ډیر مننه خوشاله اوسه.
2: دا خبره وی الله دې تر مرګ ژوندګی راکړي. تاسو ته مې دې ځای ته ټول مينوالو ته بیا ډبل سلام کماري چې انو ماغستې کني اغستې چې څومره आवाज زما دې چا غوږو پورې رسي هغه ټول ته سلام دې.
0: وعليكم السلام. ډیر مننه ګرانه خوشاله اوسه. مننه. مننه مينوالو. او شودو بابا منوالو مرای وڑ گیا

0: تاسو خوشحال آباد حسین. سلام علیکم. سلام سونیا، بیا مړه شوې ده انسا یم، بیا دې خدای وبخي، بیا به روجي وخورو. چاچو جان خیر شاه، نن ټیم زیات شو، بس دا مې تاسو دپاره نن پروګرام لگ زیات کړ. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر
0: دے جی؟ تاسو خیر سے؟ تم خدے
1: الحمد للہ. سر دعا گانے دیجیے.
0: تن سمے گی تن وہ دیکھے گی بالکل. دا خبر استاسو ڈیرا مننا کو، استاسو ڈیرا شکریہ جی. تاسو کالو کو زم پروگرام ہو رہے
1: جی؟ بالکل
0: ڈیرا مننا کو ما اوسنگ دا کڑم یو وی لوی جانا نہ تور سادر پر سر کا
1: ما خبر تربیلی
0: تربیلی پگاڑ جنا دے تربیلی گاڑ دے در چا خیال لے. خیر شاہ التا بی ٹکٹ ازی کا نا
1: نو انت کے مطلب ہے جو نہ بیگم پاپا کی آغاز گر جی کا نا
0: لاغا بھی ڈیر میں پہ لڑ جان دی سنگ ہوئی
1: میرا جی جلس نہیں جلس
0: ڈیرہ مانا نا کم تاسو کالو کم چاہتا دوا سلام لے گئے
1: جی جی بس محمد چاچا تو سلام شوڈو بابا سلام.
0: وعلیکم السلام. ڈیرا مننا تاسو جی، تاسو منگتا کالو کو ٹیم را کا مننا کو مجھے.
1: شکریہ شکریہ.
0: السلام علیکم مامو، پروگرام خسته ده مامو. ال سسٹر ته سلام. سنا ده بټګرام نه مامو، ټیم ته وګورا، ټیم ته وړ گیا، ټیم نو وړ گیا شوه ده مامو. تاسو بار وجو پوری پروگرام کوي زمونږ سمیس پڑھا وای کنا تو ول نه پر

0: نہ بالکل جناب داد ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹگرام ماتے ویلے شی آر جے نظام سعید او تاسو تاسو ویلے شی دا بتا سو منگ تا پخپلا وائے میسج بکوائے کال بکوائے منگ تا با ٹیم را کوائے زما خستا مینہ والو زما گلندو مینہ والو ستاسو دیرا منہ نا کوم چی تاسو دمرا مینہ محبت کوائے منگ سرا زمان پروگرام آورائیں
1: نہ بالکل جناب

مینوالو تاسو لپاره موږ ډیر خسته خسته کریمونه راوړي دي. دې کې دي صفات بیوټی کریم, صفات رائس بیوٹی کریم, صفات کرک ہیل کریم, دا پوند دا پارا, صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیماری دا پارا, آدی سر صفات ہربل سپرے سکن, کستاسو مخصوے کبھی

چاچو سوک چی وی ما ایم پی تری اغسط دا اقی کی اورم نو وای ورتا دا وندیان ویخ نکی چرتا ها ها دا وندیانو ما ویخ بی دا پروگرام پا هر زکی لگی دلی بی اے مامو منگا دیر زیاد خوشحال شو مامو پروگرام دیر مزک کی سنا بٹگرام دا دیر منن سنا ستاسو چی تاسو پروگرام خواهوئی بھائی زنگ والا منور خوشحالی پروردگارا بس واخ لکن مان زندگی پروردگارا بوچ شبه دے پا ماخ پا لزوانی پروردگارا حلالا کپا منگ دا خودکشی پروردگارا بھائی مایوسی خبری ولی کوئی مایوسی مکوئی مایوسی گناہ دا شرط لاڑ نشی قسم دے تنہا کی گم در سحر میں مل مک دے یار غما چی ترسو پوری میں سر کھوڑ لے نوی زنگاورا زنگاو میں دے یار غما تو لر مانون میں نمگڑی پاتی تا پا خبگان پورا کھوما دے یار غما

نہ بالکل جناب داد ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹگرام مات ویلے شی آر جے نظام سعید او تاسو تاسو ویلے شی او تاسو مونږ ته پخپل وای مننه تاسو

स्पेशल तासुदा पारा चाचू जान।

انسان یا سنا اندلی انسا مافیا بلا راغلا بلاگانی پخواوی اس بلاگانی نش د پخوا بخل کوی چې بلا دا بلا دا بلا دا یو کس وی بلا دا کنه بلا دا نو خلق بچراغ ما گپ لګو چې کله پرختیا بلا راغلا نو بیا غب تلیو بیا وړ گیا چاکر ودونه وی کوژدنه وی داغو دا پارا داغو تا ڈالے.

لی دینا وی دا تور شپه دا او تور تیاره دا بالکل مینوالو مینوالو اپا کیگه ما

هغه په زړه مې سم ارمان دی دا ټول خويندې زه وګورم او ټول له روټۍ وکم سارای ما اچھا واده دی مامو سارا ته مت چپرګرام کې کوم ځای کې پاتې کیږي انسای ما زه هم د چپرګرام ما چاچو په کوم شپه چې د چاشو نوینو راځي دغه شان سم مزه کوي دلته خو واده دی کلی نه لږ سایډ ته گانې لګېدلې دي سم آواز راځي ښه ده دي ښه خبره ده واده خو ډېر خوند کوي خیر دا خو نن زه رالمه ځکه ډېر زیات کال را روان دي خو یاره زه یم چې تاسو سره ګپ ولګوم مینوالو بالکل جناب دادی پہ مٹس اشاریہ چار ریڈیو من بٹا گرام دے ماتے ویلی شی نظام سعید او تاسو تا سو ویلی شی دا با تاسو منگ تا پخپلا وائے زمانگا صفات پر آڈک چی دی دا با ہر یو خواہ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی تاسو تا ملاوی گی یو زلے ضرور واخ لیں خرچے ہو گئے دا با تاسو تا ملاوی گی فریم سپر سٹور اینڈ ڈیکوریشن نیز اٹک پم دورائی بٹا گرام دین علاوہ دوبئی مارٹ نیز اٹک پم بٹاگرام الخلیج بیکری اینڈ ڈپارٹمنٹل سٹور دورائی بازار بٹاگرام رائل بیکری دورائی چوک کفایت اللہ سرب ملاوے گی الفجر سپر مارٹ مین بازار دورائی چوک عبدالسلام سرب ملاوے گی افضل میڈیکل سینٹر بٹاگرام حاجی محمدی گل مارکیٹ ڈاکٹر احسان اللہ سره به ملاوی گی افضل میڈیکل سینٹر بٹاگرام کے بتاس زمنگ صفات ٹول پر اڈک ملاوی گی زبیر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر تاج محل شاپنگ پلازا لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام کے بتاس تو ملاوی گی احسان شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام کے وہ ملاوی گی جان کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام کے وہ ملاوی گی سلطان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام عبدالسلام کاسمیٹکس اینڈ لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام کے بتاستہ ہر قسم پراڈکٹ ملاوے گی عبدالسلام سرا اسامہ شاپنگ سینٹر مین لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام اسامہ سرا وزمنگا دا صفات ٹول پراڈکٹ تاستہ ملاوے گی سعید کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر فقیر خیل پلازا لیڈیز مارکیٹ پٹاگرام عبداللہ گارمنٹس اینڈ جیولری کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ وی آئی پی لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر لیڈیز مارکیٹ سید اظہار شاہ سربا ملاوے گی اسرار سپر سٹور اینڈ سنی بیکری نیز ویگن اڈا پٹاگرام اسرار سربا زمک ٹول پراڈکٹ ملاوے گی یاسر شاہ مارٹ اینڈ بیکری جنرل سٹور مین بازار ویگن اڈا بٹاگرام یاسر شاہ سر بٹول پراڈکٹ ملاوے گی حفیظ ہومیوپیتھک اینڈ یونانی دوا خانہ یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام پیدا اللہ سر بٹول پراڈکٹ ملاوے گی گل سپر سٹور اینڈ بیکری بالمقابل الفخر ہوٹل تائی پلازا بٹاگرام گل محمد سر ملاوے گی پروان کاسمیٹک سینٹر اجمل مارکیٹ بٹاگرام کے بتاست ملاوے گی عطا اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سینٹر نیز وابڈا آفس بٹاگرام عطا اللہ روشن سر بتاست ٹور پر اڈک ملاوے گی عطا اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سینٹر وابڈا آفس سرائی دکان دے عطا اللہ نام ہے ٹائیگر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس نسیم مارکیٹ بٹاگرام عطا خانی کاسمیٹک سینٹر مین بازار بٹاگرام فون کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر نسیم مارکیٹ بٹاگرام اصف خان کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر نسیم مارکیٹ بٹاگرام مایا داس ملہوترا جنرل ہاسپٹل نیز بیگن اڈا بٹاگرام نیاز مینیاری کاسمیٹک سینٹر یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام پیدا

سیبا خوشحال ہوں سی جتا سو میسیج ہوگا مینا والو ساسو ڈیرا مننا کوما امید لرم چی خوشحال شوی بے زکا چنن میں تاسو دا پار یو گھنٹہ ٹیم ہو آگستا میں زمانہ مینا وال ڈیرا خپا شوی دی رانا تول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا رابطہ اوکھے محسن شاہ سرا او 15% ڈسکاؤنٹ سر بتاوس تا ملاوی گی یو زلے ضرور واخلے دا چا دا کستا او خرچی اوکے محسن خواتور شے دا محسن نمبر دے 0311-158-77-45 0311-158-77-45 صفات کاسمیٹک ضرور واخلے یو زلے ضرور استعمال کے زمان پراڈکٹ چک کے دا محسن شاہ نمبر بیا نوٹ کے 0311-158-77-45 مینوالو کے پروگرام کے زمان دے خلی دا سے خبر خطلی وستاسو دے لزاری شوی بخنا گوارو کد چا میسج نوی شامل کرے بخنا گوارو دا چا کال نوی شامل کرے غون بخنا گوارو تاسو زمان مشرانیے کشرانیے خفران انشے سواب انشاءاللہ بے گپ شپ لگو کال ډیر زیات را روانو خونن میں خبر ډیر زیات وکړي اخیری تا ډیر مننه ستاسو خوشاله اوسه آباد اوسه خپل خیال ساتي خپل صحت خیال ساتي خپل د مشرانو خیال ساتي اوس را کې ماته اجازه ته دلوي الله په امان پاکستان زنده باد

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک